0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feony filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 Andrany Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
4: Ny radio feony filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

Ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.0 MHz.

0: Iara ivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra Raina io, ny amin'ny alehiben'ny fitiavanao izay anomezanao anay indray koa izao fotoana izao. Ahafahanay mihaino ny teninao eto amin'ity radio maminay ity. Mangataka anao izahay hitarihan'ny fanahinao anay mba tsy ho zatra ihany izahay mihaino, fa mba tena hay andray ny fonay Jesosy io, ka mba tena hiova amin'izany teninao izany, ho fiainanay ny teninao, ka andraisanay fanapaha-kevitra hanantona anao indray. Ko dia mitenena aminay Tompo fa vonikianao anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra indray a, nahatratra izao fotoana izao. Miaraka eto indray tsika amin'ny alalan'izao fanambarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika indray ary amin'ity androany ity, dia eto antsika amin'ny filazantsaran'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo a, dia ny andininy raika ambin'ny folo hatramin'ny efatra amby roapolo ihany. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandriny tamindrainy, "Raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy." Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary no niafaka kelikely, dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany. Ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandriky soa, ary satry ny hamenony kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa, fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nodiny sainy, dia hoy izy, "Indrisy maro ny olona karamainy raiko, manankanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto. Hiainga aho, dia hody any amin'ny raiko, ka hanao aminy hoe, 'Raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho.' Dia niainga izy ka nankany amin-drainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy, ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary lay zanany nanao taminy hoe, 'Raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy miendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjo azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento aty ny zanak'ombo nafahy, ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly. Fa ity zanako ity dia efa maty, fa velona indray, ary efa very ka hita indray, dia nifaly izy. Amen." Tantarany zanak'adala ry havana izao anjarantsika eto izao, ary tantara efa mahazatra antsika izany. Nanisako lelahady aza dia mahalala ity tantarany zanak'adala ity, anefa dia misy hafatra mandrakariva ny amin'izay ampitainy amiko sy aminao ny amin'izany. Fanoharana no nataon'i Jesosy hilazany ny amin'ny toetr'Andriamanitra ray sy ny toetrantsika zanak'olombelona. Io no tian'i Jesosy hasongadina eto. Ka eto dia ilay toetran'ilay rainizy mirahalahy no napetrany hoe toetr'Andriamanitra. Teo amin'ny tontolo Jiosy tokoa dia tsy arinaintsika aza dia miainana izany, tsy afaka mandova ny zanaka raha tsy efa maty ny ray. Ary izay ananany ray rehetra dia ho an'ny zanaka izany. Na mbola velona aza ny ray, dia efa ny zanaka ihany izany lova izany, na dia mbola eo am-pelatanany ray aza. Anefa ity zandriny ity dia tsy nahandry ny fotoana hahafaty ny rainy. Tsy nahandry izany izy. Io ny zavatra asehony toetr'olombelona eto. Ilay Andriamanitra izay an'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy, dia atsika koa izany omeny ho lovantsika, ary nataony ho antsika izany. Fa saingy inona tsy nahandry tantana ny olombelona? Ka indro fa aleo ny mihevitra an'Andriamanitra ho efa tsy misy intsony, ka izy no hitantana izany. Io no toetra n'ity zanaka faralahy ity. Aleo ny mihevitra ny rainy toy ny efa maty, ka efa handray sahady ny anjara lovany. Hafatra ampitaina amintsika amin'izany ry havana, io koa ny toetrantsika olombelona.
1: tsy tiatsika ho elingelenin'andriamanitra intsony ny fiainatsika, anefa ny fiainatsika dia avy aminy. Izay rehetra nananao sy ampelatananao dia avy aminy, anefa tsy tiatsika intsony ho elingelena, tsy tiatsika ny hanjakan'andriamanitra ny fiainatsika. Ka dia hoe aleo aho omeo ahy gn'anjarako. Le fitenenana omeo ahy gn'anjarako dia manambara hoe tsisy lako anao intsony raha io. Efa sahala maty amiko ianao. Io ny tena nahazanakadala azy. Satria hoy ny salamo, ny adala ny manao anakapo hoe tsy misy andriamanitra. Ilay efa fahamaikany hieritreritra hoe tsy misy tsony amin'ny fiainany andriamanitra lay rainy, io ny tena nahadala azy. Satria ny hevitra fa azony igalabonana irery izany fiainany zany tsy misy andrainy. De tahaka atsika zanak'olombelona ankehitriny koa, te hiaina tsy misy andriamanitra atsika, tsy tiatsika hanelingelina ny fiainatsika intsony andriamanitra. Io no nahazanakadala azy. Ny ray lay toetr'andriamanitra zay tsy manery, io de toetra asehon'izao tantara eto zao. Ilay rainy tsy nanery, tsy nanda, tsy nanao zao, tsy azonao io, satria zay le fitiavana, tsy nanery. Betsaka ny olona no mametraka hoe nahoana moa raha niteren'andriamanitra, nogadrain'andriamanitra tsy afaka ikasika an'le hazo voarara i Damaseva. De tahaka zay, tsy nisy ny ota. Ny mahafitiavana azy ry havana de mamela ny safidintsika malalaka izy. Tsy ho amifanerena, tsy ho ampression no hitiavanao an'andriamanitra, fa misafidinao resy lahatra fa mila an'andriamanitra ny fiainanao. Io koa ny toetra nasehony ty ray mpianakaviana ity, zay toetr'andriamanitra tsy manery atsika, fa rehefa izay ny setraky ny fotsika de navelany malalaka. Tsy zany va nataon'andriamanitra? Tsy zaka ny fon'andriamanitra mijery ny fahadalantsika? Tsy zaka ny mahita atsika mania ka miala amin'ny sitrapony a? Maharary azy zany, satria ny zanany efa maty ho amin'izany ota izany, fa saingy tsy afaka manery atsika izy, fa mamela anao isafidy malalaka na handeha araka ny sitrapon'andriamanitra na hiala amin'izany sitrapon'andriamanitra izany. Nomeny an'le zanan'ilay lova, inona tokoa? Fa nanaraka ny sitrapon'ilay faralahy. Vo azony izany de nanana programa amin'izay nanomboka io, nanana programa amin'izay nanomboka io. Rehafa malala, io koa no olana amintsika indraindray, izay mahamaika atsika hiala amin'andriamanitra, satria te hanana ny programatsika manokana atsika, te hanana ny plantsika manokana atsika. Mieritreritra atsika hoe rehefa izaho mijereny fiainako de ohatran'izao naovako azy, de ohatran'izao fanaovako azy, de tsy tianao andriamanitra hiditra ao anatin'izany planao zany, tsy tianao andriamanitra hiditra amin'izany programa efa matipaika zany. Io nahadala nyity zanakadala ity, ka za rehetra nomen'andriamanitra azy de nentiny amin'ny plany lasa izy andeha, nanatanteraka ny sitrapony tamin'izany. Eto tsy de le fahalaviran'le tany nandehanany no inona hoe lasa izy, fa le ilazana azy hoe lasa izy de zao niala teo anatrehan'andriamanitra. Ny fanatanterahanao ny sitraponao koa tsy irarahanao ny sitrapon'andriamanitra ry havana, de fialana eo anatrehan'andriamanitra izany, fandosiranao hiala ny tavan'andriamanitra izany. Tsarovy zany, lavitra an'andriamanitra ny olona rehefa tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainany, rehefa tsy mamela an'andriamanitra hanjaka hanapaka ny fiainany. Lavitra an'andriamanitra izany, ka na dia mbola ao am-piangonana ihany aza anao, na dia mbola mpanompon'andriamanitra ihany aza anao, na dia mbola kristianina ihany aza anao, anefa tsy mamela an'i Jesosy hanapaka ho fosiny fanahinao, dia efa lavitra azy anao zay. Ary rehefa lavitra azy, inona ny zava-nisy? Tonga ny mosary, tonga ny mosary. Rehefa lavitra an'andriamanitra tsika ry havana, de manakery amintsika ny fahavalo sy ny papahory sy ny papijaly. Tsarovy zany, ny eo anatrehan'andriamanitra ihany no misy fiarovana ho amin'ny zavatra rehetra, fa rehefa mialy eo anatrehan'andriamanitra anao tsisy fiarovana ho anao intsony, manjakazaka aminao avokoa ny zavatra rehetra. Ilay harena be zay tsy tapesipesenina zay lova no raisin'ity zaza ity, de indro fa nohaniny mosary indray mandeha fotsiny zany. Tahaka izany koa izao senao raha miala eo anatrehan'andriamanitra, raha miala eo amin'ny fiarovany azy fijalian'i Jesosy Kristy, De indro fa ninina zay verina ho zavatra amin'ny fiainanao, na fahaizana, na fahalalana, na ho inona, na ho inona. Betsaka ny fahavalo mandevona izany, satria misy kalalao sy arafesina manimba izany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza zay nambaran'i Jesosy fa ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy ho levona. Zay rehetra miala eo anatrehan'Andriamanitra de levonina izao tontolo izao, satria ho levona koa izao tontolo izao. Io ny nahazo an'ilay zanaka riava malala. Mosary ny andrikisoa ny afarany. Ny kisoa zay fantatsika tsara fa reo amin'i Jiosy dia biby fady azy izany. Vao maika moa ny hihinana izany fihina kisoa izany. Tsy ohatrantsika ty aty amintsika ty hoe manome vary, manome voamaina, manome vomanga sy mangahazo ny kisoa. Fa ny fihina kisoa tamin'izany tena voankazo manokana mihitsy araka ilay teneniny eto, de voankazo tsy fihinan'olona. Raha aty amintsika Madagasikara aty de misy karazana voankazo ataon'olona hoe voankazo namboa. Zany hoe olona tsy mihinana le izy fa biby no mihinana azy. De izany ty zavatra no hoaniny ty zanaka dala ty. Satria tsisy nanome azy, na de nieritreritra hisy olo hiankinany aza izy, tsy niantra azy izany satria tsy rainy io. Betsaka amintsika ry havana no miala an'Andriamanitra ka manakina ny fiainatsika amin'ny zavatra hafa, manakina ny fiainatsika amin'olombelona, manakina ny fiainatsika amin'ny harena, manakina antsika amin'ny zavatra rehetra. Tsy niantra azy izany, tsy nahitany fa fiadanana izany, tsy nisy foantra azy zany satria tsy ho ny rainy. Tadidio fa zanak'Andriamanitra ianao, eo anatrehan'Andriamanitra ihany eo no misy ny fiainana ho anao, ary tonga Jesosy hitondra zany fiainana izany. Soa ihany fa nodiny sainy, nodiny sainy araka nambara teto de nahatsiaro tao andrainy izy. Ny fanahy masina zay fanomen' Jesosy atsika riavana de miasa mandrakariva, mampatsiaro atsika naiza naiza le atsika de mampatsiaro atsika fa ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara atsika. Soa ihany fa ny haino zany feo ny fanahy masina izany ity zaza ity, ary ianao amin'izao fotoana hienoanao ny tenin'Andriamanitra izao, mba mihai no feo ny fanahy masina koa ve ianao zay mitaona anao hanantona an' Jesosy? Mihai no feo ny fanahy masina ve ianao zay mitaona anao hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao, ka hanantona ny famonjena ao amin'ilay Andriamanitra rainao zay fa manomana izany ho anao? Nodiny sainy de nandeha, ary tsy nanantena intsony ho tafaverina amin'ny toerana nisy azy teo aloha, fa sitrany hay ho mpanompo. Zany hoe nieritreritra hividy famelan-keloko amin'ny alalan'ny asa zay atao. Io ny tao agnatin'ny plan hoe handeha aho hanompo andraiko sitrany ahy iraiko mba hiantra ny misakafo ahy, fa raha hiverina ho zanaka tsy possible intsony raha zay nataoko zay. Fiekekeloka tena modely tsara riavana ty fiekekeloka nyity zanaka dala ity. Zany hoe riavana, mety ho lay mpanahy tokoa tsika hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka izao zanaka dala izao. Mety ho lay mpanahy tokoa tsika mety manao zavatra mety hoe mandratra ny fon'Andriamanitra ka nanimba ny fiainatsika, mety tena latsaka lalina ny fiainatsika, fa tsy zany tena olana, fa ny tsy fahaizantsika ihaino ny feon'ny fanahy masina zay mitaona anao iverina ka ibebaka. Io tena zava-dehibe ry havana. De le fihainoana ny feon'ny fanahy masina ka ilazany Jesosy hoe zay manota amin'ny zanaka de mbola azo famelan-keloka, fa zay manota ny fanahy masina tsy azo famelan-keloka, satria ny fanahy masina no hiraka farany hampatsiaro tegna ahy, hampatsiaro tegnanao hiverina. Ka raha izany no tsy henoiko, raha izany tsy henoinao, iza indray ary no ampibebaka atsika? Meteza ihaino feon'ny fanahy masina, mitaona anao hibebaka, hiverina lay zanakalahy. Ny zavatra tsara ry havana de zao, mbola lavitra izy de tazandrainy. Manambara zany fa hay lay ray niandry azy, niandry azy na niandry de fantany fa tsisy fiainana ho hitany any ivelany, niandry azy iverina ny rainy. Io le toetra an'Andriamanitra zay ambaran'izao teny izao. Ninninona ataotsika? Tsarovy fa tianao Andriamanitra ary maniry ny iverenanao, ary zany fiandrasana izany de io nanomezany an' Jesosy ho faty eo miazy fijaliana. Ka tsy leritreritsika hoe hividy zany famelan-keloka zany hoe handeha anao asa fivalozana, handeha anao asa fanompoana, tsy zany no andraisantsika famonjena, fa le fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zay nanolotra ny tena no faty eo miazy fijaliana, ka namelona antsika, nanangana antsika indray. Io le sare se un tifano harne ti ue rambula lavtri zitan rain de niaza casa karain. Si fumba ni ulun de be manambuna ita tamzar ftonezan ni miaza casa ka fa fa ambaraka izan. Fa na taun izan shati tien la izanan. De taka la hits kanatona de mantra. Fa fa ambaraka le be una de mantra. Fa fa tesan ze sostio mes fizaliana. Ha munze asha munze no. Izan de mantra nu nidina. Isandriamanitra no nidina dia io ilay sary ase hoe niazakazaka ny rainy namihina azy niazo fijalian' jesosy io ry havana niaritra fahafambaraka teo jesosy hamonjeny ahy hamonjeny ianao satria tiany loatra ianao tsy izay fandanianao ny fotoananao tany ivelany tsy izay ota vitanao no inona fa ny fahatsiarovanao tena iverina ka andray fanavaozana amin'i jesosy io no zava-dehibe le fahatsiarovan'ilay zanaka dalany iverina ka ho any amindraiko ihany no mahatsara ahy na de ho mpanompo aza ho any tsara ahy ny any amindraiko ianao koa zay mihaina an'izao tenin'andriamanitra izao aiza no mahatsara anao fa ao amin'i jesosy ihany no mahatsara anao ry havamalala de jesosy zay nantatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana de jereo zay nataony rainy azy tsy ny hainao kory zay ny teneni ny rainy fa ny verina izy zava-dehibe amin'ny rainy zany tsy ny fahaizanao andamina resaka no ihenoan'andriamanitra anao ry havana tsy ny fahaizanao mametrapetra andrasy fa ataoko an'izao nao tsy azotsika fitahina amin'ny resak'andriamanitra fa le fanantonanao fiverenanao le desizion le fanapaha-kevitra hiverina ao amin'i jesosy aho io no andraisany ianao ry havana tsarovy izany na tena nazava aza lay zanakadala rainy kosa alao akanjo tsara indrindra ny akanjo tsara indrindra de le fahamarinana zay tafy ny tompo anao izany ny lotoko ny faharatsiako no le vony teo amin'ny azy fijaliana izany ka natafy ny anao ny rany hanamarinany ianao ka zay vita batisa rehetra de mitafy an'i kristy ahoana moa zany famirapiratan'i kristy zanak'andriamanitra zany io le akanjo tsara indrindra zay atafy ianao ry havako andevona ny otanao rehetra ka tafy ny anao ndray ilay mahazanak'andriamanitra asio peratra ny tanany izay manambara fa zanak'andriamanitra mpanjaka ambony tsarovy zany mpiara-miombon-dovo amin'andriamin' jesosy angenao e nasiana peratra nasiana kapa hoe naverina amilaony ndray naverina amitoerany ndray niverina ndray eo tanakavanan'andriamanitra ny olona miverina mibebaka marina ry havamalala de andriamanitra manafoana motany rehetra ka mamerina azy indray noho ny amin'ny hazo fijalian' jesosy io lay ambara ao am-piangonana isaky mandeha mivavakatsika fiadanana any ho aminareo de le fiadanana zay nytononon' jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de io le fiadanana zay amerenany ianao indray ao am'ilay fiainana tena izy raiso zany ry havako ary raha toaka mbola tsy mahita izany ianao agny am'izay alehanao rehetra miverena ao am' jesosy ao am' jesosy misy an'io fiainana io ary tena fiainana zany fa tsy mba zavatra imagination ataony kristiana fa tena fiainana io satria tena ny fiainan' jesosy no nolevoniny ka nomeny ianao tena fiainan' jesosy no natolotry ny ianao io natonga azy faty teo amin'ny fijaliana mba hahafahany mizara zany fiadanana fiainana feno ho ahy sy ho anao izany de ny mbola tsy tara ry havamalala ndao hianatra amin'ny zanakadala raha mamangy anao ny feon'ny fanahy masina amin'ny toro asivy fotoana ity ndao hiverina anatonan' jesosy izao fiainana izao de mihinankinana antsika tahaky misy valala sy kijeja sy biby maro saka manaikitra mihinankinana anao tsy ahitanao fiainana sy fiadanana ndao hiverina ao amin'i jesosy havako ao amin'i jesosy ihany no ananantsika izany fiainana izany voninahitra ianao n'andriamanitra ray zay fa zaitra mitaloha indrindra ka ho mandrakizay amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny misma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Ankafaliana indray no iarabana antsika amin'ny anaran'i Jesosy na tratra indray ity alaka misy maraina fahadimy amby roapolo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity miarabantsika rehetra indray tonga soa indray eto anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Ia, isaorantsika andriamanitra ny amin'izao fotoana izay mbola omeny antsika izao indray a fa antsika miaraka eto indray moa izany eto anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao a, mbola nomeny tombonandro isika, mbola nomeny fotoana isika fa antsika midera azy a, izay indrindra no isaorantsika azy moa izany. Ny namanao Tina Razafimbelo indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika amin'izao maraina izao a, hiaraka natotosan'ny fandaharantsika indray isika hatramin'ny sivyra maraina izany fandaharantsika izany a, dia anasana anao sahady ary any amin'ny fandraisanao anjara indrindra moa ny fampiantranonao an'ity onjam-peontsika ity, ny fampandrosoanao ny onjam-peontsika dia efa anisan'ny fandraisanao anjara goavana indrindra izany a, ny fandraisanao an' Jesosy a, ny fampandrosoanao an' Jesosy a amin'ny alalan'izao onjam-peontsika izao a, izany rehetrarehetra izany a dia efa fiara-miasa izay arahantsika avokoa, dia mankasitraka anao a ny amin'izay. Ianareo tahaka ny mazatra antsika moa dia misy ny vavaka izay anomboantsika foana ny fandaharana, ataontsika hiara ivavaka indray ary. Mbola faly misaotra sy midera ary mamey voninahitra ny anaranao indray izay ary Jesosy tompo malalo, fa lehibe tsy takatry ny sainay ny fitiavanao anay. Mbola nytantaninao izay Jesosy nandritry ny alina mangina izay nidiavina iny, ka mbola nomenao indray ity maraina vaovao ity indray. Isaoranay anao Jesosy eo ny amin'ny famindramponao izay omenao anay isan'andro isan'andro, na dia tsy mendrika na dia tsy tanteraka, tsy mendrika n'izany famindramponao izany izay Jesosy eo, dia mbola mamindra fo aminay mandrakariva ianao indrindra amin'izao fotoana izay mbola omenao anay ahafahanay mitera sy mamevonahitra ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao Jesosy eo. Fona nefa izay ny amin'izany tsy fantanterahanay izany, angatahanay Jesosy ny amelanao ny elikay tsirairay avy ankehitriny indray izay Jesosy, dia fantatra tsy miafina aminao ny fanirinay ny amin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao Jesosy. Nangatahanay dia aoka ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao dia isorinao tsy anankery tsy anapahefana eto aminay izany, fa aoka ny feo rehetrarehetra izay avy aminao Jesosy eo no rena eto. Apetraka ifenao ampelatananao ihany koa Jesosy ny fiainany mpiantsiraray avy amin'izao maraina izao, ianao malala ny etahetaponay, ny fanirinay, ny fikasanay, ao ny aretinay Jesosy. Izany rehetrarehetra izany dia hoentinay ao anatrehanao, fantatray fa Andriamanitra mandrianay ianao ary Andriamanitra mijery anay mandrakariva. Jesosy tompo malalo, izay rehetrarehetra fantatrao fa mahasoa sy mahatsara ny fiainany mpiantsiraray avy amin'izao androany izao, dia angatahanay ny anatanterahanao izany araka ny alehibe ny fahasoavanao. Tao ihany koa Jesosy eo ity onjam-peonao ity, mba ataona olona maro ao anatrehanao, mba ho fitaovana aomby tokoa amin'izany fitoriana ny filazantsaranao izany. Taio ny mpiasa rehetrarehetra, ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainay ato Jesosy, izay rehetrarehetra ataonay amin'n'ity androany ity, dia ho voninahitry ny anaranao irery any, anao ny tera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay. Misaotra raha eo, amen.

Ena re tahaka ny mazatra antsika dia misy ihany koa ny hira izay hosolo ny fifandraisantsika tanana amin'izao fanomboantsika ny fandaharana maraim-pifaliana izao a. Da hoarintsika hiaraka amin'ry zareo a Katelema Alasoa amin'ny hira mitondra lohateny hoe Iverinao. Mena finaritra tompoko.

0: Ianareo ankasitra antsika ry zareo katela manjomara ny lanitra soa lazaina mitondra tamintsika n'izay hira teo izay hiverinao izay moa no lohateny anisany hira ankafizintsika izy iny dia natolotra antsika hozolon'ny fifandraisantsika tanana moa izany fa efa mahery dimy ambin'ny folo minitra sady izao ny amin'ny enora maraina ndaolontsika anaraka avy hatrany ny zanam-pandaharana voalohany atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana dia ny baiboly raisoka vakio izany ndao anaraka izany avy hatrany isika dia rehefa avy eo indray miverina eto
1: ny baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raisoka vakio
4: fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny efapolo toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy
5: ny nifandiran'ny sasany amin'ny famorana sy ny nataon'ny apôstôly sy olona tany Jerosalema tamin'izany
4: ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena ary rehefa nifandihitra sy nihadihevitra be ihany tamin'ireo i Paoly sy i Barnabasy dia nifanarahana ny akaran'izy ireo lahy sy ny sasany koa hakany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny loa olona hanadina izany teny ny adikevitra izany ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny foinika sy samaria izy ka nilazan'ny ovahan'ny jentilisa dia nampifalin'ny rahalahy rehetra indrindra izy ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisin'ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny loa olona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny ombany azy fa ny misy sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrana ny lalàn'ny Mosesy ary dia nivory ny apôstôly sy ny loa olona mba hihevitra izany zavatra izany ary rehefa nisy adihevitra be ihany dia nitsangana petera ka nanao taminy hoe ry rahalahy fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavako no andrenesan'ny jentilisan'ny teniny filazantsara ka inony ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nidioviny tamin'ny finoana ny fony koa nahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakany razantsika na isika hoentina fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa dia nangina ny olona rehetra ka nihaino amin'ny Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy ireo lahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy mianoa ahy Simeona efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona aminy hakalazana ny anarany ary mifanaraka amin'izany ny teniny mpaminany araka ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia hiverinao ka hanangana ny trano lahin'ny Davida izay efa nianjera ary hanangana izay efa rava ao aho ka hanamboatra azy indray mba hitadin'ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsoina ny anarako hoy Jehova izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany koa dia izao no hevitro tsy mety raha isika manome fahasairanana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadin'ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny ra fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny satanàna Mosesy fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isa-tsabata ny teniny ary sitraky ny apôstôly sy ny lo olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny ifidy olona amin'ny namany mba hiraina hiaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hakany Antiokia dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao ny apôstôly sy ny rahalahy lo olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia Satria efa rehinay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny manampitabatabanareo ka namaty an-sainareo, kanefa tsy nasainay nanao izany izy. Dia sitrakay rehefa nifanara-kevitra ny hifidolona hiraina hakaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabas sy Paul malalanay. Lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia nirainay Joda sy Silasy, sady laza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy ampitondra enta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Dia nifadianareo ny hianaterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fitsangatsangana. Raha matandry tena hifady izany ianareo dia ho soa veloma ianareo. Ary rehefa nalefana izy ireo dia nidina nankany Antiokia ary namory ny olona maro izy, dia natolony ilay epistely. Ary noho nefa namaky izany ny olona dia nifaly noho nianatra tsara. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampandehanany rahalahy soa matsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabasy kosa nitoetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo izy roa lahy mba amin'ny maro koa.

0: Ingiang Paul fandro ny tety vohitra tany Asia-Minora.
1: Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, dia hoy Paul tamin'ny Barnabasy, andeha isika hiverina hamangin'ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny Tompo, ahitantsika izay toetrany. Ary tiany Barnabasy ny hitondran'i Jaona, izay atao hoe Marka, hiaraka aminy. Nefa nataon'i Paul fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy, satria nandao azy tany Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifandihitra mafy izy roa lahy ka nisaraka, ary Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana tsambina ka any Kiprosy. Fa Paul kosa nifidy an'i Silasy dia niainga. Rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny Tompo izy, dia nandeha namaky an'i Siria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Bara fifaliana, iany ary avana nazaka niny, fandaharana baiboly resaka vakio iny isika teo ankasitrantsika izoko voahirana sy izoko lova, antondra tamintsika ny izay baiboly resaka vakio teo izay, mbola tanatin'ny fandaharana maro izay fifaliana tsara mihitsy ho isika amin'izao fotoana izao mahery, efatra amby roapolo minitra izao ny amin'ny enora maraina, raha toka mila an'izay ora izay ianao, ankasitrahana izany aloha ny fiarahanao amin'izao onjam-peontsika izao miarahabanao raha toka izao anao vao manokatra ny onjam-peonao tafiaraka indray isika tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana moa izany hiaraka nome voninahitran'andriamanitra hiaraka hianatra ny tenin'andriamanitra eto ihany koa isika ao anatin'izay hoe tenin'andriamanitra izay indrindra dia ny mahazatra antsika moa dia misy ny lohahevitra izay akatsika fampianarana isaka ny sanandro sanandro tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana isaka maraina moa izany dia ary omenanao indray hoe inona ny lohahevitra antsika amin'ity androany ity ny lohahevitra antsika dia ny hoe ndao di toy ilay zanak'adala ndao di toy ilay zanak'adala izay no lohahevitra antsika androany nalaina izy io tao amin'ny lioka toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo loka toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo ndao di toy ilay zanak'adala izay no lohahevitra antsika androany anasananao sady ary ny amin'ny fandraisanao anjara amin'izay lohahevitra antsika izay fanehonao ny hevitrao moa izany amin'ny alalan'ny fandefasana ny fanehokevitra ao amin'ny tambazotra serasera ao amin'ny facebooktsika ao amin'ny page facebooktsika ao moa izany na ihany koa amin'ny alalan'ny sms amin'n'ilay laharana izay efa fandraisantsika foana moa izany indrasina eto zany izay fanehonao ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara amin'izay loha hevitra antsika izay ho avy ato ihany koa ny mpanompon'andriamanitra izay tondrana izay fampianarana sy ny fomba fantarana antsika fampianarana misimisy kokoa amin'izay makasika n'ity loha hevitra antsika itya izay

0: Maraipifaliana.
1: Izay ilay iray indray andro any any arahantsika eto amin'ny groupe ilalao moa izany izy iny a katroka tsara aloha izany amin'ny enora sy sasany andao antsika anaraka indray ny zanampandarana manaraka dia ny alimanaka izany.
2: Alimanaka.
3: Alimanaka.
2: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
3: ireo tantara lehibe,
2: daty tsy adinoina,
3: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana.
2: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
3: Mpiara-miasa,
2: foibe loterana momba ny fifandraisana,
3: arsiva ny fiangoana loterana malagasy,
2: lovasoa.

0: Anio dimy amby roapolo jona, telopolo sy dimanjato sy arivo. Nandefa ny fanekem-pinoana tao Augsbourg na ilay antsoina hoe confession d'Augsbourg i Philippe Melanchthon teo anatrehan'ny mpanjaka Charles Kent. Raha tsy ahivona ny tantara dia tamin'ny andron'ny Lotera. Lotera izay nanohitra ny fampianarana izay nisy teo amin'ny katolika romana, izay nisy ny amin'ny fomba fivarotana ny famelan-keloka sy ny maro samihafa, dia nenjehany maro ary nenjehan'ny fanjakana izy ho mpanao fampianaran-diso. Ka noho izany dia nadinina izy ary nanontaniana ny amin'ny tena finoany, dia izany no nandefasan'ny Philippe Melanchthon izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Lotera ny amin'ny heverin'izy ireo ny amin'ny finoany, ka nahazoana ilay confession d'Augsbourg. Ny confession d'Augsbourg dia azo atao ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ihany koa, ao anatin'ny liturgia ny alahady maraina, fa saingy noho ny fahalavana sy ny lava loatra ka mety tsy ho tsaroana sy tsy ho tadidy dia matetika tsy atao izany. Fa ny any tsika indrindra ny fiangonana loterana malagasy dia ny fanekem-pinoana niseana sy ny fanekem-pinoana apostolika no hany atao ao anatin'ny fanompoam-pivavahana liturjika. 7:50 sy 700 sy arivo nodimandry i Stefanuela Ramaka. Izy no nandika ilay boky ny soratany Olsen momba ny Nilsen Lunda tamin'ny teny malagasy. Fa ankoatra izany dia nanoratra lahatsoratra maro tamin'ny gazety, dia ny gazetin'ny mpamangy ihany koa ity Stefanuela Ramaka ity. Tamin'ny lafiny hirampivavahana dia hira valo no nisoratany, ary anisan'izany ireto hira malaza ao amin'ny fihirana sy voasoratra ao anatin'ny fihirana FFPM, dia ny hoe ny mpivahiny eto, ry Jehovah Tompo sy ny hafa izay tsy voatanisa ihany koa. 8 sy 700 sy arivo fanokanana tranon-tsekoly vaovao tao Ambalamahasoa Ambavala. Marihina fa efa antitra sy drodriky ny tondradrano ity sekoly ity, ka dia noamboarina ary noavaoziny. Ka tamin'ny taona 50 sy 700 sy arivo ilay teo aloha, ka izay no antony nanorenana azy vaovao indray.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Barai pifalino.

Iena re, izay na amin'ny fandaharana almanaka moa izay narantsika teo a. Kasitrantsika ny iray mandreny pastora Eva Razafarson izay talentsika mitondra tamintsika ny izay tsara ho fantatsika mahakasika ny datina androandroany moa izany a, ny 25 ny volana jona izany a. Dia ny amin'izay hoe nafahantsika nampitombo ny fahalalantsika ny fanarantsika ny izay almanaka teo a izay. Iena re, mitoetra izany ny fiarantsika tao amin'ny maraim-pifaliana lina efa menatsika teo ny lohahevitra angasitrahana sady alofo efa maromaro ny SMS izay efa tonga ety amintsika etya izanovakina moa izy ireny rehefa tonga ny fotoana izay natokantsika makina azy ireny a. Ny namana tiana trany no mbola miaraka amintsika eto moa izany a, androany ihany koa ny 25 ny volana jona izay araka izay, dia anisan'ny andro manan-danja amintsika malagasy ihany koa izy io satria tsy teny isika hoe manomboka androany ny fety satria efa nanomboka tamin'ny tiarinandro ity izany fety fahatsiarovana ny nahazahoantsika ny fahaleovantena moa izay raha pitsona ny maromarina kokoa, fa ho antsika dia efa manomboka androany izany a. Raha riva moa dia misy an'izay fitondrana rendrina izay a, manao nasehoana izay fanomanantsika n'izay fetitsika izany e. Resaka ihany moa izay rehetrarehetra izany a, fa ataovy amin'ny filaminana ataovy aloanao mandrakariva jesosy a, na amin'izay hoe ninoninona ataonao indrindra amin'izao fankalazantsika n'izao fetitsika izao a, fetim-pirenentsika izao a, dia azadino mihitsy an'izay hoe mitondra mbavaka nyity firenentsika itya, ataovy loha laharana mandrakariva jesosy a, hitaridalana antsika mandrakarivany a izy.

0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
2: Iena re, maraim-pifaliana. Mbola ato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana isika amin'izao fotoana izao a. Kasitrantsika ry zareo velay mankatso tondra tamintsika niny ira iny a aminao izay no lohatenin'izy iny. Efa nomenantsika teo moa ny lohahevitra ny amin'ny hoe ndaody toy ilay zanak'adala. Efa nambarako tamintsika teo ihany koa fa miaraka amintsika eto izany a Ramatovolola tahaka mazatratsika isaky ny alakamisy a. Izy no hitondra ny fampianarana amintsika eto a, dia ndao mpandrosoantsika vetrandray ary izy a amin'izay fitondrana ny fampianarana izay. Miaravanao Ramatovolola tonga soandray eto amin'ny studio tsika.
3: Miarabany namana tiana tratry ity fotoananio ity ary sorana sady izy fatramin'ny maraina dia efa teo nefa ny mangatsiaka be ny any ivelany any. Ato aminay ato aloha mafana be, misaotra Jesosy. Miarabanareo mpiaino koa tsy adiny mihitsiny a izay manaraka izao fandaharana izao. Ianareo izay irariana sady ny haharitra nyfanarahana ity fampianarana anio ity a izay nanantsika ny lohahevitra hoe ndaody toy ilay zanak'adala. Dia mialohan'ny amakitsika io teksty io hianarantsika azy resantsika momba azy a dia hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo satria be fitiavana ianao. Tianay na dia mpanota azy izahay, tianay na dia maditra azy izahay, eny tianay na dia efa maniratsiranao izahay, tsy te alalanao izahay, mbola mitoetra mandrakariva ny fitiavanao ary asehonao izany amin'ny alalan'ny fitaomana ny tsirairay, fitaomana ireo zanakao izay amin'ny alalan'ny teny izay ambara sy afafy edi ny rehetra rehetra eny sy tahaka izao atao amin'ny radio izao. Dia fisaorana mandrakariva no atolotray koa noho ny amin'i Jesosy Kristy naneho anao izany fitiavanao izany fa foinao izy mba hamerenana anay hiara-monina aminao indray. Dia misaotra anao koa Jesosy eo noho ny amin'ny fahafoizantenanao, ny amin'ny fanoloratenanao izay nanaiky ho faty teo ambony hazo fijaliana ho fanafotana anay, ary indrindra indrindra misaotra ny fanahy masina izay mbola miasa mandrakakehitriny mitaona na dia efa toy ilay zanak'adala azy izahay mampitodika anay ho ao amin'andriamanitra ray. Jesosy eo, amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Lioka toko faraiky ambiny toko fa dimy ambiny folo ny andiny faraiky ambiny folo hatramin'ny faefatra amby roapolo no anjarantsika amin'nytian'io ity ry mpiainoavana izay nakana ity lohahevitra izay efa nambara teo ity, ndao hody toy ilay zanak'adala. Andao hody toy ilay zanak'adala. Dia andeha ho vakintsika ary izany teksta izany a mba hahazontsika miroso amin'ny resaka sy ny fampianarana hitaomanana antsika indray. Amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy ary hoy ilay zandriny tamindrainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany, ary noho ny afaka kelikely dia nangonin'ilay zandri ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niakina tamin'ny tompontany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia niray ny tany an-tsahy andro kisoa, ary satriny hameny ny kibony amin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary anodiny sainy dia hoy izy, ndrisy, maro ny olona karamany raiko manan-kanina be dia be fa izao kosa maty mosary eto. Hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin-drainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zana nanao taminy hoe, raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahy hoe, alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampy akanjo azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary entetia ny zanak'omby nafay ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy. Amen. Ry iray maso no manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny tenao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny teksta ananantsika eto ry mpiainoavana dia teksta izay tsy vahiny amintsika kristiana. Izany tsy mahalala ity fanoarana nataon'i Jesosy ity ny amin'ilay zanaka adala. Tsisy tsy mahalala ity fa ny zavatra tiana ambara dia ny fanehoana ny fitadiavan'Andriamanitra mitady ny very indrindra ny fandraisany azy ampitiavana ary dia oharina amin'ny fitiavany ray ny zanaka adala izany. Misy any iray rehefa tofoka rehefa manana zanaka adala dia tena tsy tia lala intsony, tena tsy raisiny intsony. Eny akehitriny aza moa dia misy izany hoe zanaka fafana mihitsy tsy ho zanaka intsony any amin'ny fanjakana raha tsy hitentsika ohatra ilay voalaza amin'ny tantara ny hirany tarika iza moa ny fanilony amin'ny bebe Matilda fa ho fafana tsy ho zanaka intsony rehefa tsy manaraka ny fitiavany ray na ny sitrapony ray. Tsetsatsetsatsiaritra izany ry mpiainoavana fa averina ity tantara ity indrindra ny Lioka toko fadimy ambin'ny folo dia miompana amin'ny fitadiavan'Andriamanitra mitady ny olona very indrindra fandraisany azy ampitiavana. Misy oabolana malagasy zay koa manambara ny hoe mamy ny mody. Izany a dia milaza fa na tsara ny tany ampandehanana tany na ratsy ny tany ampandehanana tany a dia mitombona foana ny hoe andeha hoditra mamy izany mody. Amin'izao fety izao sao dia be dia be mandeha mody any ambany vohitra any a hanao fety foatrany tsy mety le manao fety rery na dia aty andrenivohitra aza mipoapoaka be le fety sy masaka be a dia mandeha mody satria ao ilay oabolana hoe mamy ny mody. Maika moa fa ity lohateny izay anjarantsika an'io ity ny hoe ndaody a toy ilay zanaka adala. Eto izay tiana ambara indrindra dia miseho fa ti foan'Andriamanitra na dia izay miala azy tsy tamin'ny-pahendrena aza. Nangataka fananana mialoha hilibana sy hanaovana ny sitrapo. Inona moa ilay sitrapo eto? Tsy teo fehifehezina tsony aho ary mazava be moa fa raha atao a indray mitompo maso dia zanakampanana ity. Zanakampanana ka mahita an'ilay fananany dadany eo izy dia hoe meo any anjarako a satria rehefa tsy etsony angenao dia tsy maintsy hozarainy iko fa ny azo lazaina dia izao tsy tena feno ny fizarana eto satria dadany mbola eo ampiasa ilay fananana. Dia nozarainy dadany any. Izany hoe ny zanaka tahaka izao a ka mieritreritra ny alany tokantrano rainy a hanao ny sitrapony dia tsy mijery ny ampitso fa ny anio ihany. Raha ny amin'Andriamanitra dia fantany tsara fa raha miala azy a dia tsy mahefa na inona na inona fa fahavoazana amin'ny lafi-piainana rehetra no manjoa ny zanaka miala ny tokantrano ray. Toy ity amin'ny fanoharana izay omeny Jesosy ity. Inona moa tsy nanjoa ilay zazalahy rehefa lany ilay harena sy le fananana nomeny dadany azy ka ny libany tany ampandehanana? Izay dia efa nisan'ny anaovana azy hoe zanaka adala. Ny amin'ny olona mpanota tian'Andriamanitra zany indrindra tahaka ity izay ataon'ny fanoharana omeny Jesosy eto ity izay ahatonga saina no nanomezan'Andriamanitra an'i Jesosy a ho lalana hiverenana ho aminy. Maro-pahalala izany iza moa ny kristiana tonga amin'ny fiangonana ny mamaky baiboly no tsy mahalala ny amin'ny tenin'Andriamanitra toriana ombenimbeny miresaka ny amin'ilay zanaka adala. Eny mandraka kehitriny hatramin'izao hitenenana izao a amin'ny fomba maro samihafa koa fa Andriamanitra dia tia ny zanaka adala. Moa tsy efa maro ry mpiainoavana ny tonga zanak'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny batisa ka ho antrano ray Andriamanitra ny miala ao amin'ny fiangonana ary dia iny lasa manao ny fomba an'izao tontolo izao a izay tsy sitraka Andriamanitra. Toa ho dia tsy fantatra ny tenin'Andriamanitra manambara fa Jesosy dia mitady ny mpanota arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo. Ahoana moa ny amin'izany hoe ho dia tsy fantatra ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa Jesosy dia mitady ny mpanota izany? Ndeha homena ny namana tiana aloha ny fitenenana dia mba angataka hirairay sika mialohany hirosoany fandaharana izay.
2: Ianareo isaorantsika ramatoa any amin'izay tarizaka izay mbola tohizana ihany moa izay rehefa avy eo a fa ndao alohantsika hiaraka amin'ny katekabe amin'ny tihira mitondra lohateny hoe meteza ampiray.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Araka izay paiky ora izay narahantsika teo izay dia katroka tsara izao any amin'ny fitoro. Dalontsika naraka indray ny antso filazana dia rehefa avy andraisika ny verineto.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Korintianina voalohany toko voalohany, andiny fahatelo sy fahefatra. Izany tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto izany no entinay vadina velan'ny pastora Rakotomalala Andriafamantanantsoa Irina Faralay Arimahefa, Ramatora Rakotomalala Olonirina, zanaka manjafiny sy ny iray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo, misaotra antsika rehetra izay tonga nidodododina kahery, nampionina, nitondra mbavaka ary nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay pastora Mahefa. Niseho taminay ny fitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany. Tsapanay fa tsy mahafoy ny olony tokoa ny tompo, indrindra na dia ao anatin'ny alahelo sy ny fizahantoetra azy, fa izy no vatolampy sy fialofana azo antoka mandrakariva. Nampahery anay ny fahatokiana fa velona sy marina ny tenin'Andriamanitra ary ny fahasoavany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mino na amin'ny andro fahoriana aza. Mitraka tompoko ary mahery koa mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Toloranay fisaorana manokana ny sinodam-paritany Avaratrimany SPAM, tarihin'ny filoha pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, ny filoha lefitra pastora Andriamampandritiana sy ny mpiara-miasa aminy, ny fipaspam tarihin'ny filoha pastora Randriamiandrosoa Anjanahary Pascal sy ny birao mpiara-miasa aminy, ny sefa fitombontsoa Antsirabe tarihin'ny tale docteur Rasoulson.

Lanson Anjanirina Lala sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpianatra rehetra. Ny FLM Mantsirabe atapitanana, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny FLM Mandrosoa, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny STPL Tsimon'ny Avoko, ireo havana, tapaka sy namana, mpiara-manompo ary ireo rehetra izay naneho fitiavana, firaisam-po sy firaisam-pinoana taminay tsy voatanisa. Tsy haina ivaliana ireny fa Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra ary hampitoetra ny fiadanany aminareo. Ho azy rereny ny voninahitra mandrakizay. Amen.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Amparatrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Pikembana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny korala nasaina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Prise Musique sy Shahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Ambohijafy kate faritra Fraisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana, bietsotra
1: 7000 ariary.
0: Fanasana 1000 ariary, fanasana manokana 2000 ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania filiovana manodidina andray kiba Fiangonana Loterana Fiarovana Sampana FBL Ny sampana FBL eto amin'ny fiangonana loterana fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny alahady 28/2024 izay iarahana amin'ny reto korala ireto. Tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karo ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.

fiangonana loterana malagasy, fitandremana lovaso vato tsara, fikambanana zanakampialezan'ny vato tsara ny sirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manainga antsika zanakampialezana rehetra mba ho tonga ny alahady 28 tsonao avy izao anatrika ny voka-dehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Izy ihany koa ny rakibola fotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 Jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM vato tsara. Koa manantena antsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 Jolay amin'ny 5 ora hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 4 arivo ariary mandroso sy miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-pioana indray ary tonga hafa maro amin'ny voka-dehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komitia.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronomania. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus deux. Ho antsika tanora manana bac 8 hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatotalen'ny SFM FLM BP 320 Fandriana 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340-05-035-31 ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13/6/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8/7/2020 manerana ny sinodaparitany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342-563-52 na 0340-05-035-31 na 0340-05-035-32 na 0324-609-52. Araro teny mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

toy izao indray ny momba ny fiofanana izay ahazoana ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antota taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 jolay 2023 avy izao. Ny antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antota taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo, fa hafa indray ireo antota taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana: efatra alina sy iray hetsy ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny mivoly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana: 13/04/2023. Toerana: SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahinao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70, na ny 03421 563 52, na ny 03405 035 31, na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asa-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.

0: GTM school ambu mahiri. GTM school ambu mahiri. Sikuli azwantuko wan ni zanakau. Mana na zanaka afaka sepe venu. Tita sikuli azwantuko sa di charkal tau. Azam salasalar mana tuna ni sikuli GTM school ambu mahiri. Fasadi mapianatas mana benzana tsike nu mapianatazi asatanan. Iza isan ni mapiavaka ni sikuli ba itsanzuvana saadin waven. Ni mapianarana tena azwantuko. Ni panabe tsara ovana ny ankizy hahay miteny frantsay ireto avy ny klasy efa misy prescolaire T1 T2 T3 T4 ary 6e 5e 4e ny saram-pianarana mirary dia mirary ko aza misalasala ary manatono anay ao amin'ny école privé AGTM school Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 0338 670 39, 0342 433 73.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
3: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamatay e ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commercial la fihavanana santé Tsarasotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy atsena kely apitany papapolina ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
6: Isaia toko fahavalo amin'ny 58 tapandi.
5: Ho antsika eto Tsirabe sy manodidina ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
7: sambola sy miova
5: konsera miavaka iarahana amin'ny didy alfa sy mipandihana zay atao amin'ny FLM firaisankina nialahady valo amby roapolo jona 9 amin'ny ora tolakandro mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana ray alina ariary kiara-miasa commune urbaine Antsirabe namana désiré FF pro tranombarotra sahala RTA RFF

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanataonao matoky aoka no tendreno amin'ny fanompoana. Timôdy voalohany toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo tapany by. Tsopily fahadimampolo taonany VLM sy fahadimy amby efapolo taonany FTVLM Mazoarivo. Ivon-jobily ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina. Asaina ny VLM sy ny kristianina rehetra anodrana ny taonjobily. Asaina manokana ihany koa ny mainty milaly. Aza tonona ary ny fotoanany alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina ao amin'ny FLM Mazoarivo. Asiana ampitiavana isika kristianina rehetra, indrindra isika sampana VLM. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Ny hira vaovaontsika androany dia fanevana isan-taona ny toby Ambohitsara Londan, izay miray amin'ny toby lehibe Farimena, nampitondrana ny lohateny hoe aoka ho masina ianareo. Ndeha ary ho arahantsika izany hira mahafinaritra be izany. Mihinofinaritra tompoko.

0: maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio. Hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeo arahantsika ary izany.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anio ity, hira izay nentin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa rinesinao eto amin'ny radio fifilazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Mahare mpifaliana, tafaverina soma tsara atao anatin'ny fandarana mahare mpifaliana isika amin'izao fotoana izao. Avy nanaraka ny ireny antso sy filazana ireny, tsarana fahafantarana antsika avokoa moa ireny rehetrarehetra ireny, dia ino nay fa samy nahazo nitandrefa azy avokoa isika tamin'ireny antso sy filazana ireny. Mitohy araka izany ny fiarahantsika, misy ny fanazavana ny loha hevitra moa izay no nataontsika teo, dia tohizantsika indray moa izany izy ny loha hevitrasika, dia ny hoe andao hody toy ilay zanak'adala. Mbola miaraka amintsika teo ny ramatovin'olona, andao ramatoa tohizana indray izay fanazavana ny loha hevitrantsika izay.
1: Eny, tompoko misaotra ny namana tiana nanome ny fitenenana. Maro tokoa ny tonga zanak'Andriamanitra, efa tonga zanak'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny batisa. Manao ny fomban'izao tontolo izao nefa izany ary dia miala amin'ny fiangonana indraindray. Tody tsy fantatra ny tenin'Andriamanitra manambara fa Jesosy mitady ny mpanota. Ahoana moa izany? Teo ntsika no nijanona. Ny fisarahan'ny olona amin'Andriamanitra dia fahaverezana ry havana, ary izany no antondian' Jesosy hitady sy hamonjy ny olona very. Arak'izay fanambarany, tsy very fa very fa tena mpanota. Ary ny antony ilazana izany dia satria miala tanteraka ny fomban'Andriamanitra. Koa rehefa zanak'Andriamanitra tamin'ny batisa isika dia tokony hipetraka tsara, satria efa nampahafantarina antsika izay tsy tian'Andriamanitra dia ny devoly sy ny fombany ary ny asany rehetra. Koa ny fanaovantsika izany dia tsy hafa fa teo toy ilay zanak'adala isika, tsy nety hafa-po ary tsy tianao ny sitrapon'ny ray ka tsy teo fehibehezina. Ny fialana ny tranoray ry havana ny tranon'Andriamanitra indrindraindrindra dia midika fa tsy teo fehezina isika ary te haleo tena. Ireo izay ambara soratra masina mako dia toa ohatrany hoe mamehy fe atsika, kanefa ireny matetika dia miafara amin'ny fahantrana, ny fahoriana, tsy misy fiadanana, alahelo, fijaliana, eny fahafatesana aza. Tahaka izay nanjoy ity zanak'adala voalaza ny fanoharana nataon'i Jesosy ity. Raha izany azafady tompoko, raha izany dia tsy tokony hikiry hijanona amin'ny fiainan-dratsy ny olona. Ndao hody toy ilay zanak'adala, aza miandry ho trapahavoazana ka ny fiainoana ny momba nofo no ampanjakaina ary hiafara amin'ny fahafatesana. Mba hevery ny fanahy ataovy izay ifandraisana amin'Andriamanitra ray be fitiavana. Koa satria tsy sitrak'Andriamanitra ny alantsika aminy dia mitazana antsika mandrakariva izy, miandry ny verenantsika aminy ary vonina handray antsika ampitiavana. Izany no nanantonany antsika mpanota tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ry mpiainy malala, aiza ho aiza ny toerana misy anao amin'izao loha hevitra izao? Zanaka mitoetra tsara ao amin'ny fiangonana ve? Zanaka manao tsidipahitra ny fiangonana ve? Zanaka mameno isa fotsiny ve? Zanaka efa nivelan'ny fiangonana ve? Raha kapoka indray mandeha dia atao hoe lavitra an'Andriamanitra isika ary dia nona sy mosary. Ny kristiana maro dia mihevitra fa efa tonga ao amin'ny fiangonana, isapotaona izy dia ampy izay. Ny maha kristianina, ny maha zanak'Andriamanitra dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra ry havana. Dia manahoana ary ny fifandraisana ao amin'Andriamanitra? Tena tonga ao an-tranon'Andriamanitra isika? Tena mifandray aminy ve? Miara-miaina aminy? Miaraka aminy amin'ny andavanandrom-piainantsika ve? Ny atao hoe miara-miaina amin'Andriamanitra manko dia ao ny teny izay ao anatintsika ao amin'ny alalan'ny famakinany teny, ny fiainonany teny, etsy andaniny koa ny sakramenta ao amin'ny fiangonana. Fanontaniana mipetraka dia izao, sao mbola kilasin'ilay zanak'adala isika? Sao mbola kilasin'ny zanak'adala ianao? Tsarovy fa Andriamanitra ray dia mbola mitady, miandry ny fiverenanao ao aminy. Miasa ary manatanteraka izany fanahy masina izay efa nomena tamin'ny batisa. Ny fofeny fahotana indrindra no katsain'Andriamanitra sy tiany hiverina ao aminy. Fa izao maro ny manararaotra miandry fotoana hiverenany, miandry fotoana vao hanao fanompoana an'Andriamanitra, manao ny sitrapo aloha izay vao verina. Kanefa engane mba ho tahaka ity zanak'adala ity isika tonga saina. izany hoe mbola miasa ny fanahy masina ao aminao e koa hevero ary heno izany fiasany izany ndao dia ao amin'iray sao maty ndao hiaiky fahadala ndao hiaiky fampanota fa izao any tena zavatra mahafinaritra indrindra fifalian'Andriamanitra sy ireo anjely ao aminy a ny tena fiverenanao sy ny tena fibebahanao marina ary indrindra ny fanoloratenanao.

Ya, mbola tozy antsika ihany ramatoa izay resadresaka mahakasika an'ity lohahevitra antsika ity izay a, fa daholo antsika naraka avy hatrany indray ny zanam-pandaharana manaraka ary dia ny andramo ange.

Andramo ange eny zanampandarany maray mpifaliana tompoko mandrosa tatokantranonao a miaraba amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fiadanany koa ho anao. Soufleur atao frity na koa beni izay ngamba ny marinomarina koa no anjarantsika amin'nytianio ity. Ireto ny zavatra ilaina amin'izany hoe soufleur atao beni izany. Soufleur kely anankiroa, lafarinina atsasaky ny fefany, atody iray, menaka iray sotro, rano kely dia hanitra samihafa ny sira ary mila cure-dent kely isika handraisana azy ary ny menaka hanendasana. Averina indray mandeha, soufleur roa kely, lafarinina atsasaky ny fefany, atody iray, menaka iray sotro, rano kely, hanitra samihafa ary sira ary cure-dent handraisana azy. Toy izao ny fomba fanaovana azy a. Afangaro ny atody voakapoka, ny lafarinina, ny menaka kely ary ny rano sy ny zava-manitra samihafa ary ny sira dia avela hipetraka. De saratsarao ilay soufleur ary atao anaty rano misy sira mba ary avy eo dia ampangotrahina. Averina indray mandeha, saratsarao ny soufleur arakaraka ny habeza itiantoniny itiavanao azy ary atao anaty rano misy sira dia ampangotrahina kely. Tsy atao malemy fa mafimafy dia atsika ambony fanatsivana ambonin'ny pasoara izany mba hiala ny rano. Dia afanaina ny menaka fandeha hanendy azy isika. Rehefa afanaina ny menaka etsy an-daniny ny koba izay ananantsika ny paty a, dia raisina tsirairay ireo soufleur izay ny saratsaraina ka efa masaka mafy a, dia atsoboka ao anatin'ilay paty ary atao anaty menaka mafana hanendy azy isika. Izay ny mahabeny azy a, dia esorina rehefa mena volo ary atao ambony taratasy any a mba haitsika ny menaka. Averina indray mandeha, hafanaina ny menaka ary atsoboka ao anatin'ny paty izay ananantsika ilay soufleur voasaratsaraka nampangotrana mafimafy ary esorina rehefa mena volo. Rarahana persilina na izay efa nipotehana izy dia mety koa ary hoanina miaraka amin'ny zavatra toy ny hena, atikena na koa eny mandeha ho azy raha toaka atao loka avy atrany. Dia averina ny fomba fanaovana azy a, afangaro ny atody voakapoka, ny lafarinina, ny menaka, ny rano sy ny zava-manitra ary ny sira dia avela ipetraka. Saratsarana ny soufleur araka ny habe itiavana azy ary atao anaty rano misy sira ampangotrahina mafimafy. Zany hoe fotoana fikely ihany nanaovantsika azy a, tsy atao malemy ny dikan'izay ary atsika eo ambony fanatsifana na ny pasoara. Dia afanaina ny menaka rehefa mafana, raisina tsirairay ilay soufleur izay nampangotrahana mafimafy dia atsoboka ao anatin'ny paty ananantsika ary mampidirina ao anaty menaka mafana mba hoendasina. Dia esorina rehefa mena volo e ary atao ambony taratasy mba handray ny menaka. Dia izay ny amin'ny beni soufleur azontsika rarahana persila no potipotena koa izy rehefa masaka. Azadino a, hanina mafana no mahatsara ity ary azo ampiarahana amin'ny hena na amin'ny œuf sur plat na atikena. Dia tsara avokoa fa izao hoe andramo angeha.

0: manasanao ary anandrany.
1: Marai pifalino.
2: Izay ny amin'ny zanafandaharana andramo ange iny a chauffeur atao beny moa izy teo ramatoa tamin'ny herintsika ramatoa ohatra ny chauffeur croquette. Croquette de chou-fleur de androany ndray izany hoe marobe izany ny afaka ataontsika amin'izay chou-fleur izay. Ena zay andao mipetraka fanontaniana amin'ny ramatoa indray izany tsika amin'izao fotoana izao. Tonga indray izany izao ny fotoana mipetrantsika fanontaniana. Fanontaniana voalohany avy hatrany ramatoa dia ny hoe fa maninona ity texte antsika ity no natsona natao hoe mena lohateny hoe zanaka adala no nitondrana anazy.
3: Nahoana no antsoina hoe nomena loha hevitra hoe zanaka adala ny itondrana azy. Mazava be satria Jesosy aloha le manao ny fanoharana. Ama Jesosy an' Jesosy ny tiana ho tenenin'Andriamanitra dia malala ny fombantsika olombelona izy. Ary raha ny fihevitsika malagasy ny zava-misy eto dia tena tandrify hoe adala. Satria nahoana zavatra efa ao an-trano iray. Ina zavatra tsy ananana ao an-trano iray ary amin'izany hoe tsy zavatra tsy ananana izany raha hady izay ka tsy eo intsony dada iza moa no tompony fa tsy ny zanaka ihany nefa dia manao izay tsy tokony natao nangataka mialoha dia nahazo rehefa avy eo a lasany liba ary rehefa lasany liba tahaka ny fametrahana ny fisarahan'ny olombelona amin'Andriamanitra rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra ny olona dia ny tena hoe tsisy mahaizy azy tsony amin'izay nikendren'Andriamanitra azy dia izay no ikilasiany Jesosy mihitsy koa ny tahaka izao zanaka adala satria nahoana isika dia mivenjivenjy miala an'Andriamanitra. Ary amin'ny fanoharana teo amin'ny taridresaka moa dia tahaka ny olombelona ny zanaka tsy te hiala tsy te hitoetra amin'ny rainy fa te hanao ny sitrapony kanefa inona ny fiafarany ireny matetika tena tanteraka ny didy fahefatra hoe tsy hahita andro maro tsy hahita soa raha toa ka tsy manaja ny ray aman-dreny. Izay fotsiny dia efa ataoko hoe antomilazanany hoe zanaka adala ity satria fanoharan'i Jesosy mihitsy amin'ny fahalalany ny olombelona mahazanak'Andriamanitra azy.
2: Satra tompo fantanina manaraka indray ramatoa dia ny hoe efa zanak'Andriamanitra ny olona vita batisa rehefa mandray an' Jesosy izy dia efa Andriamanitra izay. Dia afaka zavaindramatoa ve ny amin'ilay hoe nyresandramatoa tao amin'ny taridresaka ilay hoe zanaka mitoetra tsara dia ny manao tsidipatra dia ny mameno isa. Afaka zavaindramatoa ny amin'izay.
3: Izay tiana ho resahina eto a dia izao ny fombantsika kristianina kehitriny na dia ao amin'ny fiangonana aza. Ao amin'ny fiangonana isika dia tezain'Andriamanitra tokoa amin'ny alalan'ny teniny indrindra izany hoe efa vita batisa efa isan'ny zanak'Andriamanitra ary raha zanak'Andriamanitra dia izay anan'Andriamanitra no omena antsika izay omena an'Andriamanitra no izay anan'Andriamanitra no ananantsika. Kanefany a de matetika ohatra ny tsy fantatro na atao hoe tsy matoky ve isika tsy atokisantsika ve ilay izy ilay izay hoe tsika zanak'Andriamanitra izay de lasa isika manao ny ataontsika tahaka ilay zanaka adala eto. Noho izany a de tena mipetraka ireto inona izany ireto petrakevitra ireto mitetra tsara ve ny ao ianao ao am-piangonana sa manao tsidipatra ve sa mameno isa fotsiny. Fanontaniana apetraka indray izany ho antsika mpiaino ny mitoetra tsara eto izany dia tena hita foana ianao ao am-piangonana hita foana ianao am-piangonana ary rehefa hita foana ao am-piangonana ianao dia mizara roa ianao manao izay ampanaovin'Andriamanitra amin'ny tokony atao mahazanak'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra isam-pikambanana ao amin'Andriamanitra manaiky an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na koa mitoetra tsara ao ianao fa saingy izao hita foana ao amin'ny fiangonana fa mety tsy ho arak'izay tadiavin'Andriamanitra no ataontsika na dia mihainy foana ny tenin'Andriamanitra aza. Ny hoe manao tsidipaitra moa dia teny malagasy le hoe tsidipaitra. Ny fatra dia tranomby. Dia ny hoe mitsirika ny omby ao ve sa tsy ao le tompony. Dia tahaka izay koa isika. Tonga any am-piangonana isika rehefa te ho tonga, rehefa tsy te ho tonga, dia tsy tonga satria nahoana mbola fehezina izay sitrapontsika izay isika. Iny zavatra tiantsika ny voalohany a. Fa tsy izay sitrapon'Andriamanitra. De lasa tonga rehefa te ho tonga tsika amin'izay mapetipety. Tsy te ho tonga tsika rehefa ohatra mbola sahiranony zavatra manahirana tsy lavitra ilay zanak'adala izay nanao ny sitrapo tany ivelany tany. Ary ny hoe mameno izy tiany maro be amintsika ry havana. Tena feno ny fiangonana. Ary tsy fantatra tena ho raisintsika ho tahaka ny lamody ve le maha-kristianina. Satria hatramin'ny fanaovana batisa dia hiazaka zahana mihitsy ny hoe andeha atao batisa. Tahaka izany koa ny konfirmasiona hiazaka zahana mihitsy. Kanefa ny manahoana ilay mitoetra tsara amin'ny maha zanak'Andriamanitra ve sa famenoana isa no mahatonga antsika anao izany. Inona ilay famenoana isa amin'izay? Fahazarana, fombafomba, tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy manao ny asany. Manana ny planina manokana ianao izay tiako atao izao izao no ataoko fa tahaka izao izany efa kristiana ho mpiangonana dia izay ilay hoe mameno isa. Mila fitandremana io satria nahoana mety ho kilasin'ilay lavitra ny tranony iray isika, mety ho lasa lavitra ny tranon'Andriamanitra isika ka dia tokony hanome ny maha izy azy ny maha zanak'Andriamanitra. Manome ny toerana amin'ny maharay an'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay manam-pahefana amin'ny zanany ny ray ary rehefa tonga ny fotoana dia anisany manana handova ny fananany ray ny zanaka tsy tonga ao amin'ilay antsoina hoe zanaka adala.

0: Ianareo anatin'izay iran'ny Joseph Daffa izay moa no anoizantsika indray ny resadresaka ny fanontaniana makasika an'ity lohahevitra antsika ity dia ny hoe ndao ody toy ilay zanaka adala. Fanontaniana faraparany angamba ny ramatoa no apetraka. Tsika ramatoa le hoe rehefa vita batisa dia mandray ny fanahy masina, dia ahoanany amin'ilay olona hoe rehefa lehibe izy na dia miala misintaka an'izay hoe miala amin'ny fiangonana izy a, dia ny fanahy masina ve amin'izay fotoana izay miala aminy sa mbola mipetraka ao aminy ihany?
1: Miala aminy ve ny fanahy masina rehefa miala ny fiangonana izy? Araka ny taridresaka antsika teo, dia Andriamanitra dia tsy mitsatra mitady atsika foana. Izay ny voalaza teo. Tsy sitraka Andriamanitra mihitsy ny alantsika. Dia mampatsiaty ny teny Jesosy a, ny amin'ny asan'ny fanahy masina voalazany amin'ny Jaona toko fa 15, ny amin'ny hoe ny fanahy masina dia mitoetra ho mpananatra. Ny fanahy masina dia mpitaridalana. Ny fanahy masina dia mpampatsiahy atsika. Izany hoe io fanahy masina io rehefa niala Jesosy Kristy izany a dia mandray ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra mandrakakehitriny amin'ny alalan'inona? Ny tenin'Andriamanitra izay toriana Etseroa. Ka na ho an'ilay zanak'Andriamanitra mipetraka ao am-piangonana, miasa fanahy masina. Na ho an'ny zanak'Andriamanitra miala ny fiangonana, miasa foana ny fanahy masina. Satria na ho an'ny zanak'Andriamanitra vita batisa, afa-tsy ny izany hoe alohan'ny tenenako hanazavako n'ilay afa-tsy ny dia izao, ny fanahy masina izany dia eny foana mampatsiahy mitaiza ny olona antsoina hoe zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananarana ny tenin'Andriamanitra. Na tsy ao amin'ny fiangonana izy dia misy foana ireny fotoana ireny tahaka izao ataontsika izao. Mety misy ny alan'ny fiangonana ane izao vita batisa maheno an'izao fampianarana izao hoe amin'ny alalan'izany no iasany fanahy masina. Dia hoy aho te afa-tsy ny misy olona tena manao miala tanteraka an'Andriamanitra manao fanekena amin'ny Satana. Ary efa nampatsiahivina nefa teo amin'ny fanaovana batisa fa mifady ny devoly ny asany ny fombany rehetra. Kanefa dia misy olona tena misafidy hifanao fanekena amin'ny Satana satria nahoana? Tsy mety ho tonga saina ny amin'ny asan'ny fanahy masina izay mampatsiahy fa inona ny zavatra tena tiany? Ilay milomano amin'ny fomban'izao tontolo izao, izany hoe tsy mieritreritra ny amin'ny fanahiny izy fa mieritreritra ny amin'ny nofony. Ka ny mahafinaritra sy ny fiadanany nofony etỳ-tany no zavatra kendreny, ary izany no ampitambazin'ny Satana ny olona eto amin'ity tany ity. Tia ny anana ny fiadanana eto tany, tia ny anana ny zavatra soa amin'ny eto tany, nefa ireny rehetrarehetra ireny a dia mitondra ho any amin'ny fahaverezana. Ka izay no ilazako hoe afa-tsy ny olona manao fanekena amin'ny Satana dia ireny no azo rehetraretina hoe tsisy fanafodiny. Misy ilay boky antsoina hoe ny fonjanak'olombelona dia afaka manazava tsara ny amin'ny ny fiainany ataon'ny olona izay vita batisa sy ny olona izay manao fanekena amin'ny Satana. Indray mandeha aho naheny tantarany amin'ny hoe misy olona anankiray rehefa nitenena izy tokony hiverina amin'Andriamanitra, dia izy mihitsy milaza hoe efa tsisy hevitra tsony ny amiko satria nahoana? Efa nanao fanekena tamin'ny Satana izy. Noho izany ny valin'ny fanontaniana dia hoe ny fanahy masina dia miara-miasa foana amin'Andriamanitra amin'ny fitadiavana ny zanaka miala ny fiangonana, ilay antsoina hoe very, amin'ny fomba maro samihafa ny tenin'Andriamanitra toriana, ny fananarana samihafa ny zava-misy, afa-tsy ny zanaky ny fahaveresana mifanaiky amin'ny Satana.

0: Enazy fantanina farany ngamba ny zamatoa dia ny hoe ahoana ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany amin'ny olona hoe miverina ao aminy indray?
1: Ny programan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany a dia ny hiverenany olona aminy, na dia fanoroana ny alansa edena aza, dia tsinona izany fa ny fanehoan'ny mpitiavan'Andriamanitra dia nanolorana an'i Jesosy Kristy. Ary efa notononona io teo amin'ny batisa, raha niditra ho ankonan'Andriamanitra isika, nomena ny fanahy masina isika, satria dia tonga zanak'Andriamanitra tokoa isika teo amin'ny batisa, nefa niala. Dia ny fanontaniana hoe rehefa miverina isika dia mbola hanao hoana ny fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany? Tena fifaliana ho azy izany, satria nahoana miverina indray isika ao aminy. Tsisy hafa ity ho fanoharana omeny Jesosy eto ity ny zavatra hataon'Andriamanitra. Ary teo mpamaranana ny taridresaka isika dia ndresaka ny amin'ny hoe fifaliana ho an'Andriamanitra sy ny anjeliny raha misy olona na dia iray ihany aza mibebaka marina, miverina marina, miverina marina fa tsy miverimberina, na hoe manao tahaka ilay voalaza tere hanao tsidipahatra na anao ameno isa indray a, fa tena miverina marina dia tena raisin'Andriamanitra mpitiavana. Eto amin'ny fanoharan'i Jesosy dia namonoana zanak'omby mifahy, fa ao an-danitra dia fifaliana lehibe ny fanehoan'Andriamanitra. Ary ny tena tokony ataony kristiana ao amin'ny fiangonana amin'izay fotoana izay dia hiara-paly amin'Andriamanitra koa amin'ny fiverenan'ny olona anankiray. Tsy tokony isiny hoe niala ny fiangonana ilay olona dia any ianao ahilikiliky any, fa ny tokony atao aza dia mitady ireny miaraka amin'Andriamanitra isika, miara-miasa amin'ny fanahy masina isika, mba hiverenan'ny olona anankiray ao amin'ny fiangonana, satria misy izany. Rehefa iny ilay olona lavo de ny fanenjena sy ny sisa sy ny sisa no atao aminy, fa tsy ny famerenana. Fa ny tena izy aza de ireny olona atao itsika hoe fahavalo ireny mihitsy, satria manko ireny de retsetra ireny tsy izy ireny, efa nialan'Andriamanitra ireny, klasy ny fahavalo zay. Nefa de tokony anehoana fitiavana na de tsy tianao aza ny olona anankiray, satria zay manko ny tena izy. Ny olona tsy manan'Andriamanitra tsy manam-pitiavana izany mihitsiny. De ny olona tahaka izany aza de tokony ho tiavina foana, haneho mpitiavana, atao izay hiverenany eo amin'Andriamanitra, ahatonga saina azy mba ho zanak'Andriamanitra, tena zanak'Andriamanitra vita batisa indray. Mpitiavana izany mihitsiny. De ny olona tahaka izany aza de tokony ho tiavina foana, haneho mpitiavana, atao izay hiverenany eo amin'Andriamanitra, ahatonga saina azy mba ho zanak'Andriamanitra, tena zanak'Andriamanitra vita batisa indray.

0: izay anasananao dia izao manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia hipetraka tokoa ny mahazanak'Andriamanitra anao dia izay an'Andriamanitra dia ho anao tokoa izay fananan'Andriamanitra dia fananana koa indrindra indrindra handovana ny fiainana mandrakizay
1: Yena rankasitra tsika raha matony amin'izay fanazavana ny loha hevitra tsika izay amfarany eo moa izany izay fotoana ny fanazavana ny loha hevitra izay fa rehefa amin'ny valora latsaka sekondra vitsy sisa dia efa fotoana anareo mpiaino indray izany dia efa vonombonoa indray ary ny fana fa hiditra mivantana indray ianareo hifampiraritsoa naokom-patanana ary ny fangatahan-kira izay tsy hafozantsika n'izao fandaharantsika izao amin'ny laharana 03838 912 00 na ihany koa ny 033 91 912 00
2: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro
3: Antsofantana miarapa minaran'i Jesosy
4: Maraim-pifaliana
5: Antsofantana
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara
2: 033 91 912 00
6: 03838 912 00 Antsofantana Antsofantana
7: Miarapanareo minaran'i Jesosy
2: Antsofantana
6: Eto amin'ny radio feo filazantsara
4: Maraim-pifaliana tokoa
3: Miarapa minaran'i Jesosy
1: Ianareo araka izay fampafantarana teo izay sy efa nambara tamintsika dia atao anatin'ny antsomivantana isika amin'izao fotoana izao a dia ary aho raisintsika vetrany a ny namantsika izay tafiditra voalohany Maraim-pifaliana
7: Maraim-pifaliana namanatiny
1: Miarahaba amin'anaran'i Jesosy
7: Miarahaba anareo siramatovin'olona amin'anaran'i Jesosy a
1: Misaotra
7: ny fanazavana loha hevitrantsika tompoko
0: Misaotra an'i Jesosy o
7: Fakasitraka fa dia voaray ny afatra I Madamalala avy ety amin'ny tananivohitra ihany no miantso
1: Tongataka
7: ny hirany mpira fifoazana fa nyny firaisakina milanao Madagasikara dia any Ambohijatovo fitiavana matoky anao atolotra ho ampiainy RFFA rehetra indrindra ny sampana fifoazana sy ny FLM firaisakina sy ny rantana mpira fifoazana rehetra atolotra ihany koa ho an'ny vady aman-janako atolotra ihany koa ho an'ny sakaizany tompo lehibe farimena rehetra atolotra ihany koa ny mpiaramonina ety atinany vohitra dia ho an'ny dada sy mama ao atimy be voninkazo dia ho an'ny fianakaviana rehetra avy any masony loha rano a dia ny zanakapelezana rehetra ety atsirabe a ny eny Mahazo arivo a ny eny atinany gara ny eny Tombo arivo dia atolotra ihany koa ho an'ny mpira ny kitany maraina Mahazo arivo izay andeha amonjy fankalazana jobily fahefapolo taona ny Preston Risara any Sambotra dia mirarosoa anareo raha izy ho tonga soa andray dia mirarosoa antsika rehetra tsy adino ny sakaiza rehetra ry mamane Delsa ry dada Zina ry monsieur Roger ry monsieur Louva Coiffure ry Preston Rivo ry monsieur Jean Dedé sy madame Francine i mama Edvige dia mirarosoa antsika rehetra ialana tiany amin'izay tokotonona tompoko
1: enery Ienare, mankasitraka ny madame Malala moa izany no tafiditra voalohany a amin'ity maraina ity fa efa tafiditra ihany koa ny namantsika manaraka dao raisintsika ary izy
7: maraim-pifaliana tompoko
0: maraim-pifaliana bebe
7: miarapa anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy
1: miarapa ny bebe
7: mankasitraka anareo mianaka mafisetena vao maray ny tompony omba anareo sy iakona anareo retrareto dia mazava ny loha hevitra ndao tsy toy n'ilay zanaka dala dia mankasitraka indrindra fa dia voazava amin'ny atsipiriny fa tena lalo

0: Efa, efa tafiditra ihany koa ny namantsika manaraka. Ndao resika ndray ary izy.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie, miaraba tika amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, tompoko.
2: Rivo avy tia Betafo le miantso.
1: Miaraba ny rivo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie, dia faly miaraba anareo koa. Makasitraka fa voarainy loha hevitra tompoko.
1: Sotra ny Jesosy.
2: Ie, de mba angatakira.
1: Eny tompoko.
0: Eny, ary inona ny ratika?
2: Mamelany nosinay tanoramasina.
1: Mm-hmm.
2: Ie, de atolotra ho an'ny fitandremana an-drano velona.
1: Mm-hmm.
2: Ie, de atolotra ho an'ny pastora Fantasoa ao ambadika ny Star ao. Pastora eny mianaka.
1: Eny tompoko.
2: Atolotra ho an'ny mama Mengaly any Antsinanan'ny Giara.
1: Mm-hmm.
2: Atolotra ho an'ny mamany Diary eny Antsinanan'ny Gara. De atolotra ihany koa ho an'ny vonjy mivady eny amin'ny Antanambao velodromeny.
1: Eny tompoko.
2: Atolotra ho an'ny Edenina ao an-dranomafana ao. De atolotra ho an'ny toto any Afianaratsoa any.
1: Mm-hmm.
2: Ie, de atolotra ho vady aman-tany ko ato an-trano ato mihaino radioato ry zareo hoe
0: kopakopa-tanana ho anareo ao.
2: Ie, de atolotra ihany koa ho an'ny kristianina ho fiangonana Masila rehetrarehetra. De misaotra indrindra tompoko amin'ny fandraisana.
0: Mankasitraka ihany koa tompoko ny amin'izay filaritsoa sy ny kopakopa-tanana teo izay.
2: Misaotra tompoko.
0: Zareo avy any amin'ny faritra Betafo any moa zay niditra mivantana teo izay. Andora sika aloha ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Miaraba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy. De misaotra an'Andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny ity andro vaovao ity. De misaotra indrindra koa ramatovolo olona tamin'ny fanazavana ny loha hevitra sy ny sakafo natolotra ao.
1: Sotra an'i Jesosy.
3: De mba mangataka ny hira ripanota ô mozia, ô ripanota ô mozia. Fanaraka amin'ny loha hevitra tsika androany de ampiana ny fahay efatra amin'ny telopolo sy fitonjato amin'ny FFPM Janahary ô taio ny tanindrazanay. Atolotra anareo mianaka ao aloha voalohany indrindra.
1: Sotra tompoko.
3: De atolotra koa ho an'ny ankohonako rehetra. Hiavana kely, Ravakasomamy, Pastora Emila sy Ramatoa Rosety, Ramatoa Albertine, Monsieur Parany mianakavy mivarotra ao Tapamahazo, Madame Tina mianakavy eny amin'ny FLM Mambolimena, eny Ranorosolanao sy Bebe Ramartorino. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra amin'ny FLM Mandrosoa. Ao ry Papa Edmond Vady Tsiry, Ramose Samy Vady, Mese Andry Madame Voangy, samy ao tany vao reo. Julien sy Fanja mianakavy, Ramatoa Albertina, Mese Parany mianakavy, mivarotra ao Tapamahazo, Mese Marson Vady ao Tombontsoa, Tetra mianakavy mivarotra ao amin'ny areny bisaiky. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakafo rehetra, Madame Francine, Monsieur Jean de Dieu, Madame Isabelle, Maman Feijour, Miti, Maman'ny Miorabesy, Madame Malala ary Madame Etrise, Fafara, Monsieur Roger Masoloarana, Monsieur Louva Coiffure, Monsieur Rive President, Nomena Vatofotsy, Dada Gina, Monsieur Victorien. De atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pelezana rehetra eny amin'ny FLM Andrano Velona Betafo. Ao ry Ramatovolola mianakavy Tsitamaso, Toto Clarisse Sinekena, Noro sy Fabrice mivarotra ao tena Sabotsy, Pastora Jakobsena sy Madame Lala Dentista ary vita mianakavy kely ao Tsimotsena. De atolotra koa ny hira ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra na aiza na aiza misy azy. Andriamanitra ne hanome vahaolana ny fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Amin'ny soa ho an'ny malagasy rehetra, ho tratran'ny asaramanitra rahapitso, dia manaova fety sambatra daholo. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko, voatahiry Jesosy daholo e.
0: Mankasitraka ny mamany Edelsa ihany koa.
3: Tsotra tompoko.
0: Mahery dia mambe folo minitra izao ny amin'ny valora mbola ato anatin'ny fotoana izay idiranareo mpiaino mivantana isika amin'izao fotoana izao a. Tahaka ny tinamantsika ray ity izao a, dao ampandrosoantsika Risy maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Efa tafiditra ianao.
4: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ieny tompoko mandray anao zahay.
4: Matatako anty.
1: Aizo.
4: Ho tratran'ny rapidy daholo. Ny miara.
1: Ratsiratsy ny fifandraisanao.
4: Miara aba.
0: Ia, mbola afaka mamerina miantso moa fa somary ratsiratsy kely ny fifandraisantsika teo izay.

0: efa tafiditra indray ny namantsika manaraka andao raha tsika izy raha matoh
1: maraim-pifaliana
2: tompoko
0: eny tompoko miarava
2: miaravanareo amin'ny anaran'ny Jesos
0: eny tompoko iza le namantsika mitafiditra
2: eo mpamangataka hira
1: iza hono
2: hira fahivatra amin'ny FFM
1: iza le mangataka hiro
2: e ny hira nitsata fitirina ambohimena tsy aleo ve
0: Leo
2: ve. Madame Lilia Tembombena ihany mangataka ny hira. Hiatolotra ho anareo amin'ny studio aloha voalohany indrindra.
0: Zatra tompoko.
2: Hiatolotra ho an'ny akohonako. Dia hiatolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM Ambohimena. Dia hiatolotra koa ho an'ny teny filazantsara rehetra izay mahelo. Dia hiatolotra ho an'ny kristiana rehetra amin'ny FLM Ambohimena. Dia misaotra tompoko.
0: Makasitraka ny
2: madame. Iadana ny tompo anareo rehetra.
0: Eny ary.

0: Efa efa tafiditra indray ny namantsika manaraka, andao raisintsika indray ary izay maray fifaliana.
1: Maray fifaliana to?
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, faly miaraba amin'ny anaran'i Jesosy a. Dia Madame Simone ety amin'ny fiangonana Morarano.
0: Ie, ny tompo.
1: Faly miaraba anareo zany a, namana tiny, ramatovin'olona.
2: Ie, ny tompo.
1: Fa mazava be ny lohahevitra amin'ny hoe zanaka tany. Dia mbola nandra tokoa moa zany le sakafo ao amin'le soflera ao fa
2: be dia be izy zao
1: matiry le izy
2: be dia be izy zao ka
1: angataka hira moa zany
0: dao ary inona ny hira tsika
1: laharany FM 2 amby 6 folo 7 dia voalohany a atolotra ao anareo ao amin'ny studio ao
2: sotra tompo
0: sotra tompo
1: ny fiara-miasa rehetra. Atolotra koa ho an'ny vady aman-janako ato an-trano. Atolotra ho an'ny kristianina rehetrarehetra tao fiangonana Morarano. Atolotra koa ho an'ny iray aman-dreny pastora sy ny ampohonany. Atolotra ho an'ny fiainan-dradio efeko rehetrarehetra atazina voalohany ao tena sabotsy a ny ampohonany. Rehivarotra voatabia ao tena sabotsy a. E maheno any amin'ny konsepsio rehetrarehetra any fivarotana rehetrarehetra any fa mampandoso ny tenin'andriamanitra amin'ny radio feo filazany tsara tompo. Zay moa zany no izy fa matasitraka amin'ny fandaisana raha matovolonina sy zokotina
0: mrahatsytolo
1: andro mafinatra dia manao voafety sambatra daholo.
0: Eny ary tsika rehetra izay mankasitraka ny Madame Simone ihany koa.

0: Ieva tafiditra indray ny namatsika manaraka, andao ray sika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Ien tompoko, efa tafiditra anao.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Allô.
0: Ien tompoko, efa afaka miteny avy hatrany.
2: Allô.
1: Afaka miteny avy hatrany io. Tsisy
0: rehetra. Ie, lasa moa izy afaka mamerina miditra amin'ny vatanao izany izy rehefa avy eo satria mbola mahery 24 minitra izao ny amin'ny valora. Ndao aloha isika ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy moa very indray. Mbola niany tompolantinina fa tapaka ilay teo raha matovyolona sy
1: ratsiratsy ilay fifandraisantsika teo.
0: Izao angamba va tena mety tsara.
2: Angamba tsy ataoko lava be ny resaka fa dia miarahaba ndraika rehetra dia maheno ao totany fisaina tsony hoe fiangonana eto fa dia rehetrarehetra maheno anahy dia arapaina indrindraindrindra fa nareo amin'ny studio ao. Dia fitaotra tena raha matovy olona fa mazava tsara ny lohahevitra ny amin'ny zanakadala. De tsara be misy koa lehibe ny souflera fa anandrana moa zany de merci beaucoup de hotahiny Jesosy daholo nareo sy ny ankohona anareo ao raha fety sambatra ho an'ny malagasetra tatrizao asaramanitra zao moa de mba hotindrapitsa avita soma tsara za zavatra rehetrehetra atao a dia miraro soitetra ho anyireo mpifondra mba hiasa mandrakariva amin'ny fanahy masina amin'izyreo a aizany mitondra ny firenena araka ny fitrapon'andriamanitra tokoa de mba nikataka hira moa zany
0: nihira
2: tana de nihira 417 nandao anao elao raiky o ao amin'ny FMPM de rahampahazo atao di mba ampihinan'le aviany anosy vavaka angambany izy iny famatoolo
1: tompoka anjomara anosy vavaka ny avia rondroko very
2: de mba asirany iny koa zany raha mba azo atao a de voalohany indrindra moa zany mihira de atolotra ho anareo amin'ny studio sy ny ankohona anareo avo mafamanky indrindra amin'le chef de terana iny a
1: satry
2: ie de atolotra ihany koa hoa zay rehetrarehetra maheno a naiza naiza zany a de atolotra indrindra koa ho an'lay fa dia manotanako a zay maheno ako amin'izao fotoana izao a de atolotra ho anareo a indrindraindrindra ao reo zay manonaozany a de atolotra ho anazy koa zany a jerena ao amin'ny Jesosy fa ao amin'ny Jesosy foana misy fiadanana e
0: zay
2: de angatana indrindra zany a mba mangataka vavaka raha matovy olona vavaka fisaorana zaindray no ataotsika zany a no ny valimbavaka tsara zay nomen'andriamanitra nangatahana taminy a de mba misaotra koa tsika fa tsy mangataka foany de zay de misaotra indrindra tompoko de samotahin'andriamanitra manaova fety sambatra daholo a misaotra tompoko
0: mankasitraka fotoana fo sisa no andraisa no fotoana anareo mpiaino a ndao raisintsika aloha ny namatsika manaraka. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarahaba tompoko.
1: Isa olo le tafiditra
2: andrano tsara fitandrimana andrano tsara
0: zareo ny fitandrimana andrano tsara eny
2: dadatorandry
0: dadatorandry eny ary
2: misaotra indrindra re izy mianaka amin'ny fampahirizana sy ny tolosainanyny Jesosy a aparitany ho amintsika kristianna amin'ny alalany avy aminareo mianaka faly zahay maheno ny fampahirizana de mangataka hira tompoko.
0: Eny ary inona ny ratsika
2: tsy haiko le hiran'le tranondrameva iny
0: ampikora
2: atolotra ho an'ny kristianna amin'ny fitandrimana rano tsara rehetra filiovana andrano manelatra filiovana masoloha rano fitandrimana mahafangady filiovana masina andraina mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fandraisana mirasoy
0: mankasitraka ny dadatorandry ihany koa zany any amin'ny fiterana mifantana.

0: Maray pifalino.
1: Ianare, mankasitrantsika ry zareo antre teny Ambohijafy, tondra tamintsika ny lira gasikara teo iny, tonga amin'ny fotoana izay amakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino zany izay sy ramatoa, dia izany vakina eto daholo moa izay fanehokevitra sy ny SMS avy aminareo mpiaino izay. Avy amin'ny Nirina Kristiana avy hatrany ary no anomboantsika anazy, andao dia toy ilay zanakadaly, ny olona miverina manaraka an'Andriamanitra dia olona sambatra indrindra, fa ny olona miala amin'Andriamanitra dia olona tsy manana fahasambarana, fa aia sitebitebo lalandava no iainany. Mila miverina amin'Andriamanitra isika, izany hoe miala amin'ny fahotana ka mibebaka. Hoy Jesosy hoe raha miverina ianareo dia ho raisiko indray, ary koa tsy avy antso ny marina Jesosy fa ny mpanota hibebaka sy mibeba ianareo mba ho velona. Miandry antsika rehetra ary Jesosy anatonazy, mba hangataka ny iran'ny tafama hoe modi sy zanakadalan'ny groupe Daniel ary ry mpanota mieveran'ny FDL Alpha Mama Azoarivo. Atolotra ho antsika rehetra sy ny tafama rehetra sy izahay atao an-trano indrindra hiasina mianakavy any akaikin'ny baraky anjarasoa enony. Mankasitrako.
2: Salame, mba mangataka ny iran'ny katelema firaisakina iray misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny José Alfred indray maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy daholy, mba mangataka ny iran'ny katelema afaky ry ambatotokana misaotra. Mankasitraka tompoko, dia ho tahin'i Jesosy abe.
2: Maraim-pifaliana, mba hangataka ny iran'ny velema ambatotokana ho avy Jesosy.
1: Avy amin'ny super fan Ergent Rasantatriniaina indray maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Mba mangataka ny iran'ny katelema fefimany heloko no sakana sy ny katelema firaisankina iray atolotra ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra, dia ao amin'ny fitandremana mahazina filovana Amboibary ny hira no ao anatin'ny tononkira hono misy ny hafatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e. Mirary tontolo andro mahafinaritra.
2: Salame, mamany mandresy any, mba mangataka ny hirany gefa zanakadala sy mifona ambatokana ho anay ato an-trano ny hira dia ny fianakaviana rehetra, dia anareo ato amin'ny RFF dia mazoto daholo e.
1: Avy amin'ny super fanina Tsinjo Andriana Irina indray maraim-pifaliana, mba mangataka ilay hira tsy hivadika ataon'ny groupe fianako ny fiderana atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra. Mankasitraka.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny mpira fifazana fanilo Milanao Madagasikara, dia atolotra ho anareo amin'ny RFF ny hira dia maherezy.
1: Avy amin'ry zareo velema manaritsoa fihavanana indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa fihavanana mikaiky atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: RFF, mba mangataka ny miomana sy paradisa ny alasoa bakoliany. Misaotra.
1: Avy amin'ry zareo super fanina velema fanasina ambatotokana indray maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy sy ny firana FFPM 328. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana TVLM ambatotokana rehetra ihany koa. Misaotra tompoko.
2: Tsara maraina, mba mangataka ny iran'ny Milanao Madagasikara ny mpirany FFL dia atolotra ho an'ny malagasy rehetra ny hira dia misaotra.
1: Avy amin'ny anitra tahina maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatotokana misaotra. Mankasitraka tompoko, dia tahin'i Jesosy.
2: Salame, mangataka ny iran'ny tafama hoe modia atolotra ho an'ny ato an-trano.
1: Avy amin'ry zareo katelema afakiry ambatotokana indray maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatotokana misaotra atolotra ho an'ny mpikambana afakiry rehetra sy ny kristianina ety amin'ny FLM ambatotokana koa. Mirary tontolo andro mahafinaritra, dia tahin'i Jesosy daholy.
2: Fiadanana, mangataka ny iran'ny tafama hoe modia sy zanakadala ny groupe Daniela atolotra ho anay ato an-trano. Mamany Irina no manolotra.
1: Avy amin'ny super fanina Erinirina maraim-pifaliana tompoko, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Marai pifalino, mangataka ny rambilanao Madagasikara, pira fifilla firaisankina, atolotra ho an'ny mpiandry fahazavana, fahefatra amby enimpolo rehetra ao ny hafatra.
1: Avy amin'ny voasy tiana nomenjana ary indray a marai pifalino, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, mba mangataka ny rani katalem fakriambatotokana misaotra, atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra.
2: Salame, mangataka ny ran'ny tafama hoe modia, dia mazotoana reo.
1: Avy amin'ny tahinjana ary tsinjo andrehany irina, marai pifaliana e, mba mangataka ilay hira ataon'ny groupy fianakoany fiderana tsy hivadika, atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra, mangasitrake.
2: Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny katelema fakriambatotokana misaotra.
1: Avy amin'ny ideal fandresena, marai pifaliana e, mba mangataka ny ilay hira ny groupy fianakoany fiderana tsy hivadika, atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra, mangasitrako.
2: Aza mafo ia Jehovah ô ry Andriamanitro, aza manalavitra ahy, faingana hamonjy ahy ry Tompo mpamonjy ahy eo. Salamo fa 8:30 andeha ny faraika amby 20 no atolotry ny namana.
1: Avy amin'ny sefarifanina ery valimbavaka indray a, marai pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany velay mafanasina ambatotokana ho avy Jesosy a, atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady ihany koa, misaotra tompoko.
2: Bonjour RFF, mangataka ny hirany tafama hoe modia.
1: Amin'ny Alvina Njaka indray, ataon'ny groupy fianakoa ny fiderana tsy hivadika, atolotra ho an'ny mpianatra radio feo filazantsara rehetra, mangasitrako.
2: Marai pifaliana, mba mangataka ny reniako ny fanavaozana mora hita, mpandresy.
1: Avy amin'ny Gideon, ataon'ny groupy fianakoa ny fiderana tsy hivadika, atolotra ho an'ny fandresena sy idéal ato an-trano, atolotra ihany koa ho an'ny mpamaky ny hafatra ary ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra, mangasitrako.
2: Fiatanana, mba mangataka ny ran'ny velay makatso tsy irery, merci.
1: Avy amin'ny Stephen Lights, marai amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rani mpira fanilara, atolotra ho an'ny mpianatra.
2: Fiatanana, mangataka ny saotra dia mankasitraka.
1: Mba mangataka ny atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra.
2: Rani katelay malaso hoe miomana sy paradis.
1: Ny nantenaina raha fanomezantsoa, marai pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rani velema manaritsoa mikaika sy ny velema hitaosy ampianaro, atolotra ho an'ny mpianatra fafa rehetra, misaotra tompoko.
2: Fiatanana, angataka ny rani tafama hoe modia, atolotra ho an'ny atao-trano ny rina ny manolotra azy dia mazoto daholo nareo.
1: Avy amin'ny superfanina norosorakoto ny aina, marai pifaliana, ndao dito ilay zanakadala, miarahabantsika rehetra.
2: Finaritra, mba mangataka an'le hiran'ny velema mbatokana hoe ho avy Jesosy dia mankasitraka indrindra tompoko.
1: Avy amin'ny superfanina soso andriany aina, fiadanana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo, mba alarao ny hiran'ny velema fanasina mbatotokana ho avy Jesosy a, atolotra ho an'ny kristianina atao amin'ny velema mbatotokana rehetra, atolotra ho anay ato an-trano ihany koa e.
2: Fiadanana, mangataka ny hiran'ny tafama hoe tsy resy, atolotra ho anay aty Mahazo Arivo.
1: Avy amin'ny lantony rina rahely ary soa, marai pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy eo, mba mangataka ny rani mpira fifoazana fanilo firaisankina milanao Madagasikara sy ny firana FFPM 8:07, atolotra ho antsika mpiaino rehetra, mangasitraka tompoko.

0: Madame Malala no mandefa ny hafatra indray salama aby e mangataka ny rapira fifoazana milanao Madagasikara misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Gideon Tainjanahary marapifaliana mamangataka ilay rataon'ny groupy fianako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny mpanaraka ny radio feo filazantsara rehetra makasitrake.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rahalasoa iverinao sy tsy irery ianao atolotra ny mpiaino rehetra dia tahian'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny nano asy maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany avy ilay manaritsoa mikaiky atolotra ho an'ny mpionera fahafa rehetra misaotra tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany antsa fiobiana FLM Mandrosoa izay mitondra ny lohateny hoe fany mahery ny afatra ao amin'ny fitomanina fahatelo andiny faharoapolo hatramin'ny telo amby roapolo atolotra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny antsa fiobiana ny hira misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny super fana ny fitindray maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany velema manaritsoa fihavanana mikaiky sy velema ankatso tsy irery atolotra ho an'ny mpianara fahafa rehetra misaotra tompoko.
0: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany korala ainga mpamonjena Tritriva Faniriko misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny fandresena mampianina maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Daody toy ilay zanakadala mba mangataka ny iray FFPM fa sivy sy efajato sy ny VLM manaritsonenina atolotra ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra dia ho anareo ao amin'ny studio mangasitrake.
0: Bonjour, mba mangataka ny hirany tafama hoe modia.
1: Avy amin'ny ro ny sama maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany VLM manaritsoa mikaiky sy ny VLM ambotriny be fanaka voafidy atolotra ho an'ny finoana hony any misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany mpira fifoazana milanao Madagasikara sy ny firana FFPM 444 de tapaka ny SMS.
1: Avy amin'ny rangia nantenaina totosoa maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka n'ilay hirany VLM fanasina ambatotokana ho avy Jesosy a sy kerobi mankatso efa parea atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra.
0: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany KTLM fakiry ambatotokana misaotra.
1: Avy amin'ny sarobidy koe kelia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rany VLM manaritsoa fihavanana mikaika atolotra ho an'ny fandresena misaotra tompoko.
0: Fiadanane, mba mangataka ny rany VLM ambatotokana ho avy Jesosy sy afakiry misaotra atolotra ho an'ny mpianina RFF rehetra dia misaotra tompoko ho tahian'i Jesosy.
1: Avy amin'ny superfana ary manana salamo miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao ilay hirany KTLM firaisankina hoe firaisankina iray a atolotra ho an'ny mpanolotry ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko dia miraraka
0: dia mankasitraka ny mpamaky tompoko.
1: Avy amin'ny superfana tiaja antsirabe maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao ilay hirany KTLM firaisankina hoe firaisankina iray a atolotra ho antsika rehetra tsy ankanavaka. Merci.
0: Fiatanane misaotra tamin'ny lesone mangataka ny hirany tsirery tsanta fitoriana avy any Ambohimena sy FFPM 731 ho antsika rehetra bebe zozy ny ankonako ramatora ranory ihany masoto e.
1: Avy amin'ny superfana ambinijanahary fanomezantsofandeferana fiadanane miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina hoe firaisankina iray a atolotra ho an'ny mpianara fahafa rehetra atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM Ambohimandray a rehetra hony a merci.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany korala antredena Ambohijafy Gasikara iny dia atolotra ho an'ny mpikambana sy ho an'ny mpiaino ny 91.2 rehetra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny superfana malala soa antenaina ifaliana miarabe misaotra Jehovah Andriamanitra ray indray no ny tombon'andro mbola omeny iainantsika androany mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina firaisankina iray a atolotra ho an'ny mpiasan'ny onjam-peo rehetra merci.
0: Fanomezantsondra ny mandefa ny hafatra Shalom mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina.

0: vakina hoe firaisakina iray dia tolotra ho antsika rehetra. Merci.
1: Avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora salamaby eo isaorana Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho izao tombonandro mbola omeny ahafahantsika miaina. Mba mangataka ny rani katelema firaisankina firaisankina iray atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra.
0: Salamo mangataka ny rani tafama hoe modia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
1: Avy amin'ny Emanuela Andriamalala Daoudi toy ilay zanakadala misaotra ny amin'ny fampianarana. Mba mangataka ny rani mpiera fifoazana milanao Madagasikara sy tantano ao a Joanna atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia misaotra.
0: Zay.
1: Avy amin'ny Maminirina Samuel indray fiadanana izay manatonay ho Jehovah dia tsy mba ho lavoko mihitsy mba mangataka ny hirany KTLM anjomaran'ny lanitra soa lazaina alasoa miomana sy ny firana FFPM 7:17 atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray maharam-pifaliana Daoudi toy ilay zanakadala mba mangataka ny rani VLM Itaosy ampianaro sy ny VLM fanasina mba tsitokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka. Misaotra. Avy amin'ny super fan Florian'ny Riko maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy toko mba mangataka ny rani VLM fanasina mba tsitokana ho avy Jesosy sy matokia atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. De ity ny afatra farany ato avy amin'ny Rovaniaina Francia maharam-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny rani mpira fifoazana fanety firaisankina milanao Madagasikara sy ny VLM manatry to fihavanana mikaiky atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra. Misaotra tompoko.

0: Ary izay moa zany amin'ireo famakinany SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino a. Aza matahotra fa ny hiranareo dia lahatra ny tompona andraikitra ny mpandahatra ny hira eo rehefa avy eo. Dia ary marana ny fandaharana isika ankasitrahana ianao izay miaraka taminay a, ankasitrahana indrindra ihany koa ramatoa ny amin'ny fitondrana ny fampianarana ny fanazavana ny lohahevitra moa izany a. Dia Andriamanitra ny ombanao mandrakariva ianao sy ny ankohonanao.
1: Ie, misaotra ny namana tiana koa izay niara-ny asa teto. Raha tsy teo izy nanontany, raha tsy teo izy nanolotra ny fandarana dia zarery ny teto, dia ankasitrahana izy. Tsy adino mihitsy ianareo mpiaino izay manaraka ny fandarana radio fifilazantsara tompoko. Misaotra indrindra ny amin'ny fiaraha-miasa satria dia anisan'izay tsy vitany hoe mandray fotsiny izay atolotsety ianareo na ny fiampanarana izany na ny fandarana samihafa, fa nisan'ny mpiara-mitory ny filazantsara koa aminay amin'ny fandefasana ny radionareo eny rehetrarehetra eny, eny na ao an-tokantranao aza. Dia misaotra indrindra tompoko hiara-mivavaka isika hamarana izao fotoana izao. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo, be fitiavana tokoa ianao. Nasehonao tamin'ity fampianarana anio ity izany, satria na dia lavitra anao izay, manalavitra anao izay ary miala anao izay, dia mbola mitady anay mandrakariva ianao ary koa mamerina anay ho ao an-tokantranonao. Misaotra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay efa natolotra ao anay ho mpamerin-dalana anay, atao fantatray ny asarobidin'izany Jesosy. Misaotra koa noho ny amin'ny mpiaino be dia be izay nanaraka ity fandaharana ity, ny fampianarana indrindraindrindra, mba tsy ho teny mandalo fotsiny fa arakaraka ny kilasy izay misy azy no andraisan'ny fampianarana ka hiverenany eo aminao Andriamanitra ray be fitiavana. Jesosy eo mangataka izay ho an'ny olona rehetra izay mitady anao. Ny tsy salama, ny ory, ny mijaly, ny mahantra rehetra dia apetraka eo ampelatananao ireny mba ho ny fiankinana aminao ny zava-dehibe fa tsy ny amin'izao fiainana izao. Misy mangataka, tsy hoe mangataka Jesosy fa manolotra fisaorana indrindraindrindra mba tsy ho mangataka foana izahay fa misaotra indrindra amin'izay rehetra ataonao aminay, ny mbola mato izao anay, ny valimbavaka rehetra, indrindraindrindra ny maha izy azy anay. Engane mba ho fantatray isan'andro isan'andro izany fikarakaranao izany ka hahatongana hisaotra anao. Mangataka manokana izay ho an'ity toeram-piasana ity, ny hanatrehanao izay rehetra atao eto, ny fitaovana ny olona izany. Dia ianao no ho loha lalana amin'izay rehetra atao. Ary indrindraindrindra izay rehetra miditra sy mivoaka eto Jesosy, dia mba ho jerenao, ho tahinao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
0: Enareo mankasitraka anao mpiaino izay niaraka taminay teto a. Mankasitraka anao tamin'ny fidirana mivantana, tsy adino ihany koa ny fandefasanao ny SMS sy ny fanehoan-kevitra. Izany rehetra izany moa dia nanatontosana izao fandaharantsika izao a. Mamey fotoana ho anao a, ho manaraka indray izany a. Dia mirary fety sambatra ho antsika ihany koa a. Dia manaova fety sambatra isika rehetrarehetra miaraka amin'i Jesosy moa izany a. Dia mamey fotoana aminao manaraka indray a. Ary ny namana tiana no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika velomato.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Ok, vavaka isika rehetra. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izay Andriamanitro ny alehibe ny fitiavanao izay karakarano ny fiainanay. Ampianaro izay anaiky ny sitraponao ary atoko tanteraka ny fitondranao ny fiainanay. Fa raha dia tsy takatry ny sainay aza ny lalana hitondranao anay dia lalana mahasoanay izany. Ka hampanekeo izay anaiky ny sitraponao amin'ny alalan'ny finoana velona. Velomi ny finoanao anatinay mba hahatonga anay hatoky ianao sy anara-dianao amin'ny androm-piainanay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no ianao komanao amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity. Maniry koa ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao eo ampandrenesana izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andiny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ny andiny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo, toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviany maro toy ny kitara eny amin'ny lanitra sy toy ny fasitra eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Rekaino malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny hery ny finoana dia miteny ho azy amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao. Mahavita zava-dehibe tsy takatry ny saina, eny mifanohitra amin'ny lalàny natiora mihitsy aza izany hery ny finoana izany. Hita tao amin'ny saraha araka izay ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy eto. Nasaraha aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahaja azy izy. Efa naotoin'izay no heverina hotoin'izay efa maty izy raha ny amin'ny fomban'olombelona no jerena. Kanefa dia noho ny finoany ny afatry ny teny fikasan'Andriamanitra dia tanteraka tamin'izay rehetra nolazaina taminy, ka dia nahita fifaliana lehibe izy. Nahazo hery mba hahafahany mitondra zaza indray, mamelon-jaza indray araka ny teny fikasan'Andriamanitra, ka dia nahatoky izy noho izany rehetra izany. Ary lay fahatokiny la efa nanome ny teny fikasana no nahazahoany toko lehibe amin'izay mbola hiterahany, na dia efa tsy araka ny fomba mpiainan'olombelona mahazatra akory aza izany rehetra izany. Finoana hahafahan'ny olona mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fotoa tsarotra. Izany koa no ilazana azy amin'ny alalan'ny finoana ny mino dia mbola afaka mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy takatry ny saina. Ka ilaza mametoky anao izany fa amin'izay tsy hanananao hevitra intsony, tsy hahitanao lalaka izorona intsony, tsy hahitanao izay zavatra atao intsony, amin'ny alalan'ny finoana dia mbola manako lazain'Andriamanitra. Mbola manana hevitr'Andriamanitra, mbola afaka manao izay tiany atao Andriamanitra hahasoa sy hatsara ny fiainanao. Fa ny anjaranao dia ny mino, ny matoky izay lazainy, ny manaiky ny teniny, ny makatoso manaraka azy. Dia ho hitanao ny vokatsoany izany. Io no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao, ka ilazana fa Andriamanitra mahatoky no tokony ho banjininao izay manana finoana fa tsy ny fotoa tsarotra izay atrehanao. Averina indray, Andriamanitra izay mahatoky no banjininao izay manana finoana fa aza ny fotoa tsarotra izay atrehinao. Amin'izay fotoana izay dia horesiny sarotra satria ilay mahatoky no mandresy azy miaraka aminao. Nibanjina an'ilay Andriamanitra mahatoky anie Abrahama raha nampanantenaina fa azo zanaka izy, eny fa na dia efa antitra aza Sarah dia nananana fanantenana sy finoana ihany izy. 520 taona taty aoriana efa toy ny maty ny tenan'ny Abrahama sy Sarah, nefa dia nahazo hery ka indro nanananaka indray izy. Izany no vokatsoan'ny finoana ry havako.
mba aiza ho aiza amin'izany ianao, mety misy zavatra tsy azonao inona, tsy azonao eritreretina, tsy azonao tenaina intsony, kanefa vita ny finoana, vita ny finoana. Ary izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fampianarana sady fampinoana lehibe ho anao koa izany. Raha tojo ady sarotra tsy ahitana fanafany amin'izay atao intsony ianao, efa tsy mahita vaolana intsony ianao, aza ny olana eo anoloanao no banjinina. Fa Andriamanitra ilay mpamaha olana iverina, izy no dinio, izy no antenao, izy no andrandrao, dia ho voavao azy ny zava-manahirana. Raha misy mpanenjika ianao eo ampanatanterahana ny asan'Andriamanitra, aza misahirana mijery ireo mpanenjika sy mpanaratsy ireo, fa Andriamanitra ilay mpandresy, izy no jereo, izy no inoy, izy no antehero, fa miala ho azy ireo, mangina ho azy ireo, tsisy fiatraikany amin'ny fiainanao ireo. Satria izany ny toky azotsika indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Fa hita fifaliana ianao satria izao no voalaza, koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviana maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Niverina ho tsy ananjanaka intsony Abrahama sy Saraha. Efa nitsahatra araka ny fomban'olombelona ny hafahany miteraka, ka niverina ho toy ny efa maty izy raha ny fahazahonana ka no heverina sady niana. Kanefa io no voalaza eto, ilay heverina ho toy ny efa maty niaviany maro ho toy ny kintana, satria tsy voaisa mitaranaky Abrahama araka ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy, ka dia ninono zany, ka dia tanteraka. Ary hitantsika raha heverina ny tantara, mpanady efa teo aza Isaka notakian'Andriamanitra indray atao fanatitra, dia tsy nolaviny Abrahama zany fa nentiny atao fanatitra ilay zanany malalany. Nefa fitsapana ny finoana ihany zany, ka rehefa nahatoky tamin'ny finoana izy, Andriamanitra indray ny nahita ny zanak'ondry atao fanatitra fa tsy navelany ho finoana ny zanany. Izany ny herin'ny finoana riavana, izany ny asan'ny finoana, izany no antom-pisian'ny finoana, ahafahanao mahavita ilay tsy takatry ny saina, ahafahanao mahatanteraka ilay tsy niverin'olombelona. Andriamanitra no jereo, Andriamanitra etok'io. Raha verina indray zany ny afatra lehibe amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao ho anao, dia ny hoe finoana no ahafahanao raha mino toko ianao mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fotoatsarotra. Mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fotoatsarotra, raiso amin'ny finoana zany, dia ho hainao no mandray azy. Ary tsy izany ihany fa izao, rehefa soa sendra ny sarotra sy ny manahirana amin'ny fiainanao, tojo ny manahirana, Andriamanitra mahatoky no banjino fa aza ny olana izay eo amin'ny fiainanao, dia ho hitanao ny vokatsoa azo avy amin'izany. Fa efa nahita finoana tamin'izany, vokatsoa tamin'izany finoana izany Abrahama sy Saraha izay anjaro antsika amin'ny alalan'izao teny izao, dia ho anao koa izao mba hanananao fifaliana, hanananao fahatokiana, fa Andriamanitra dia tsy mamela ny mino ho irery amin'izao fiainana izao. Tena miaraka aminy, mialoha azy, momba azy, mijery azy manodidina, ary manatanteraka ny teniny amin'izay mino azy izy. Koa evero mandrakariva ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra, dia ho feno fifaliana koa ianao amin'izay hahafahanao manaraky azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resana kary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folora.
1: Radio feo filazantsara.
2: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao.
3: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapandi.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina, ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika.
4: Zambola sy niova.
2: Konsera miavaka iarahana mididy alfa sy ny mpandiny. Zay atao amin'ny FM firaisankina. Ny alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amby roa ora tolakandro. Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Kiaramias, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, Chambartra Sahala, RTA, RFF.

Fa raha ianao kosa mandroso mitady an'Andriamanitra ka mifona amintsy to ary madio sy mahitsy ianao de hifoamonjy anao tokoa izy ary hampiadana ny fonenina ny fahamarinanao. Joba fa 7:5.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

Miarabanao ampifaliana sy ampitiavana indray ry mpiaino malala amin'ity anio ity izay anarano ny fandaharantsika noho izao fahatratrarana ny fetim-pirenena izao dia manolotra ny firarintsoa mba hanao fety mahafinaritra sy ampifaliana isika amin'ity anio ity. Fa izay tokony ho tsarovantsika dia ny fivavahana ho an'ny tanindrazana izay iombonantsika. Dia miara-mirary soa izany mba hanao fety ampifaliana isika rehetra. Fa mialohany hirosontsika amin'ny fandarana izay hazavaina ety ambolohany fa tsy hanao toy ilay mahazatra isika anaraka ireo zanam-pandarana telo fa hanao fandarana manokana noho ity fetim-pirenena izay anjarantsika anio ity. Dia manasanao ampitiavana ary a hanaraka izay atolotreto amin'ity anio ity. Ovakintsika izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy valo sy sivy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao hisirehareha. Amen. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry andriamanitra rainay, nomenao ity fotoanan'io ity, fotoana sarobidy aminay satria fotoana tsiarovanay ny nazahoany Madagasikara fahaleovantena, ary antenainay fa miaraka aminao izany satria na ny hirapirenena aza dia natao vavaka mba hanandratana ny mahamalagasy ny malagasy sy ny mahamadagasikara ny Madagasikara eo aminao. Dia taio ity firenena ity Andriamanitro, momba azy ianao izay rehetra mikarakara sy miasa ao aminy dia hoeo ambany fiahianao, ary mba hanao araka ny sitraponao ho tanteraka aminay ilay hoe sambatra ny firenena izay matahotra an' Jehovah. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Koa satria arak'izay nambara teo manokana ny fandarantsika anio a dia mahakasika ny tanindrazana avokoa izay hira hoenontsika amin'ity anio ity, ary ny resaka atao etiko dia tsinona izany fa hiresaka isika ny amin'ny momba ny hirapirenena malagasy, ny fiaviany, ny namoronana azy ary ny ampiasana azy mandrak'izao. Koa indro ny hira voalohany aloha arahantsika ao amin'ny firana FFPM malaharina fa efatra amby telopolo sy fitonjato zanahary eo taio ny tanindrazana.

Voilà, c'est un fama casque ni rapirene na malakas nous resaitika comme ça fitingerene ni ton afan kalasana sao faena mbien pul ton an fit pirene na sao de ma fali ni mresa kayeto ni amni mumba ni ni ni afienti a hira pirene na malakasi ti. Tamin'ny alatsinainy 27 aprily 2025 sivanjato sy arivo no fotoana voalohany nandrenesana azy ara-panjakana fa ny vorontany tsy mba sasantananarivo toerana misy ny lapany antenimiera ny manam-pahefana sy ny filohanosy tamin'ny andro ny andriamatoa filiberatsiranana mba hihain'ny hira laniny mpitsara ho nahazo ny voalohany tamin'ireo hira maro be nifidianana no nanehoana azy voalohany ka tamin'izay fotoana izay dia ny mozika ny governemanta jeneraly any fanjakana sy ny garnison militaira any tafika ary zatovolahy sy zatovovavy tokony efapolo sy roanjato no indray ny retina sy ny fandimby ny hira ny fanevam-pirenena izay fantatsika loatra ry tanindrazanay malala ô. Nankafizin'ny mpiantoko na ny feony na ny toniny ary hoby tsy hita intsony no nataon'ny olona ny haino azy. Tamin'ny fifidianana ny ho prezidan'ny Repoblika Malagasy dia natao fandroany ampahy be maso izany hirapirenena izany dia tamin'ny zoma voalohan'ny volana May 2025 izay fotoana nahalany an'andriamatoa filiberatsiranana ho filoham-pirenena. Andriamatoa Norbert Raharso no namorona ny feony, ny feon'ny hirapirenentsika izany. Tao amin'ny sekoly Ambohijatovo Atsimo izy no nianatra ny rona be tamin'ny fianarana mozika. Ny sainy tamin'izay ary tsy afa-po raha tsy nankany ampita hanatevina sy andalina izany talenta izany. Tamin'ny andro ny ady lehibe 2025 hatramin'ny 2027 no nandehanany tany ampita tamin'izany. Lalina ny fitebitebena nahazo azy fa aratsaina dia tsy nahazo vaovao avy amin'ny ray aman-dreny sy ny havana mantsakaiza izay tena ilain'ny mpianatra fatratra raha mbola nipita. Ara-batana dia sady ny fofotra izy no ny velovy fa ny ampy tena tanteraka tamin'izay rehetra nataona. Ka tamin'izy nianatra tany ampita nefa nahavy tany io hira io. Ilay hira tamin'izay dia tamin'ny alalan'ny tebiteby sy fihetsem-po ny hatra taminy araka nefa voalaza etsy aloha dia niteraka fitiavan-tanindrazana tao aminy ary ity hira ity dia isan'izay na noforonina. Ny salasala fatratra izy anefa nahalefa ny hatao amin'ny fifaninanana ny hirany na tsia satria raha ny marina dia efa elany navy tany azy ka andrao tsy mifanentana intsony amin'ny toem-pon'ny olona tamin'ny fotoana izay nanolorany azy. Noho izany dia nanatona an'andriamatoa Rahajaso izy nangataka azy mba hamorona ny toniny. Mazava ho azy izany fa andriamatoa Norbert Raharso no namorona ny feony fa andriamatoa Rahajaso no namorona ny toniny. Mahafinaritra tokoa ny tenin'andriamatoa Norbert Raharso raha milaza ny fanirieny ny amin'ny ho vokatr' izao hiram-pirenena izao fa hoy izy zavatra iray monjany no kendrenay sy irinay dia ny hananan'izay rehetra mihain'ny fihetseham-po hatrany na dia ny sombiny kely aza eo amin'ny fitiavana ny Madagasikara malalantsika. Raha misy izany dia tanteraka ny fifalianay ary tonga amin'izay nirinay azy ny asanay. Raha tsy izany kosa dia poakaty izy. Mialohany irosontsika manaraka amin'ny fanazavana ary dia hanaraka hira iray indray sika dia ny hira laharana faha 5/17 amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany. 5/17 FFPM ny andininy voalohany.

Rehefa izay ry mpianoafana dia Andriamatoa Norbera Raharisoa dia mpampianatra mozika tamin'ny sekoly ambony teto Antananarivo. Mampalahelo anefa ny milaza fa raha vao ny andokely foana ny taona 70 sy 70 sy arivo dia nodimandry izany tovolahy malaza nefa manana ny fanetretenana izany. Dia namela tsangambato hatserovana azy mandrakizay, ingahy Norbera Raharisoa fa naoviana dia tsy ho adinoiny malagasy ny hiram-pirenena izay ny foroniny ny feony io. Araka ny voalaza teo ary dia Andriamatoa Rajason kosa ny namorona ny toniny a, mpampianatra tao Ambohijatovo Atsimo izy a taloha, ary Norbera Raharisoa dia efa mpianany tao koa. Tatoriana dia lasa mpitandrina tao amin'ny fiangonana FJKM Anosy Zato Atsinanana Andriamatoa Rajason izay mpamorona ny toniny. Tonga tany aminy ato Raharisoa milaza tsotra fa nahavita hiram-pirenena izy ka nangataka azy mba hamorona ny toniny. Tsy sainandany fangatany azy Andriamatoa Rajason tamin'izay, ary na dia tsaroko sy tsapako aza hoy izy fa tsy manavanana ahy ity raha ity dia nanaiky tsy sazika ihany aho. Ny fotokevitra nanesika ny fanaovana ny toniny dia izao: ny mba hizorany tandrasana ho amin'ny tena fandrosoana marina, ary noho ny mahakristianina ny mpanoratra dia tsy ninoho ny hizotra ho eo amin'ny lalana marina ny tandrasana raha tsy Jehovah ny manao ny trano, satria ho sasatra foana ny mpanao azy raha tsy izany. Ka dia rehefa vita ny hiram-pirenena dia lasa amin'izay ny resaky ny olona ny vavan'ny gazety rehetra, ny teny hoe miteny ny gazety sasany ka milaza fa ny feony dia gasy tsy vazaha. Tsy mampaninona nefa izany na feo gasy na feo vazaha na feo Afrika na feo hotantsinanana, fa izay hampietsika sy hanaingana ny fomampanahy ka hitondra azy eo amin'ilay tompontsitoa izay fototra hijoroan'ny Satany noho ny kendren'ny mpamorona. Misy indray kosa ny nanome tsiny noho izy manana endrim-pivavahana, motsy eo indrindra aza ny tokony hitiavana azy. Fa inona akory moa izany firenena manana an'i Jehovah ho andriamaniny ka tsy manankina amin'ny fitondrana ny firenena? Ary tsy izany ihany koa fa tena sentimpony malagasy ny mahatsiaro an'Andriamanitra noho ny fireneny. Dia ao indray ny milaza fa tsy nisy fihetsem-po tao amin'ilay mpamorona nentiny nanatotosana ny famoronana ny hiram-pirenena, ka dia azo lavilavy hatrany izany a, satria hitan'ny mpamorona ny toerana misy ny tandrazany, tsapany ny fahalemenina nindry azy, ary tsy miafina aminy ny fahantrana mitambesatra aminy. Dia ny sento izy ny mpolotra avy ao am-pony ny fahatsiarovana ny fireneny ka nitondra azy ho eo an'ilay zanahary angatahampitahiana ho an'ilay tany mirakitra ny tantarany razany. Hainy ny mamindra ny fihetsem-pony tamin'ny mozika, ary na dia tsy azony natao aza ny milaza izany tamin'ny fitenin-drazany, dia takatr' ilay nanao ny toniny kosa izay nameny ny fon'ny mpamorona ny feokira ka nandikany ho fangatahampitahiana ho an'ny Madagasikara malala. Hoy indray ny sasany hadiny tao Tsimbazazany repoblika, angamba izay tiany izay niteny izany holazaina dia izao: ny tsy nitenenana izao fomba fitondranan-kehitriny izao tao anatin'ny tononkira. Mety izao ny antony, ary azonony izany a ny fomba fitondrana mety miova araka ny toetrandro, fa ny fangatahampitahiana ho an'ny tandrazana kosa dia zavatra tsy tokony hiala ao am-pony malagasy rehetra. Fa na dia niova aza ny fomba fitondrana, dia mbola azo tanana ny hiram-pirenena hatrany ity hiram-pirenena malagasy ity izay mitondra ny lohateny hoe ry tanindrazanay malala. O inona ary no adidintsika amin'ny hiram-pirenena? Ndeha arahantsika ilay andinin'ny faharoa tamin'ny hira faha 5:37 teo a, dia ho toizantsika ny amin'izay resaka izay.

marina dia isika amin'ny hirapirenena. Voalohany a, aoka samy hahay azy isika rehetra. Hahay azy marina araka ny namoronana azy. Aoka tsy anova mihitsy na ny feo na ny tonony. Re ihany indraindray fa diso no iran'ny olona sasany azy ary misy mpitsoka mozika sasany aza izay tena manimba azy mihitsy tsy araka ny feo nanaovan'ny mpamorona ny feony izany. Henatra ho antsika mihitsy ny mihira diso a, na mitendry diso na mitsoka diso ny hirapirenena izay heverina fa manana ny hajany manokana raha tsy na tsy masina aza. Faharoa, aoka tsy hisy aoka mba hisy mpampianatra mihitsy a hampianatra ny hira ka hosarotiny eo ampampianarana tsy andefitra amin'ny disodiso. Ny fahatelo, ny sekoly rehetra dia tokony mba hahay azy tsara koa hatrany amin'ny kely indrindra, eny hatrany amin'ny ambaratonga ambony indrindra aza, hatrany amin'ny toeram-piasana koa rahatr' izay. Ny tiana horesana dia izao, rehefa mahay tsara zany hatrany ampianarana isika dia hahay tsara azy hatrany amin'ny toerana hiasana. Ary inona moa ny misakana ny tanora, ny sekolelahady, ny fikambanana samihafa tsy hira azy any ivelan'ny fiangonana? Izany hoe amin'ny fotoana izay ilana azy dia firy amin'ny mpiangona ary no mahay ny hirapireneny? Ny feon'ny marina ny tiana ho teneniny eto ary ny tonony marina izay betsaka ny tsy mahay sy tsy mahadadidy ireo andinin'ny telo ireo. Farany ry havana, fotoana tohinona ny tokony hampiasana ny hirapirenena. Araka nefa voalaza teo dia manana ny hajany sy ny hasiny ny hirapirenena, ka ny mihirahira azy foana na mitendritendry azy foana dia mety hampihena ny hajany sy ny asany. Fa amin'ny fotoana malaza kosa, indrindra fa amin'ny fety, dia rary ny hirana hitsofana azy koa. Tsy mety ny manao azy ho fanalana andro. Indraindray raha misy zavatra mampihetsi-po iny ka vorolanina ny vahoaka dia misy fientanam-po manindrika tsy maharitra ny olona ka miredina ny hirapirenena. Fotoana mety indrindra izany fotoana izany satria mampihetsi-po mihitsy ny hira amin'ny toy izany. Ary izany indrindra no ilana ny hahaizana tsy anjerin'ny tony, satria raha tsy hainy tony dia tsy mihetsika ny fo eo ampirahana azy ary dia lasa miredireddy sy manononona foana. Fa amin'ny fotoana inona koa ny tokony hampiasana azy? Amin'ny fotoana andavanandro, akoatra ny fetim-pirenena ry mpiainoavana, dia mihira ny hirapirenena rehefa tonga ny fotoana ananganana ny saim-pirenena. Dia ilay saim-pirenena malagasy miloko fotsy mena maitso. Any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny toeram-piasana samihafa, rehefa tonga ny fotoana anangana-tsaina matetika dia hiraina eo hira io. Izany no ilazana fa tsy ho maty ao am-pony malagasy ary fahatsiarovana omena ny mpamorona azy ity hirapirenena ry tanindrazanay malala ho ity, na ny feony na ny tonony, na dia efa tsy eo intsony aza ny mpamorona azy ireny. Ny hira amaranantsika izay resaka mahakasika ny hirapirenena izay a dia ny hira mitondra ny lohateny hoe Jehovah Tompo, taio ny tanindrazanay.

Ny fotoana manaraka indray dia indreto misy tononkalo omenantsika mahakasika ny tanindrazana. Dia ny tononkalo voalohany dia mitondra ny lohateny hoe vavaka ho an'ny tanindrazana indro ny aizina. Indro ny aizina. Indro ny aizina mamely ny haratsiana no mibana, vonolona, hafetsena, kolokolo mahazo vana. Isan'andro misy maty, niady tsisy fijanonany, sivily maty fahatany tsy misy mpiany angonany. Manjaka loatra ny haratsiana ampiary ny satana, antipoko, politika, haitany fahantrana. Verhevitra izahay lany ny haika ny olombelona ka indro verina aminao mba tsy ho faty fahavelona. Ilay fanahy masinao meo anay mandrakariva, amboleo fanetretena mba tsisy afo sy iva. Ireo mpitondra ampianaro mba tolory saina hendry hiadananay vahoaka hahatosa izay kinindry. Fa ianao no mahalala ry Jehovah Ray Mahery, ianao no fanafody hahasitrana ity fery. Eny, ianao no angatahina hampisavy reto olana hanapotika ny gadra sy hamaha ny fatorana avy amin'ny iandry. Ny hira manaraka dia mitondra ny lohateny hoe ry fireneko, izay ny antokom-pirasamy no mihira azy.

hasina malagasy. Raha fiteny resahana marobe ireo karazany, fa ny fitiatanindrazana hafa tokoa ny fiasany. Hanampahanerim-batana kanefa izay heverina ho vokany tsy ho an'ny tena mivantana fa ho an'ny vahoaka any amparany. 8 foko samy manana ny loko fitiava-tanindrazana no miasa mihidy vazana. Manao tolona fiaro amin'ny lafiny maro toy ny fomba sy fiteny ho fanasoavam-pireneny. Zanahary eo ambino sy taio izahay ho resy lahatra anio dia anio, fa fitia ambara amin'ny lokomena ny tena fitiavam-pirenena. Ny loko maintso ho aderadera ho porofon'ireo teny era fampandrosoana tiana ampiana eto Madagasikara tany tiana. Foandry rery tompo ny ady an-trano izahay samponina eto izao tohano, n'iza n'iza mitoto te hahafotsy, io no hafatra hampitainy loko fotsy. Mena, maintso, fotsy no tononina fa lokotsaina pirenena vonina, ekeny teran-tany manontolo ho hasina malagasy volo. Ny mpanoratra azy dia Maxi Jess. Ny hira manaraka ary dia mitondra ny lohateny hoe Tahio ny tanindrazanay.

Ny tononkalontsika manaraka mitondra ny lohateny hoe vavaka ho an'ny malagasy. Mivavaka aminao tsy misy fiafarana ho an'ny malagasy, ho an'ny Madagasikara. Mba ho foana ny adilahy hifankatia ny firenena, handroso ny asa famokarana, hiakatra ny toekarena. Hilamina ny politika, hiova fo ny jiolahy, ho foana koa ny kolikoly amin'ny asa mandraharaha. Ny mpitondra sy vahoaka ho henoky ny fahendrena, samy hanaja ny lalàna sy ny sotra hifanekena. Dia ho tany iray mandroso anatin'ny fiarahalahiana i Madagasikara izay onenanay omeo fitahiana. Rakotomalala Rivoniana no mpanoratra. Ny hira manaraka mitondra ny lohateny hoe tahio ny fireneko, ny mpiramitory miaroko feno no mikalo azy.

0: dia izay ry mpianavana no anjarantsika tamin'ity anio ity fotoana izay manokana no ny fahatrarantsika ny fetim-pirenena izay hankalazaintsika tsy ho ela dia rahapitso izany, 26 Jona 1700 26 Jona 2020 dia mirary hatrany ny hananana feto fety miaraka amin'ny fifaliana ry mpianavana. Amaranantsika ny fotoana ary dia hiara-mivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay Andriamanitra noho ny fitiavanao anay. Mangataka aminao tokoa izay ny hitahianao anay tsirairay avy ka hanome fitiavana ny tanindrazanay. Mba ho velonao am-po ny vahoaka malagasy izany hoe fitiavana tanindrazana izany ary tsy hanaovana tsinotsinona izany. Mba hipetraka ao aminay ilay teny manao hoe izay matahotra an'i Jehovah dia matahotra, izay matahotra ny fireneny dia matahotra an'i Jehovah koa. Izany hoe ianao no ambony indrindra eo amin'ny fiainany malagasy, mba handeha amin'izay irina ho azy Jehovah ho ity firenena malagasy ity. Esory ireo sakatsakana rehetra izay tsy hampandrosy ity firenena ity araka ny tononkalo izay natao teo. Dia apetraka eo ampelatananao izay rehetra masoa ny taninay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Mandra-peona tompoko.
1: Iza mahita vehivavy tsara?
2: Izay matahotra an'i Jehovah?
0: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Vamonoana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny io ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Lioka toko voalohany, andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Lioka toko voalohany, andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, izay nivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nony nanao raharaham-pisoroanana teo anatrehan'Andriamanitra, Zakaria, araka ny fifandimbiasan'ny antokony, araka ny fanao amin'ny fisoroanana dia anjarany, araka ny filokana ny hiditra ao amin'ny tempolin'ny Tompo ka andory didikazomanitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fahandoroana ny didikazomanitra. Ary nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandoroana didikazomanitra. Ary no nahita azy Zakary dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy anjely taminy, aza matahotra ry Zakary fa efa nohenoina ny fangatahanao. Ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao ary maro no hifaly amin'ny fahaterahany. Fa ho lehibe ao anatrehan'ny Tompo izy ary tsy hisotro divay natoaka sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany kibon-dreniny azy. Ary maro amin'ny zaza zanak'Israely no ampodiny amin'i Jehovah Andriamaniny. Ary izy andeha eo any lohany amin'ny fanasy ny herin'ny Elia mba hampody ny fonony iray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa ho amin'ny fahendren'Andriamanitra hamboatra firenena voahomana ho an'ny Tompo. Amen.
1: Haymaso manamasina ray fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Araka izany ry havana dia ninisehon'ny anjely tamin'i Zakaria tao amin'ny efitra masina rehefa nanao asa fisoronana izy sy ny nanambarana ny ahaterahan'ny Jaona mpanao batisa. Izany no azo amitinana izao ampahatsoratra masina izay niraisintsika teo izao. Ary indeha ho tsongaina manokana ny andininy fahadimy ambin'ny folo hitondrana ny hafatra amin'nytian'io ity. Raha verina vakiana dia izao hoe, fa ho lehibe ho anatrehan'ny Tompo izy ary tsy hisotro divay natoaka sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Fa ho lehibe ho anatrehan'ny Tompo izy ary tsy hisotro divay natoaka sady ho fenoana ny fanahy masina hatrany ankibon-dreniny aza. Famaritana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany andiny tsoratra masina no raisina teo izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo Jaona ho ny anjely tamin'i Zakaria rainy. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo, fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy. Eto ry havana dia mahita fa i Zakaria dia anisan'ny mpisorona ary manana antoko izy dia tamin'io fotoana io nataony atsapaka dia izy ny lany hiditra andory didikazomanitra tao amin'ny efitra masina tao amin'ny taberna kely izany. Dia rehefa niditra izy dia nandory didikazomanitra teo izy kanefany sady nangataka koa izy izany. Nangataka izy izany tamin'Andriamanitra hoe mba azo taranaka satria manabady ny Elizabeta izy io ary tsy niteraka ry zareo. Dia tonga dia nisy anjely mipotra teo. Dia io anjely io natahotra izy fa le anjely niteny tamin'ny aza matahotra ozy izy fa hiteraka zazalahy ianao. Ny anarana ataonao hoe Jaona. Dia anisan'ny fanambarana izay nambaran'ny anjely momba ity zaza ho teraka tia ity andininy fahadimy ambin'ny folo tika, anisan' izany no hoe ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo io zaza izay ho teraka io. Ho lehibe. Inona moa dikan'izany hoe lehibe izany? Efa izany aloha izany lehibe. Azo ambarako hoe malaza, ambony. Izany no azo ilazana azy. Raha ohatra izany ka samy mpitory filazantsara dia hoe ty tena mpitory tsara, nge zalahy lehibe. Jaona izany tena anisany lehibe. Ary Jesosy Kristy dia nanamafy an'izany nanamafy an'izany Jesosy Kristy any Matio toko faraky ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny folo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ozy izy, amin'izay nateraky ny vehivavy dia tsy misy nitsangana lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Tsy misy lehibe noho i Jaona mpanao batisa. Inona mahatonga azy io lehibe? Satria ambara hoe mpaminany avo indrindra izy. Izy no hialohan'i Jesosy Kristy hanamboatra ny lalan'i Jesosy Kristy. De mahavariana ihany no mieritreritra ny hoe lehibe le zaza nefa ny zavatra izay ataony sy ny fiainany dia ohatra ny fiainan'olona tsotsotra kely sy ohatrany hoe olona azo lazaina angamba nao fiarahamonina olona mitokatokamonina, satria isanytsaony izany any dia olona tany anefitra ane izany no mipetraka. Ary ambara soratra masina fa ny fitafiny ara dia volondrameva sy fekiboditra zany ny teny antsikiny. Zany hoe olona tsy mitady arena na voninahitra fa tena olona tsotra, tena olona tsotra tsompiaina kely zany. Ary nanana fiainana feno famasinana sy feno fifehezan-teny izy. Mbola ho hita ihany moa zany orinao fa ny sakafo hoaniny dia efa lala sy tantely remby, ary tsy nandray divaina nandray taoka izy. Zany zany anisan'ilay famasinana sy fifehezan-tenany daholo, dia tena nanolotra ny fiainana sy nanolo-tena hanompo an'Andriamanitra, hanatanteraka ilay mission dia ilay hanamboatra lalana ho an'i Jesosy Kristy. Izy zany mialohan'i Jesosy Kristy. Dia ambara koa hoe ny fanahin'i Elia ozy no ao anatiny, fanahin'i Elia mihitsy no ao anatiny. Dia izay ny mahalehibe azy, zany hoe tsy ilay endrika ivelany. Mbola misy olona mpisorona be any eo amin'ny Israely, fa nefa ny ao anatrehan'Andriamanitra dia jaona lehibe. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Manana izay fomba handrefesan'i Andriamanitra ry havana ny atao hoe lehibe. Le toe-po mihitsy indraindray ny jerevan'Andriamanitra ahatonga ny olona anankiray hoe ho lehibe. Izany izao ny an'i Davida, tena lehibe teo anatrehan'Andriamanitra Davida, na dia kely teo anatrehan'ny fiarahamonina azy izy, le toe-pony naharesy lahatra an'Andriamanitra. Ary dia izany koa ianao, angamba ianao mety olona tsotsotra, izany hoe izany tsy manamboninahitra, na diplôma bakalorea zany ary angamba ny tsy ananako akory. Eo amin'ny fandrefesan'ny olombelona mety hoe ambany ianao, fa raha manana fiainana fitondrantena masiny ianao, mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia faly amin'nylaza aminao fa eo anatrehan'Andriamanitra dia lehibe ianao, malaza ianao any an-danitra any, lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Jesosy Kristy any rehefa tonga to amin'ny tempolo ka nandrefy ny abetsaky ny rakotra izay nataon'ny olona, le mpitondra tena faranahitra sy nanao kely indrindra ne hitan'ny fahalehibe indrindra. Ary izay i Jaona dia olona fiainana tsotra, sakafo tsotra, lamba tsotra no nitafiny, fa lehibe teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ianao tsy voatery lohan'izao ianao na oinona ianao vao atao hoe lehibe, fa ny fahalehibe azanao dia miankina amin'ny toe-panahinao, miankina amin'ny fahafoizan-tenanao sy ny fanekenao an'Andriamanitra. Fa atao inona moa olona manana position etsero tsy makatoa ny tenin'Andriamanitra raha oharina amin'ny olona anankiray izay mety hoe kristianina tsotra nefa tena miahina ny fandehany naraka ny sitrapon'Andriamanitra? Iza ny lehibe eo anatrehan'Andriamanitra? Mazava ho azy fa le manao ny sitrapony. Dia ianao koa ary mitian'io ity, aza mitady izay ho lehibe eo anatrehan'izao tontolo izao, aza miady izay ho lehibe homena seza sy toerina eto amin'izao tontolo izao, fa miady mba ho lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Izay sara fanompoana andraikitra ataonao, ataovy tsara fotsiny. Nen'Andriamanitra ane na olona anankiray fotsiny ary no mibebaka dia efa fifaliana be any an-danitra any, noho ny olona arivo tsisy mibebaka fa mivavaka fotsiny tonga ana BW fotsiny. Ka ianao tia ny tompo ianao, tena hijery an'izany fomba fijerin'Andriamanitra any, eo anatrehan'Andriamanitra ve lehibe a? Fa sao dia eo anatrehan'ny olona fotsiny any lehibe fa anatrehan'Andriamanitra, izay ilay mahantra sy fahadiranovana indrindra. Ny fanontaniana napetraka amiko sy aminao ary izany dia izao: manahoana ianao raha ny tompo no mijery anao? Lay lehibe ve sa lay lambarany hoe tsy fantatro navezana avy aiza, nefa hoe nanao ny asa tamin'ny anarany izay, nanao an'izao izay, nylalanao izay, tsy fantatro ozy izy? Tandremo hoe mitaona anao ary havana, mitaona anao amin'nytian'io ity. Andaotsika hiezaka tsy ny ho lehibe ho anatrehan'ny olona ny tanjona, fa ny ho lehibe ho anatrehan'Andriamanitra. Angatao ny fanahy masina hitarika anao hatanterahanao izany. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe tsy hisotro divay na toaka Jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Tsy hisotro divay na toaka Jaona amin'ny androm-piainany hoy ny anjely tamin'ny Zakaria rainy. Hitantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny ity andininy fa 15 ity izany: ary tsy hisotro divay na toaka. Tsy hisotro divay na toaka. Eto izany dia hitantsika fa misy toromarika faharoa koa izany omena ho an'ity zaza ity. Akoatrany hoe lehibe io zazy io a, dia izao: anana fiainana miavaka io zazy io, tsy hisotro divay io na toaka. Izany divay izany ane raha teo amin'ny Israely dia tena ohatrany hoe ohatrany efa kolotsaina mihitsy izany misotro divay izany. Fa i Jaona izany a dia tena hoe tsy hisotro divay, tsy hisotro toaka, mandritra ny androm-piainan'Andriamanitra. Izany hoe tsy hikasika alkôla mihitsy io zazy io, tsy hikasika alkôla mihitsy io zazy io. Inona moa ny dikany izany hoe tsy hisotro divaina ataoko izy? Ny dikan'izay izany dia izao hoe anoka tena zany, hoatokana ho an'Andriamanitra mihitsy zany ty zazy tia, ary izy fifeheza tena be mihitsy zany ny fiainany. I Zakaria rainy zany a dia tsy maintsy hitaiza azy ho amin'izany fifeheza tena lehibe zany, satria ny fiarahamonina tsy maintsy miinfluence azy. Ho vitany ve nlay isotro amin'ny onony araka ny tokony ho izy, sa ho lasa mety ho tafalatsaka anatin'ny fahamamona izy? Ho vitany ve? Dia tonga dia izao fotsiny aa tsy mandray izy, tsy mandray divay izy a na mandray toko. Ao amin'ny baiboly a dia misy any olona maromaro izay manana an'io frehakevitra koa hoe tsy mandray divay na mandray toko, zany hoe tsy mindray zavatra misy alkôla mihitsy zany a ny vavany. Anisan'izany zao Nazirita any amin'ny numero toko fahenina andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Reo koa dia olona mpanompon'Andriamanitra, reo manoka tena koa reo a, tsy hisotro divay na toko. Dia tahaka izany koa zao Samsona le lehilahy matanjaka sy mahery zay nampiasain'Andriamanitra, dia izy io koa zao a dia ambarany soratra masina hoe tsy nandray divay na nandray toko. Zany hoe le olona zay tena ampiasain'Andriamanitra ireny zany dia mba tsy hahatonga le olona ho lavo anatin'ny fimamona, dia fehezin'Andriamanitra hoe aa tsy misotro divay na misotro toko. Misy olona manokana izay tian'Andriamanitra tena ao amin'ilay hoe fifadiana tanteraka mihitsy, dia tafiditra tao anatin'izany a i Jaona mpanao batisa. Ny antony dia satria misy fanaranam-po amin'ny ratsy zany, ary miteraka ao amin'ny tsy fifahaizana mionona sy tsy fifehezantena, ka mety hanimba ilay asa fanompoana izay ataony. Zany no hitantsika eto. Ka inona ny lesona izay tiana ampitainantsika ao anatin'izany? Ny olona manompo an'Andriamanitra ravana ary manana mission zay ampanaovin'Andriamanitra azy a, dia tokony anana fitsipi-piainana, anana fifehezantena, ary ao anatin'izany ny fifehezantena amin'ny zava-mahadomelina. Ao anatin'izany ny fifehezantena amin'ny zava-mahadomelina, fa inona moa ny hoe mpanompon'Andriamanitra ianao dia hitory filazantsara ianao rehefa alahady, dia nefa ny sabotsy mialohany iny ianao hitan'ny olona mandray tatatra tarihy, dia izy to filazantsara vanona ve zany? Na mpitory filazantsara ianao mitory ny olona ho amin'ny fanafahana, ianao aza tsy mety afaka mirongony? Tsy filazantsara zany, fa filazantsara ny fanafahana notorinao. Dia ianao tian'Andriamanitra aneho izany filazantsara zany velona ianao, ary eo le fifehezantena, eo le fananantsika discipline de vie, zava-dehibe zany. Ary eto ariavana dia hitaonantsika, satria ao anivon'ny fiangonana dia misy ny fikambanana zay mitona ny ankizy sy ny tanora ho amin'ny fifadiana tanteraka, ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona rehetra. Ary tena azo atao io ryavana, tena azo atao io, tsy zavatra sarotra zany, fa tena azo atao tsara mihitsy no mitaiza ny ankizy ho amin'izany. Ny tenako zay mitory zao filazantsahatra ao dia anisany nanao voady sy fanekena tao anatin'izany, ary tsy mbola nienenako teo amin'ny fiainako mihitsy zany hoe tsy nandray zava-mahadomelona zany, fa tena mbola azoko mirehareara fa fasoavana tombony lehibe nomen'Andriamanitra zany. Ianao ray aman-dreny a, azonao atao tsara mihitsy ny mbola mandray izany fomba fisainana zany hoe aa andeha ho tezaiko reto zanako reto. Ho vitanao ve ny aro azy? Tsy ho tonga amin'ilay hoe mandeha mandray kely mandray kely mandray kely dia farany a ho lasa iankin-doha ao anatin'io ihany. Ny tena tsara indrindra aloha dia ny fifehezantena, ary zany any raha tantarany ny jerevany. Ny tantarany vokovoko manga zao a maneran-tany dia fisotroana malala onin-dôly, zay no nivoizana. Fa rehefa nivory ny misionera tany Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo, dia nandinika rehefa tonga tany ny fanentanana momba ny ananganana vokovoko manga, dia nandinika hoe ahoana no atao amin'ireto malagasy reto? Ampianatra azy fisotroa malala onina ve isika? Nefany a mbola tsy zakandry zareo zany, fa raha ho ampianarina azy zany izy dia irona mankany fisotroana daholo. Dia hoe aa andahoarany a tonga dia le fifadiana tanteraka mihitsy a no ampianarina any zareo, fa zay angambany zakany malagasy. Ary dia izay no nampianarina be dehibe ny tanora sy ny ankizy izay manao an'izany foady zany. Manasanao ary ray aman-dreny ianao a, ary tsy voatery hoe ao anatin'izany fikambana zany, fa azonao atao tsara mihitsy zany e. Be dia be ny aravana vokatra tsy ateraky ny zava-mahadomelina hoe, ary mino fa zany no anisany na tonga ny Jaona ho noentina hoe aa tsy mandray zava-mahadomelina ianao, tsy mandray zava-mahadomelina ianao. Fa eto a dia tetarika antsika koa fa tsy ny zava-mahadomelona ihany akory ny tokony hifehezantena. Fa ao anatin'izany koa ny rehaka zao fiainan'izao. Misy mpanompon'Andriamanitra efa nytantaraiko foana angambany izy ity, mety efa henonao. Tena tia baolina be ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia nijery baolina izy ny sabotsy alina, izy anefa amin'io hitoriteny lahady ampandray. Dia nijery baolina izy, dia resy ilay ekipa narary mihitsy ny fony. Ilay toritena io izany efa tsy voaomana, izy raha teo koa tena narary ny fony a, mieritreritra n'ilay faharesen'ilay ekipa ny foana izy hatramin'ny pitso. Any ambony pilopitra dia mbola any amin'ilay faharesen'ilay ekipa foana ny lohany a. Tena hoe ohatrany hoe tsisy zavatra maminy tamy mihitsy nalehanao fampompivavahana fa tena navesatra be taminy zany le resy le ekipany. De zao tonga saina izy lefa vita le fampompivavahana Andriamanitro, tena lasa navesatra be tato anatiko le resaka baolina na ny asa fanompoko ary lasa voankasika tao anatin'ny izy. Manompoka zao adaboko mihitsy aloha ty resaka baolina ty, fa tena hikitikitika ny asa fanompoko anao ty. Be de be ny zavatra mikitikitika ny asa fanompoana zay tsy maintsy mila ifeza tena riavana. Tsy midika akory zany hoe tsy anao baolina mihitsy na hoe ratsy ny baolina, fa rehefa tena hitanao fa maka plasy ngeza be eo amin'ny fiainanao ilay izy a, ka mitady animbanao apetrao, apetrao be de be io tsika ny mahalala. Fa anisan'izany ny filahana sy ny rehako zao fiainana zao, tsy maintsy mahalala ionina sy ifetena. Tsy ho amin'izany ny kristiana, fa tsy hoe za ifitory filazany tsara, za nompo an'Andriamanitra za ty, fa ny ako le fiainako taloha tsy foko e. De le fiainana miloka, le fiainana mirivorivo sy misotro, le fiainana mamonjy boaty. Rehefa miaraka amin'ny tompo ianao de mila mifehtena satria manamasy tena ianao ho an'ilay Andriamanitra zay mifidy anao. Fa tempolin'Andriamanitra ianao a tadio mandrakarivo zay. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe manahoany sika manana fifeza tena sy discipline de vie mazava tsara ve sa mandefa hoany fa hoany fotsiny de atao daholo zatritra de mieritreritra tsiny zay efa ny zavatra tefa azo atao e. Eny, azo atao ny zavatra rehetra, fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Ary zaho sipoly tsy manaiko andevozy ny zavatra rehetra na inona na inona. Raha misy zavatra mitady any andevo anao fa dio ry havana ialao, zay ihany ny zava-dehibe indrindra. De mangatao ny fanemasina hitarika atsika ananantsika lay toetra vonina mihitsy ifady, fa azo atao zany ary tena vitsy zany, mampirisika atsika ho amin'izany. Fa maritana farany sy hitantsika eto izao hoe hofenona ny fanemasina hatrany ankibo jaona ho ny anjely tamin'ny zakary iray, hofenona ny fanemasina hatrany ankibo ndreny ny jaona ho ny anjely tamin'ny zakary rainy. Hitantsika zany mitapany farany a amin'ilay andininy fahadimy ambin'ny folo teo, sady hofenona ny fanemasina hatrany ankibo ndreniny aza. Eto zany de hitantsika rafina fa ity zaza zay teraka ity a dia ambary eto fa hatrany ankibondreniny, zany hoe mbola any amboaka, mbola any amboaka de efa ho fenona ny fanahy masina, efa hiasa ao anatiny zany ny fanahy masina. Dika le fenona de zao hoe andray ny fanahy masina io zazy io na de mbola any ankibondreniny aza, manana ny fanahy masina io zazy io na de mbola anetrany ankibondreniny aza, hiasany ny fanahy masina io zazy io na de mbola hatrany ankibondreniny ary. Zany ny dikany, zany hoe ity zaza ity zany de zaza izay ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao anatiny. Ary na de mbola zaza aza mbola hatrany ankibondreniny, mbola tsisy ninona nataony akory ane zany e, mbola tsisy ninona nataony akory de defa omen'Andriamanitra ny fanahy izy. Io fanahy masina io mantsy a raha jerevana ny soratra masina de izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra aloha zany ny zanak'Andriamanitra. Tsy mbola nisy vavaka nataony jaona na ray ara de efa zanak'Andriamanitra izy aloha zany tany ankibondreniny tany. Ary ho fanahy masiny io zay itoeran'io fanahin'Andriamanitra io a no ambara hoe nateraky ny fanahy. Rehefa miditra anatin'io la manko ny fanahy masina de miteraka le fanahy ao anatiny izy. Dikan'izay raha efa nateraka indray zany jaona na de mbola any ankibondreny aza, miasa ao anatiny zany ny fanahy masina. Tsy nisy ninina nampianarina azy na natao taminy fa de tonga dia fasoavana fotsiny no andraisan'le fanahy masina hatrany ankibondreny a, de efa mandray le fanahy masina izy. Ary zany natonga mpanao salamo nakinina taminao hatrany amboaka ao izy hatrany ankibondreniko dia Andriamanitra ianao. Salamo faharoa amby roapolo andininy fahafolo. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Ity tenin'Andriamanitra ity ravana de maneho miariary amintsika fa ianao na de zaza aza mbola mibadabada tsy mahay mino, tsy mahay mibebaka, azon'Andriamanitra hiasana, azon'ny fanahin'Andriamanitra hitoerana, afaka no ateraka indray. Tsy ho any Jaona ihany zao fa be dia be a. Nary ity Jeremia raha dia efa niteny izany. Ohatra ny amboaka ozy izy dia efa nanendry aho mpaminany Andriamanitra. Tsy so Kristy raha teo koa hitatra ny ekipindreniny dia efa nomena ny fanahy masina izy. Efa nifenona ny fanahy masina izy. Eto koa tsika dia mahita ny Jaona. Nidikan'izany ravana dia izao, tsisy tsony olona afaka iteny aminao manao hoe ny zanako mbola tsy mahay mino. Ny zanako mbola tsy afaka ny andray an'i Jesosy Kristy. Ahoana izy ny tsy afaka? Nga zany asan'olombelona nga ny andraisana ny finoana. Fahasoavana anay io e. Amin'ny mahafahasoavana azy dia tsy zavatra meritena. Tsisy ezaka avy aminao fa rehefa tian'Andriamanitra omena fotsiny io dia omen'Andriamanitra io ho an'izay rehetra mino. Nambara tamin'ny rainy teto zany dia misy tanteraka tao anatin'ny zanany. Ary zany ry havana no mahatonga antsika manao batisa ny zaza. Satria mino isika. Fa afaka ny andray ny fahasoavan'Andriamanitra izy na dia mbola zaza ary. Afaka ny andray ny fanahy masina izy ary zany no mahatonga anao hoe manao batisa anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Dia tahaka izany koa ny zaza. Aza manao tsinitsinina ny zaza isika. Nareo manko izany nahatonga mpianatra hoe alefaso mandeha any io e, inona koa ny zaza dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ary afaka no ampiasain'Andriamanitra itory filazantsara. Ny zaza sy ny ankizy tezao tarito atoloroan'Andriamanitra ny zanakao fa azon'Andriamanitra hiasany io na dia mbola zaza azy. Voanemboako io ametrahanao tanana dia efa miteny aminao afa afaka no milatsaka ao anatin'io sady ny fanahy masina. Any amboaka dia efa manomboka fiasan'Andriamanitra sy niasan'ny fanahy masina anatin'ilay zaza ary tanteraka amin'ilay teny hoe nankinona taminao hatrany amboaka vavaka anay izany e. Hatrany ankibodreniko dia efa Andriamanitra ianao, efa zanak'Andriamanitra na dia any amboaka ary aviavana, efa zanak'Andriamanitra izy satria ianao araka ny ambarany tena efa masina ozy ny ray aman-dreny dia masina koa ny zanany. Raha mbola zaza izy rehefa lehibe indray izy aloha tsy miankina ny finoany ray aman-dreny intsony a, fa raha mbola zaza izy dia misy lantsona hoe mpiantoka. Ianao aloha ny mbola miantoka azy. Ary eto ravana dia tetaratoenao taonantsika anisan'ny zavatra mampalahelobe amin'izao fotoana izao. Fiangonana marobe ho akatona dia raisy isan'ny hosokafana teodolo nyolona lasina nyvavaka satria tsy araka ntsony, tsy araka ny fanjakana ntsony no manome fanohanana sy ny mi-entretenir an'ilay le batiment ho akatona lay fiangonana. Inona no antony mahatonga an'izany? Satria tsy nomanina la taranaka handimby, tsy nomanina la taranaka handimby amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Nanangana tilikambo lehibe sy fiangonana lehibe ny teo aloha fa tsy nanomana ny zanana izy dia rehefa tonga ny taranaka teo aoriana dia akatokatony fotsiny. Misy ny lasa pisinina, misy amin'izy ireny ary lasa restaurant, misy amin'izy ireny raha vany olona fotsiny tsotrotra dia lasa salle de jeu, salle de danse sy ny ohatrany, salle communal. Rehefa tsy homanina ny ankizy ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia izany tsy maintsy afarany izay natsanganao tsisy anoy. Ary eto a tete taona tsika ho amin'ny fitezana ny tanora sy ny ankizy sarobidy io. Afaka hiasan'Andriamanitra ry havana na dia ny zazany amboaka zaka, maika moa fa ny ankizy sy ny tanora afaka no ataon'Andriamanitra fitaovanireo hitory filazantsara hanambara ny anarany. Ka taomby izany natonga ny tenin'Andriamanitra teny hoe zaro amin'ny lalana tokony aleha ny zaza fa rehefa rafa antitra izy tsy hiala amin'izany. Raha nitaizaina ho amin'ny fitiavana ny fiangonana izy ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra izy dia ho ady mandrakantitra dia mbola ho hitanao manompo an'Andriamanitra ihany zanako ary hafa foana ihany zany zanaka dia izay nanompo an'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amiko saminao ary zany dia zao, mino ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny zanakao ve ianao? Sale misalasala dia mieritreritra hoe zanaky ny devoly ty zanako ity fa mbola tsy misy fanahy masina, mbola tsy mahay bebaka sy ny toy izany. Aza miady fo ry havana, aza miady fo ny tsy ahatonga ny zanaka ao isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Zany nambaran'ilay teolojiana anankiray, ny olona izay milaza ozy izy fa tsy azo atao batisa ny zaza ka miady fony amin'izany dia miady fony tsy ahatonga ny zanany ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izy ny dikany. Zanaky ny fanjakan'Andriamanitra ny zanantsika tahaka ny Jaona koa afaka ny andray ny fanahy masina izy dia mino izany ianao. Raha fitinina izay rehetra voalaza teo dia izao, voalohany a ho lehibe eo anatrehan'ny tompo Jaona ho ny anjely tamin'ny zakary irainy, lehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Izany ny zava-dehibe indrindra fa tsy le hoe lehibe eo anatrehan'ny olona, ary le lehibe eo anatrehan'Andriamanitra dia toe-panahy, toetra, mission izany no hitsarana azy hatrany amin'ny toe-potsika. Ny faharoa, tsy misy sotro divaina taoko Jaona amin'ny androm-piainany ho ny anjely tamin'ny zakary irainy. Ianao koa afaka manana fomba fisainana fiainana toy izany ianao. dia ilay fifadiana tanteraka mihitsy. Azo atao zany ravana, ary raha misy ny zavatra tsy anenenako dia nyzany nanaovana vokovoko manga zany, tsy ho anenenany zany. Ary ny farany dia izao, ho fenona ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny Jaona hoy ny anjely tamin'ny Zakaria irainy, ny zaza, ny zaza ravana dia afaka nitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Ary raha vao mitoetro anatiny ny fanahin'Andriamanitra dia efa zanak'Andriamanitra izy zany izay nodikany. Raha vao mitoetro anatiny ny fanahin'Andriamanitra dia efa nateraka indray izy zany izay nodikany. Hatrany am-bohaka izany antsika dia efa misy ny fahatiarahana indray ho an'ny zaza. Ary dia mino izany isika, ka izany no mahatonga antsika mitondra ny zanantsika ho an'Andriamanitra, mampiasa azy ho an'Andriamanitra, mitaona azy ho an'Andriamanitra, volavola sy karakara ny zanakao hanompo an'Andriamanitra. Fa nanana ny zany adidy izany Zakaria, dia manana ny zanadidy izany koa anao ray aman-dreny. Ho an'Andriamanitra ny rano ny voninahitra. Amen.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filiovana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanataonao matoky ao ka notendrenao amin'ny fanompoana. Timôty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo tapany be.

0: Tupil Fatima Pultonani FLM, si Fatima Beva Pultonani FTVLM Mamazoriv, Ivan Zopilna Lad Falamro Pultuna Enamro Pulsuariv, Amni Sivura Marina, Asena ni FLM Sen Christian Naret, Anutanani Tonzopil, Asena Manukana and Kuni, Maitum Lali. Azat nunar ni ftona ni alad falombro pulsuna enombro pulsuariv amni sivura marain au amni FLM mazorivu asena mpitiavane sika kristiana rit indinda sika sampana FLM tunga famaru funa etanjemante
1: antes filasane tom radio fem filasansar Fiangonana Luterana Malagasy, Synoda Partany Avaratrimania, Filiovana Petafo, Fitandremana Anjanapara, Fikembana ny zanakapelezana. Faneva, eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy, Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo. Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrana ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 28/26 ho avy izao izay atao ao amin'ny lise prive mangarivotra tontolo andro fandaram-potoana amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana iarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koralina na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Les La Praise Musique sy Shahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Amboijafy kate faritra firaisankina misy sakafo amin'ny vidiny mirary vary sy lasopy misy fisariana azona fanomezana maro tongava maro vidipidirana bietsotra
2: teloarivo ariary
1: fanasana iray alina ariary fanasana manokana roa alina ariary hoy ny brao sy ny komitiny zanakapelezana ary ny pastora

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana manodidina Andraikiba, Fiangonana Loterana Fiarovana, Sampana FBL. Ny Sampana FBL eto amin'ny Fiangonana Loterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny Alahady 8/26/2020 izay iarahana amin'ny reto koralina ireto. Tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo, zoara famonjena ambomahazo, atsafi fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karo ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao, ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Korintianina voalohany toko voalohany andiny fahatelo sy fahefatra. Izany teniny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto izany no entinay vadina velan'ny pastora Rakotomalala Andria Famantanantsoa Irina Faralay Arimahefa, Ramatoa Rakotomalala Olonirina, zanaka manjafiny sy ny iray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo, misaotrantsika rehetra izay tonga nydodododina kahery, nampionina, nitondra mbavaka ary nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay pastora Mahefa. Niseho taminay ny fitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany. Tsapanay fa tsy mahafony ny olony tokoa ny tompo, indrindra na dia ao anatin'ny alahelo sy ny fizahantoetra azy, fa izy no vatolampy sy fialofana azo antoka mandrakariva. Nampahery anay ny fahatokiana fa velona sy marina ny tenin'Andriamanitra ary ny fahasoavany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mino na amin'ny andro fahoriana aza. Mitraka tompoko ary mahery koa mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Toloranay fisaorana manokana ny sinodam-paritany Avaratrimany SPAM tarihin'ny filoha pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, ny filoha lefitra pastora Andriamampandritiana sy ny mpiara-miasa aminy, ny fipaspam tarihin'ny filoha pastora Randriamiandrosoa Anjanahary Pascal sy ny birao mpiara-miasa aminy, ny sefa fitombontsoa Antsirabe tarihin'ny tale docteur Rasoulson Lantson Anjanirina Lala sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpianatra rehetra, ny FLM Antsirabe Atapitanany, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny FLM Mandrosoa, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny STPL Tsimiavoko, ireo havana, tapaka sy namana, mpiara-manompo ary ireo rehetra izay naneho fitiavana, firaisam-po sy firaisam-ponoana taminay tsy voatanisa. Tsy haina ivaliana ireny fa Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra ary hampitoetra ny fiadanany aminareo. Ho azy ireny ny voninahitra mandrakizay.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, fitandremana lova sovato tsara, fikambanana zanak'ampielezan'ny vato tsara antsirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraka ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanak'ampielezana rehetra mba ho tonga ny alahady 28 tsonao avy izao anatrika ny foka-dehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 tolakandro. Izy ihany koa ny rakibolafotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM Vatotsara. Koa manantena antsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho man'ny fikambanana koa ny fisoratana anarana dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa Andranofisy ny zoma 3 jolay amin'ny 5 hariva no fara fisoratana anarana. Voafetra ny toerana 4 ariary mandroso sy miverina. Tononinao amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika mandra-pioana indray ary tonga hafa maro amin'ny foka-dehibe sy ny fetin'ny taranaka. Manao ny filazana ny filoha Rakotozafy Luka sy ny komitia.

Aka, valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby efapolo taona, tsy hanavahana antokom-pinoana na asaranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM fandriana na sekoly normaly loterana, miorina ara-panjakana, manana ny maripahaizana eken'ny asa-panjakana. Ho an'ny taom-piofanana 26/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopie na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy hajy roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo atao ny mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM BP 320-308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340-05-035-31. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13/6/2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8/7/2020 manerana ny sinodaparitany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342-1563-52 na 0340-05-035-31 na 0340-05-035-32 na 0324-609-52. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antontan-taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antontan-taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: GTM School Ambohimahery. GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka. Ny

0: betsara ovana ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: prescolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 0338 670 39, 0342 433 73.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina
2: fantatro ve fa tonga eto amintsika ny piopelamatay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
1: manasitrana aretina maro toy ny fafony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana:
1: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana: 0345 816 04,
1: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Noho ny faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatr'andro eto antsirabe ny groupy nonimi ny 5 ka hatramin'ny 8 jona 6 sy 2 eo amin'ny stand numero 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araraoty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupe nonimi eto antsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny grippe, sery, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupe nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5 ka hatramin'ny 8 jona fa ho afa-po ianao.

0: tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 03413-095-67 03280-080-06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao
3: Isaia 55:50 tapandi
2: ho antsika eto Tsirabe tsy manodidina
3: ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika
4: zambola sy niova
3: konsera miavaka
2: iarahana mididy alfa sy mipandihana
4: tikofone
2: zay atao amin'ny FLM firaisankina
3: ny alahady 28 Jona 25
2: amin'ny ora tolakandro mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 fanasana manokana 1000 kiaramiasa commune urbaine antsirabe
3: namana désiré
2: ff pro
3: tranombarotra sahala
2: rta
3: rff
5: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Radio feo filazantsara.
5: Ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay.
6: Almanaka.
7: Almanaka.
6: Alalanao ireo daty malaza,
7: ireo tantara lehibe,
6: daty tsy adinoina,
7: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
6: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
7: Mpiara-miasa
6: fohibe loterana momba ny fifandraisana
7: arsiva ny fiangonana loterana malagasy
6: lovasoa katsi

0: Anio dimy amby roapolo jona, telopolo sy dimanjato sy arivo. Nandefa ny fanekem-pinoana tao Augsbourg na ilay antsoina hoe confession d'Augsbourg i Philippe Melanchthon teo anatrehan'ny mpanjaka Charles Kent. Raha tsy ahivona ny tantara dia tamin'ny andron'ny Lotera. Lotera izay nanohitra ny fampianarana izay nisy teo amin'ny katolika romana, izay nisy ny amin'ny fomba fivarotana ny famelan-keloka sy ny maro samihafa, dia nenjehany maro ary nenjehan'ny fanjakana izy ho mpanao fampianaran-diso. Ka noho izany dia nadinina izy ary nanontaniana ny amin'ny tena finoany, dia izany no nandefasan'ny Philippe Melanchthon izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Lotera ny amin'ny heverin'izy ireo ny amin'ny finoany, ka nahazoana ilay confession d'Augsbourg. Ny confession d'Augsbourg dia azo atao ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ihany koa, ao anatin'ny liturgia ny alahady maraina, fa saingy noho ny fahalavana sy ny lava loatra ka mety tsy ho tsaroana sy tsy ho tadidy dia matetika tsy atao izany. Fa ny any tsika indrindra ny fiangonana loterana malagasy dia ny fanekem-pinoana niseana sy ny fanekem-pinoana apostolika no hany atao ao anatin'ny fanompoam-pivavahana liturjika. 750 sy 700 sy arivo no demandry i Stefanuela Ramaka. Izy no nandika ilay boky ny soratany Olsen momba ny Nilsen Lunda tamin'ny teny malagasy. Fa koatra izany dia nanoratra lahatsoratra maro tamin'ny gazety, dia ny gazetin'ny mpamangy ihany koa ity Stefanuela Ramaka ity. Tamin'ny lafiny hirampivavahana dia hira valo no nisoratana, ary anisan'izany ireto hira malaza ao amin'ny fihirana sy voasoratra ao anatin'ny fihirana FFPM, dia ny hoe ny mpivahiny eto, ry Jehovah Tompo sy ny hafa izay tsy voatanisa ihany koa. 80 sy 700 sy arivo, fanokanana tranon-tsekoly vaovao tao Ambalamahasoa Ambavala. Marihina fa efa antitra sy drodroky ny tondradrano ity sekoly ity, ka dia noamboarina ary noavaoziny. Ka tamin'ny taona 50 sy 700 sy arivo ilay teo aloha, ka izay no antony nanorenana azy vaovao indray.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: Radio feno filazantsara raika amin'ny 70 tepoka roa megahertz.
4: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

Mahafaly ny VLM fiangonana loterana malagasy mahazo arivony manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mahatoky. Ndeha ary hoenontsika izany.

0: Dia izay ndray makasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anivitia hira izay netindrareo VLM avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazorivo ary nampitondrainy ny lohateny hoe Mahatoky. Izany hira izany dia efa enao eto amin'ny radio filazantsara ary efa azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Tu fais une filazantsara, raika amin'ny 60 tepoka 2 MHz.

0: Iarahy vavaka isika. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra Raina io, ny amin'ny alehiben'ny fitiavanao izay anomezanao anay indray koa izao fotoana izao. Ahafahanay mihaino ny teninao eto amin'ity radio maminay ity. Mangataka anao izahay hitarihan'ny fanahinao anay mba tsy ho zatra ihany izahay mihaino, fa mba tena hay andray ny fonay Jesosy io, ka mba tena hiova amin'izany teninao izany, ho fiainanay ny teninao. Kandraisanay fanapaha-kevitra hanantona anao indray. Koa dia mitenena aminay Tompo fa vonikianao anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra indray a nahatratra izao fotoana izao. Miaraka eto indray tsika amin'ny alalan'izao fanambarana ny tenin'Andriamanitra izao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika indray ary amin'ity androany ity, dia ho tantsika amin'ny filazantsaran'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo dia ny andininy raika ambin'ny folo hatramin'ny efatra amby roapolo ihany. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zandriny tamin-drainy, "Raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy." Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary no niafaka kelikely, dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy-tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandrikisoa, ary satriny hameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nodiny sainy dia hoy izy, "Indrisy maro ny olona karamain'ny raiko, manankanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto. Hiainga aho dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe, "Raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho." Dia niainga izy ka nankany amin-drainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazan-drainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Ary lay zanany nanao taminy hoe, "Raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony." Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe, "Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony, ary ento aty ny zanak'ombona fahy ka vonoy, ary aoka isika hihinana sy hifaly. Fa ity zanako ity dia efa maty fa velona indray, ary efa very ka hita indray dia nifaly izy." Amen. Tantarany zanak'adala ry havana izao anjarantsika eto izao, ary tantara efa mahazatra antsika izany. Na ny sekoly lahady aza de mahalala ity tantarany zanakadala ity. Anefa de misy hafatra mandrakariva ny amin'izay ampitainy amiko sy aminao ny amin'izany. Fanoharana no nataon'i Jesosy hilazany ny amin'ny toetr'Andriamanitra ray sy ny toetratsika zanak'olombelona. Io no tian'i Jesosy hasongadina eto. Ka eto dia ilay toetran'ilay rainy izy mirahalahy no napetrany hoe toetr'Andriamanitra. Teo amin'ny tontolo Jiosy tokoa dia tsy arinaintsika aza de miainana izany, tsy afaka mandova ny zanaka raha tsy efa maty ny ray. Ary izay ananany ray rehetra dia ho an'ny zanaka izany. Na mbola velona aza ny ray de efa ny zanaka ihany izany. Lova izany na dia mbola eo ampelatanany ray aza. Anefa ity zandriny ity dia tsy nahandry ny fotoana hahafaty ny rainy. Tsy nahandry izany izy. Io ny zavatra asehon'ny toetr'olombelona eto. Ilay Andriamanitra izay an'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy dia atsika koa izany omeny ho lovatsika, ary nataony ho atsika izany. Fa saingy inona tsy nahandry tantana ny olombelona. Ka indro fa aleo ny mihevitra an'Andriamanitra hoe efa tsy misy intsony, ka izy no hitantana izany. Io no toetra n'ity zanaka faralahy ity. Aleo ny mihevitra ny rainy toy ny efa maty, ka efa handray sahady ny anjara lovany. Hafatra pitaina amintsika amin'izany ry havana. Io koa ny toetrantsika olombelona.
1: tsy tiatsika ho elingelenin'andriamanitra intsony ny fiainatsika, anefa ny fiainatsika dia avy aminy. Izay rehetra nananao sy ampelatananao dia avy aminy, anefa tsy tiatsika intsony ho elingelena, tsy tiatsika ny hanjakan'andriamanitra ny fiainatsika. Ka dia hoe aleo aho omeo ahy gn'anjarako. Le fitenenana omeo ahy gn'anjarako dia manambara hoe tsy filako anao intsony raha io. Efa sahala maty amiko ianao. Io ny tena nahazo zanak'adala azy, satria hoy ny Salamo, ny adala ny manao anakapo hoe tsy misy andriamanitra. Lay efa fahamaikany hieritreritra hoe tsy misy tsony amin'ny fiainany andriamanitra lay rainy, io ny tena nahadala azy, satria ny hevitra fa azony igalabonana irery izany fiainany zany tsy misy andrainy. De tahaka atsika zanak'olombelona ankehitriny koa, te hiaina tsy misy andriamanitra atsika, tsy tiatsika hanelingelina ny fiainatsika intsony andriamanitra. Io no nahazanaka dala azy. Ny ray le toetr'andriamanitra zay tsy manery, io de toetra asehon'izao tantara eto zao. Ilay ray tsy nanery, tsy nanda, tsy nanao zao, tsy azonao io, satria zay le fitiavana, tsy nanery. Betsaka ny olona no mametraka hoe nahoana moa raha niteren'andriamanitra, nogadrain'andriamanitra tsy afaka hikasika an'le hazo voarara i Damaseva. De tahaka zay tsy nisy ny ota. Ny mahafitiavana azy ry havana de mamela ny safiditsika malalaka izy, tsy ho amifanerena, tsy ho ampression no hitiavanao an'andriamanitra, fa misafidinao resy lahatra fa mila an'andriamanitra ny fiainanao. Io koa ny toetra nasehony ty ray mpianakaviana ity, zay toetr'andriamanitra tsy manery atsika, fa rehefa izay ny setraky ny fotsika de navelany malalaka. Tsy zany va nataon'andriamanitra? Tsy zaka ny fon'andriamanitra mijery ny fahadalantsika? Tsy zaka ny mahita atsika mania ka miala amin'ny sitrapony? A maharary azy zany, satria ny zanany hoe fa maty ho am'izany ota izany, fa saingy tsy afaka manery atsika izy, fa mamela anao isafidy malalaka na handeha araka ny sitrapon'andriamanitra na hiala amin'izany sitrapon'andriamanitra izany. Nomeny an'le zanan'ilay lova inona tokoa fa nanaraka ny sitrapon'ilay faralahy, vo azony izany de nanana programa amin'izay nanomboka io, nanana programa amin'izay nanomboka io. Rehafa malala io koa no olana amintsika indraindray, izay mahamaika atsika hiala amin'andriamanitra, satria te hanana ny programatsika manokana atsika, te hanana ny plantsika manokana atsika. Mieritreritra atsika hoe rehefa izaho mijeren'ny fiainako de ohatran'izao anaovako azy, de ohatran'izao fanaovako azy, de tsy tianao andriamanitra hiditra ao anatin'izany planao zany, tsy tianao andriamanitra hiditra amin'izany programa efa matipaika zany. Io nahadala nyity zanak'adala ity, ka za rehetra nomen'andriamanitra azy de nentiny amin'ny plany lasa izy andeha, nanatanteraka ny sitrapony tamin'izany. Eto tsy de le fahalaviran'le tany nandehanany no inona hoe lasa izy, fa le ilazana azy hoe lasa izy de zao niala teo anatrehan'andriamanitra. Ny fanatanterahanao ny sitraponao ka tsy irarahanao ny sitrapon'andriamanitra ry havana, de fialana eo anatrehan'andriamanitra izany, fandosiranao hiala ny tavan'andriamanitra izany. Tsarovy zany, lavitra an'andriamanitra ny olona rehefa tsy manaiky ny sitrapon'andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainany, rehefa tsy mamela an'andriamanitra hanjaka hanapaka ny fiainany. Lavitra an'andriamanitra izany, ka na dia mbola ao am-piangonana ihany aza ianao, na dia mbola mpanompon'andriamanitra ihany aza ianao, na dia mbola kristianina ihany aza ianao, anefa tsy mamela an'i Jesosy hanapaka ho fosiny fanahinao, de efa lavitra azy ianao zay. Ary rehefa lavitra azy, inona ny zava-nisy? Tonga ny mosary, tonga ny mosary. Rehefa lavitra an'andriamanitra tsika ry havana, de manakery amintsika ny fahavalo sy ny papahory sy ny papijaly. Tsarovy zany, ny eo anatrehan'andriamanitra ihany no misy fiarovana ho amin'ny zavatra rehetra, fa rehefa mialy anao anatrehan'andriamanitra anao tsisy fiarovana ho anao tsony, manjakazaka aminao voko amin'ny zavatra rehetra. Ilay harena be zay tsy tapesipesenina zay lova no raisin'ity zaza ity, de indro fa no hany mosary indray mandeha fotsiny zany. Tahaka izany koa izao senao raha miala eo natean'Andriamanitra. Raha miala eo fiarovany azy fijalian'i Jesosy Kristy. De indro fa ninina izay verina ho zavatra amin'ny fiainanao, na fahaizana, na fahalalana, na ho inona, na ho inona. Betsaka ny fahavalo mandevona izany satria misy kalalao sy arafesina manimba izany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza izay nambaran'i Jesosy fa ny tany sy ny lanitra ho levona fa ny teniko tsy ho levona. Zay rehetra miala eo anatrehan'Andriamanitra de levonina izao tontolo izao satria ho levona koa izao tontolo izao. Io ny nahazo an'ilay zanaka riava malala. Mosary ny andro kisoa no ny afarany. Ny kisoa izay fantatsika tsara fa reo amin'i Jiosy dia biby fady azy izany. Vao maika moa ny hihinana izany fihina kisoa izany. Tsy ohatra antsika ty aty amintsika ty hoe manome vary, manome voamaina, manome vomanga sy mangahazo ny kisoa. Fa ny fihina kisoa tamin'izany tena voankazo manokana mihitsy arak'ilay teneniny eto dia voankazo tsy fihinan'olona. Raha ty amintsika Madagasikara ty de misy karazana voankazo ataon'olona hoe voankazo namboa. Zany hoe olona tsy mihinana le izy fa biby no mihinana azy. De izany ty zavatra nohaniny ty zanaka dala ty. Satria tsisy nanome azy na de nieritreritra hisy olo hiankinany aza izy tsy niantra azy izany satria tsy rainy io. Betsaka amintsika ry havana no miala an'Andriamanitra ka manakina ny fiainatsika amin'ny zavatra hafa, manakina ny fiainatsika amin'ny olombelona, manakina ny fiainatsika amin'ny harena, manakina antsika amin'ny zavatra tsy niantra azy izany, tsy nahitany fa fiadanana izany, tsy nisy foantra azy zany satria tsy io ny rainy. Tady dio fa zanak'Andriamanitra ianao, eo anatrehan'Andriamanitra ihany eo no misy ny fiainana ho anao, ary tonga Jesosy hitondra zany fiainana izany. Soa ihany fa nodiny saina, nodiny saina araka nambara teto de nahatsiaro tao andrainy izy. Ny fanahy masina izay fanomen'i Jesosy antsika ry havana de miasa mandrakariva, mampatsiaro antsika naiza naiza le antsika de mampatsiaro antsika fa ny akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Soa ihany fa ny haino izany feo ny fanahy masina izany ity zaza ity, ary ianao amin'izao fotoana hianoanao ny tenin'Andriamanitra izao mba mihaino feo ny fanahy masina koa ve ianao zay mitaona anao hanantona an'i Jesosy. Mihaino feo ny fanahy masina ve ianao zay mitaona anao hibebaka, hiala amin'ny ratsy fanao ka hanantona ny famonjena ao amin'ilay Andriamanitra rainao zay fa manomana izany ho anao. Nodiny saina de nandeha, ary tsy nanantena intsony ho tafaverina amin'ny toerana nisy azy teo aloha fa sitrany hay ho mpanompo. Zany hoe nieritreritra hividy famelan-keloko amin'ny alalan'ny asa izay atao. Io ny tao agnatin'ny plany hoe handeha aho hanompo andraiko sitrany hay raiko mba hiantra nome sakafo ahy, fa raha hiverina ho zanaka tsy possible intsony raha izay nataoko izay. Fiekekeloka tena modely tsara ry havana ty fiekekeloka n'ity zanaka dala ity. Zany hoe ry havana mety ho lay mpanahy tokoa tsika hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tahaka izao zanaka dala izao. Mety ho lay mpanahy tokoa tsika, mety manao zavatra mety hoe mandratra ny fon'Andriamanitra ka nanimba ny fiainatsika, mety tena latsaka lalina ny fiainatsika, fa tsy zany tena olana fa ny tsy fahaizantsika ihaino ny feon'ny fanahy masina zay mitaona anao hiverina ka hibebaka. Io tena zava-dehibe ry havana. De le fihainoanao feon'ny fanahy masina ka ilazany Jesosy hoe zay manota amin'ny zanaka de mbola azo famelan-keloka, fa zay manota amin'ny fanahy masina tsy azo famelan-keloka, satria ny fanahy masina no hiraka farany hampatsiaro tegna ahy, hampatsiaro tegna anao hiverina. Ka raha izany no tsy henoiko, raha izany tsy henoinao, iza indray ary no ampibebaka antsika? Meteza ihaino feon'ny fanahy masina, mitaona anao hibebaka, hiverina ilay zanakalahy. Ny zavatra tsara ry havana de izao, mbola lavitra izy de tazandrainy. Manambara zany fa hay lay ray niandry azy, niandry azy na niandry satria fantany fa tsisy fiainana ho hitany any ivelany, niandry azy iverina ny rainy. Io le toetra an'Andriamanitra zay ambaran'izao teny izao. Ninonino nataotsika? Tsarovy fa tianao Andriamanitra ary maniry ny iverenanao, ary zany fiandrasana izany de io nanomezany an'i Jesosy ho faty eo amin'ny azy fijaliana. Ka tsy leritreritsika hoe hividy zany famelan-keloka zany hoe handeha hanao asa fivalozana, handeha hanao asa fanompoana, tsy izany no andrasantsika famonjena, fa le fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy zay nanolotra ny tenany ho faty eo amin'ny azy fijaliana ka namelona antsika, nanangana antsika indray. Io le sare se un ti fanno harne ti ue rambula lav prisitan rain de niaza casa carain. Si fumba ni ul de be manambuna tatam zalftone zan miaza casa ka fa fa ambaraka izan. Fana taun izan shati tien laizanan. De taka lai hits kanatona de mantra. Fa fa ambaraka le be una de mantra. Fa fa tesan ze sustiomes fizalien. Ha munze asha munzeno. Izan de mantra nu nidina. Izy andre mahantra no nidina de io le sary ase hoe niazakazaka ny rainina mihina azy niazo fijalian' jesosy oriavana niaritra fahafambaraka teo jesosy hamonjeny ahy hamonjeny ianao satria tiany loatra ianao tsy izay fandanianao ny fotoananao tany ivelany tsy izay ota vitanao no inona fa ny fahatsiarovanao tena iverina ka andray fanavaozana amin' jesosy io no zava-dehibe le fahatsiarovan'ilay zanaka dalany iverina ka ho any amindraiko ihany no mahatsara ahy na de ho mpanompo aza ho any tsara ahy ny any amindraiko ianao koa zay mihaina an'izao tenin'andriamanitra izao aiza no mahatsara anao fa ao amin' jesosy ihany no mahatsara anao ry ava-malala de jesosy zay nandatsaka ny rano teo amin'ny azy fijaliana de jereo zay nataony rainy azy tsy ny hainao kory zay noteneny ny rainy fa ny veriny izy zava-dehibe am' rainy zany tsy ny fahaizanao andamina resaka no ihenoan'andriamanitra anao ry ava tsy ny fahaizanao mametrapetraka andraso fa ataoko an'izao nao tsy azotsika fitahina amin'ny resak'andriamanitra fa le fanantonanao fiverenanao le desizion le fanapaha-kevitra hiverina ao amin' jesosy aho io no andraisany ianao ry avana tsarovo izany na tena nazava aza lay zanakadala rainy kosa alao gn'akanjo tsara indrindra ny akanjo tsara indrindra de le fahamarinana zay tafiny tompo anao izany ny lotoko ny faharatsiako no le vony teo amin'ny azy fijaliana izany ka natafiny ianao ny rany hanamarinany ianao ka zay vita batisa rehetra de mitafy an'i kristy ahoana moa zany famirapiratan'i kristy zanak'andriamanitra zany io le akanjo tsara indrindra zay atafy ianao ry avako andevona ny motanao rehetra ka tafiny ianao ndray ilay mahazanak'andriamanitra asio peratra ny tanany izay manambara fa zanak'andriamanitra mpanjaka ambony tsarovy zany mpiara-miombon-dovo aminandre amin' jesosy angenao e nasiana peratra nasiana kapa hoe naverina amin'ny laony ndray naverina amin'ny toerany ndray niverina ndray eo tanakavanan'andriamanitra ny olona miverina mibebaka marina ry ava-malala de andriamanitra manafoana gn'otany rehetra ka mamerina azy indray noho ny amin'ny hazo fijalian' jesosy io lay ambara ao am-piangonana isaky mandeha mivavakatsika fiadanana ny ho aminareo de le fiadanana zay nytononony jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de io le fiadanana zay amerenany ianao indray ao am'lay fiainana tena izy raiso zany ry avako ary raha toaka mbola tsy mahita izany ianao agny am'izay alehanao rehetra miverena ao am' jesosy ao am' jesosy misy an'io fiainana io ary tena fiainana zany fa tsy mba zavatra imagination ataony kristiana fa tena fiainana io satria tena ny fiainan' jesosy no nolevoniny ka nomeny ianao tena fiainan' jesosy no natolotry ny ianao io natonga azy faty teo amin'ny azy fijaliana mba hahafahany mizara zany fiadanana fiainana feno ho ahy sy ho anao izany teny mbola tsy tara ry ava-malala ndao hianatra amin'ny zanakadala raha mamangy ianao ny feon'ny fanahy masina amin'ny torasy fotoana ity ndao hiverina anatona an' jesosy izao fiainana izao de mihinankinana antsika tahaky misy valala sy kijeja sy biby maro saka manaikitra mihinankinana anao tsy ahitanao fiainana sy fiadanana ndao hiverina ao amin' jesosy avako ao amin' jesosy ihany no ananantsika izany fiainana izany voninahitra enao an'andriamanitra ray zay fa zaitra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen.

Fotoanany tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mandrisy ity herinandro ity.
1: Raha tsanany tantara sy ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho anao indray izao.
0: Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Voady eo amin'ny alitara.
2: Nosoratany
1: notafina nahary.
0: Ireto avy ary ireo nanome aina ny tantara:
1: Famintsoa,
2: Nadia,
3: Daniel Gabin,
4: Rotsy, Mintsoa,
5: Faniry,
6: Mendrika,
7: Yoby,
8: Dilanina Landimalala
1: ary ny mpanoratra
3: Nana Totosa, Nana
6: Nandrefeo,
3: Mintsoa sy Faniry.
9: Nandrindra ny lafiny ara teknika
8: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Voady eo amin'ny alitara.
2: Toiny
1: mieno finaritra tompoko.
7: Tiavina, tiavina.
9: Nandrindra ny lafiny ara teknika
8: Daniel Gabin, Ratova Arsan.
1: Voady eo amin'ny alitara.
2: Toiny
1: mieno finaritra tompoko.

Ty zahy, reny adalàna be re moa zany de vitako. Tsy tahotra tsena vitako ny nampirasy mifadiko. Amin'io koa moa de samy tsisy mifakafoy. Mafy ty e. Tena mifona Andriamanitra fa tena loza tsiroa matany ny vitako tamin'ny tokantranoko. Mangatam-pamelana aminao zaray. Mpiavina koa moa ny efa miverina amin'ny vadiny. Sady raha ny fahitako azy iny ohatra tsy eritreritry ny anao ihany ny fiarahana taloha intsony a. Izy koa ohatra nefa efa ho teraka tsy ho atsy raha mipaoziny hitako faran'izay. Faly amin'izareo aloha e. Verina amin'ny tokantranony sady nanaja ny voadina taony teo amin'ny alitara. Ndeha mba ho taoko ohatr'izay koa ny aka. Loha ajako amin'izay ny vadiko manomboka androany.

0: fitiavana.
1: Ahoana zary tofo?
0: Lasa mangatsika be ho ny fiarahantsika e, ianao ve tsy mahatsapa ny sara?
1: Ka efa hitaonao ihany e. Fahitanao ihany zao fahatonga avy amin'ny vadiko izao dia normala be izany.
0: Sady ianao ohatra ny lasa nahazoazo aina izany, somary ningeza, ngamba ny be voky ianao?
1: Tena mahatsiaro hoe tena feno tanteraka ny fiainako rehefa tonga ny vadiko tova. Sady misy fikambana nandehanako foana isaky ny sabotsy izay a, dia mahatsiaro resy lahatra. Momba antsika foana ngeny vao tononany.
0: Nga.
1: Aleo samy manaja ny azy amin'izay ry tovo a. Ampy angamby izay. Sady efa nyresantsika hatramboalohany koa nge hoe rehefa nitonga ny fotoana ohatra izao ka tsy hita hoe tsy mety tsony a, dia aleontsika nifampitondra ohatra ny mpinamana sa tsy izany? Efa nyresaka an'izany le antsika e.
0: Efa nyresaka an'izay tokoa loha antsika. Fa aleo izany dia janona amin'izay izany.
1: Tsy mampaninona anao izany a.
0: Tsika
1: kosa efa mifanaraka.
0: Efa mifanaraka tsika, efa vita resaka tsara izay.
1: Dia mirary soa anao sy ny. Dia aleo ry tovo mba tena hoe vita ireny. Dia tsy hoe an'olo hafa intsony dia tady hafa indray anao fa aleo mba manaja ny tokana antsika amin'izay a. Izany a.
0: Tena mifonao ve izany sa tonga izy dia nataonao filandratsy fotsiny? Tena mifonao ve izany sa hoe ataonao toy ny filandratsy mahita fotsiny za dia izay?
1: Ah kosa e, tsy izany mihitsiny. Efa izay no tanjoko hoe anaja ny vadiko tokana amin'izay a, dia anao koa mba ho toraka izany.
0: Eny e, eny e, za koa moa no adalako. Tsy maninona raha izay ny hitany fa mety e.
1: Tena mety izay ka, tsy hoe raha mety fa tena hitako hoe izay mety.
0: Eny e, za koa moa no adalako. Tsy maninona raha izay ny hitanao fa mety e, mahazo mandeha ianao.
1: Eny e, hitako hoe mety izay hevitra izay. Sady raha tsy manao an'ireny koa dia tena tsy tsahatra mihitsy zao adalàna ataontsika izao marina e. Sady izao nge vao tsapako ry tovo fa kay tena tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Izay aho vao tena tapa-kevitra fa adalàna tsy mety mihitsy ireny ary.
0: Izay izany vao tena tapa-kevitra ity. Adalàna moa izany iniko. Mirana ihany ny voateo amin'ny alitara nataoko dia aleo raha angaha miverina manaja anazy amin'izay manomboka masina androandrany a.

0: Arabaina anao vadiko. Vavy kely ny zanatsika. Sady tena mitovy be amiko.
1: Zany? Dia anao koa arabaina nge. Tsy za rery fa tsika nahazo zaza vavy kely zany. Dre nahazo zaza vavy kely zay roa. Sotra anao Andriamanitra. Dia mangataka fananao masina mba tsy ho azovaka mpanatsonka mbola matika amin'ny vadiko indray. Ataoko afa mandoro ny lambako renyka.

0: tsy verenako tsony mihitsy. Mamela ny eloko Andriamanitro.
1: Serio? Fa inona ty mahavariana anao e?
0: Mba mieritreritra fotsiny aho dia mandinika ny anarany hoe iza ary ny anarana atao ny zanakitsika e? Iza mety aminao?
1: Maninona natao hoe fitiavana e?
0: Ie, eny ary tiako izany. Tiako izany satria mivadiko tiana dia sady tiako be koa ianao.
1: Eny, nianarantsika miana nge namboarina amin'izany. Ianao moa tiavina dia za tiana dia fitiavana zany zanatsika.
0: Izay soratana ny amin'ny kopi izany.
1: Eny ary leo loha karakara an'izay aho.

0: Andeha tsena aloha fa te hanatoandro zany andro. Ary misy vehivavy mavesatra entana ery ny ery ampitary izany. Dia mba aiza ary ny vadiny? Sady mitrotro no mivimbi ny entana be. Aleo mihitsy loha ampiako izy.
1: Ay, mitomany be kosa ny zanako izany. Ny entako koa no tia mavesatra be. Raha mba niaraka tamiko izao tiana. Sahirana be ohatra izao a.
0: Matavy?
1: Ay, misy miantso aho izany.
0: Matavy?
1: Ie, za ve ny antsoinao?
0: Ie, no mihitsy ka.
1: Fa sahirana re ahy e.
0: Fa hoentiko ny entanao ary e.
1: Ie, misaotra indrindra. Za eto vao mieritreritra hoe raha mba niaraka tamiko mantsiny ny vadiko a. Tsy sahirana ohatra izao ahy e, no ny antso anao. Misaotra indrindra.
0: Fa tsisy fisaorana ka fifanampiana ny fiainana e. Sady mba lala niraisana ihany.
1: Ie, no a. Ho andray. Tena variana be loatra a. Fa tsy mirana ve ianao?
0: Han? Fa fatanao anga za?
1: Ka za variana amin'ilay zaza mitomany sy ilay sahirana amin'ilay entana dia niresaka fotsiny tsika fa mirana ianao e?
0: Ie, izy indrindra. Fa taiza na lalanao anazy zany ka?
1: Za kina mandry be tamin'ny anatra. Tadidindriva e? Eh, efa renim-pianakaviana dia efa miantitra e.
0: Ndriko ki mampine ka. Tadidy. Ay, ve tiavina
1: e.
0: Ela ki izay ka. Tena mahafinaritra ki afaka hitandray tsika
1: sindri. Ny ona ihany.
0: Mahafatifaty kely ery izany zanak'indri izany.
1: Eh, manahirana ananga ke izy ity fa mampalahelo be anao tsy sahirana be izay mianaka e.
0: Aiza koa e, aiza manao an'izany aky fa fahasoavana be ho andri io a.
1: Misaotra ki a.
0: Iza izany no anarany ka?
1: Fitiavana ki ny anarany a. Vavikely io.
0: Ay, mahafinaritra ki izany antso masosotra kely ery. Dia ahoana ki vaovao elaela izay?
1: Tsisy fa any amin-dri izao mba nyteneko mba misy vaovao. Manahoana efa manambady?
0: Eh, efa ela ki izany manambady fa ndri koa izany. Iza ve ki dia mbola hijanona selibatera foana hatramin'izao a?
1: Ka indraindray kosa mbola tsy mieritreritra an'izany ange. Izay mo lasa loko. Andray, toa afaka vetivety kely ilay lalana rehefa tafiaraka tsika.
0: Aiza koa e.
1: Eno a, tonga sady ange izahay e.
0: Fa aiza ho aiza eto izany tranonareo fa?
1: Ato ny tranonay ka. Maninona moa? Ao mba raisiko ny numéro andri dia mifampiantsika.
0: Ay, ao ary.
1: 33
0: 04.
1: Ok, merci a. Mandroso aky a.
0: Ah, lolo ki andefa mbola maimaika kely koa.
1: Eny ary, sotra betsaka nanampy.
0: Tsisy fisaorana e.
1: Faly be afaka hita tamin-dri.
0: Za koa ary kiko.
1: Eny ary.
0: Rarisoa e.
2: Nyoro, nyora.
3: Ahoana ki?
2: Omeko andriky ity no norsa ty fa izahay fitianan'ny papahanay iray.
3: Izany ve? Merci aky a. Tsy be de mipapanareo ve ndry?
2: De rien, za ki tsy be tsy izany a.

0: tiana.
1: Ahoana izay?
0: Misy programa hafa kely aho ataoko ity e.
1: Fa programa inona izao izay ka?
0: Misy namako izay a. Nasaiko izy hiaraka amintsika ny amoron-dranomasina amin'ny sabotsy dia mba entsika miaraka. Dia ahoana mety aminao ve izay? Sady mba fête de père ny amin'io e.
1: Ay ve izany e, mety izany ka.

0: fitiavana. Tsy enao ve io zaza mitomany io e? To tsy raisinao akoriny?
1: Enao koa? Maninona izy zao raha mba raisinao? Enao variana ny telefonanao io foana? Le zaza tsy raha rahinao mihitsy?
0: Sy, fa ahoana koa zao e? Migafy.
1: Zay ny enao fa tapaka ny jiro.
0: Zany ve de mahafaly?
1: Zany no izy rehefa tsy mety mitaiza ka. Ndao ky fitiavana kely a? Ndao tsika ho ary.
2: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
3: Voady eo amin'ny alitara.
2: Asa soratry
3: notoavina nahary.
4: Ireto avy ary namelona ny tantara.
2: Famenitsoa
5: Nadia
6: Daniel Gabin
4: Rotsy Minisoa
7: Faniry
8: Mendrika
9: Yoby
10: Dilanina Landimalala
11: ary ny mpanoratra.
12: Tantara no totosainy
13: Nana
14: Nandrefeo
15: Minisoa sy Faniry.
16: Nandrindra ny lafiny ara-teknika
17: Daniel Gabin Ratova Arsan.
3: Voady eo amin'ny alitara.
18: Oh, tapitra sahady ve de
19: mbola mitory apitsy iny e?
20: Radio Fonfina Sontsar
21: ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

0: Dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandaharana manokana ity eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'ny tianio ity fandaharana manokana izay ampahafantarana antsika rehetra mpiaino ireo asampandrarana sampampikambanana manana vaovao dia ny amin'ny tianio ity ary zareo avy eo amin'ny groupe noni indray no mivahiny amintsika dia manoloana antsika eto monsieur Nary izay tompona andraikitra voalohany ny amin'nyity vokatra nonimy ity miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny radio feo filazantsara atao anatin'izao fandarana manokana izao
1: Miarabany olona rehetra isika mambra rehetra zany eto Antsirabe ary miaraba manokana ny mpanentana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara tonga eto indray izahay izay efa tsivoviana aminareo intsony fa mpandeha eto matetika miaraka amin'ny madamianta
0: Jeune tompoko anonymia anisan'ny fanafody azo atao hoe fantadaza ihany indrindra eto amin'ny fakiny faritry vakinakaratra manokana arak'ireny vaovao izay efa nentinareo teto ireny a fa misy ny mpiaino antsika mety hoe sambany vao zao na eno ity fandarana sahavokatra hatolotrareo anonymy ity a andao misionary ampatsahevintsika mana vetivety amin'ireo mpiaino hoe inona marina moa ny izany vokatra nonymy izany a izay hoetinareo tompoko
1: tsy atory fahita ozy izy ny fitenenana izay ranomenabe moa zany nytongeta ny groupe nonimia ampafantatra an'ireo vokatra tonga de fantatsika avy hatrany vao miteneny nonimia ary miantso antsika le efa mpanjifa zany fa tongeto zay satria le point de vente moa zany hatramin'izao mbola sarotra be ny mahita an'le olona hitokisana sy atokisana moa zany a fa mbola miandry anareo zay ny amin'izay zavatra zay fa tongeto ndray zay a eo alohan'ny commune eo alohan'ny asa eo alohan'ny sopliantsoa zany a tsisy numéro le stand fa eo amin'ny mahazatra eo ihany misy azy a eo amin'le boribory de eo zany misy azy hitondra andreo vokatra voalohany indrindra ny ser sy ny gripe cadeau zany aloha zany mena voalohany indrindra ny maintso anala ny sery a ny gripe sy ny zita ny sery ny gripe sy ny zita ny rivotra anaty kivo a de ho tsabonay a tonga de maimaimpoana rehefa tongeninareo de tsabonay maimaimpoana reo aza mitsifitsifina tsony zany fa tonga de afaka ny sery ny gripe sy ny zita ny rivotra anaty kibo mifanomana arakaraka an'izay a misy ny charbon ko tonga ao le natsika marary lamosina mididididy mitsangana marary vo zany marary rein tsara de tsara le charbon fa vitsy de vitsy no tonga ao ny tonga koa ny calcium vidiny baobaba zany pura mihitsy le calcium zay natolotra ho atsika amin'ny vidiny mirary sady ny lanjany zany a matanjaka de matanjaka ao anatin'izay koa ny noni nonia zay efa fantatsika nonia manala an'le mangotsokotsoka ozy izy ny filazantsika azy le manaintaina amin'izao fotoana izao ny rimatisma ny goty a ny fièvre tifoida be deaibe ny afaka lisy noni vaoany de ao koa ny nonio atsika le vehivavy a zay marary any amin'ny tranonjaza sy ny karazany any a be deaibe izy ny tongoa noni beriberoka zany a ary ao anatin'izay koa ny fitsaboana ny cancer de ao koa ny nonia zay brita fotsiny noni manala ny bilargeose noni bois de rose zany nentina eo koa zany noni spécial spécial pis ary manokana ho atsika lailay le ary amitovam-pananahana zany tratrany prostate sy ny karazany a de misy sy ny noni a miaraka amin'ny serenois tsara be izy io raha tsy te hididy ianao a de afaka mandalo eo nefa nandalo moa zany a nefa nampiasa de efa mahafantatra de mahafantatra an'le izy raha ohaka tsy fantatra ao zany le aretinao de manao an'le detox zay iny moa ny efa mampalaza anay alonao anatin'ny rano mandritiny tsasakady ny tongotra ao a de mivoaka ny pozina ny loto a any anatin'ny vatany tena ao anatin'ny tsasakadiny zay andavana sarany ray alina riary monjy efa fanao hatramin'izay zay de vonjivonjena satria mandalo fotsiny zany zay ny eto a 25 a 26 a 27 a 28 ny tapitra tapitra 28 zany a eo amin'ny stand 203 eo andrefa en commune ao koa ny fanafody nonia sy ny baume cypres zay mangatsika ny andro am'izao fotoana zao any amikohaka sery ny gripa mangotsokotsika mbola ao anatin'ny eo dolidolidoly ary de etsona tsia koa zany ny laharam-pamandrihana moa zany a de ny 034 29 115 034 29 115
0: Izany tompoko, maro dia maro ny aretina izay notanisanao teo, mety hoe sitrany ity fanafody nonimi ity. Andao ny verina antsika kely eo amin'ilay resaka nitenanao teo aloha hoe hotsaboana maimaimpoana izay voan'ny gripa izay manatona anareo amin'ny androany.
1: Manomboka androany.
0: Manomboka androany izany hoe tsy mandoa volovola ianao izany fa dia manatona eo a hotsaboana maimaimpoana nefa ny mesenary amin'izao vanim-potoana izao tena maro ny voan'ny gripa amin'izao a dia inona fa isika rehetra izay ao anatin'izay dia anatona ry zareo a eo amin'ny devon'ny
1: Yas. Sopliantso, andrefan'ny commune.
0: Andrefan'ny commune dia manasantsika rehetra. Eta izany anatona eo fa dia fa andray antsika ry zareo avy eo amin'ny nonimi akoatra ny fanafody ve missionary fanafody masitrana mety misy koa ve vokatra hafa vokarinareo sa dia mety hoe miainga amin'izay nonimi izay sa dia sa ve ny fanasanana ihany no entin'ny vokatra nonimi
1: misy dia misy tokoa ohatra ny anankiray izany a ianao izany izao a raha ohatra ka le masonao io manjavonjavona tsy mahita lavitra maloto dia misy fanafody efa vonjena fa vitsivitso a le izy eo andrefan'ny kômina mariana fa tsy ery amin'ny ery amin'ny tsangambato fa eo andrefan'ny kômina alohan'ny asy alohan'ny telo mataloha zany dia misy a ny fanafody maso ao a misy ny fanafody sery zay azonao vidina mora koa ao a dia misy koa averimberika zany le detox io le fanadiovana amin'ny alalan'ny rano fahafantarany aray any aretinao a fanasorana mipozinao anatin'ny vatana fanana le sigara toka sy ny karazany iny a dia rehefa manao an'iny ianao a dia tsabonay maimaim-poana koa le masonao amin'ny sarandray alina rehary zany nalohanao amin'le detox a dia aloha sabony mora masonao a tsabonay maimaim-poana koa ny sery sy ny gripe i moa ny tena mamely amin'izao ary tena zany hoe zanaky ny faritra tsirabe zany ny tena dia tsy te ampitondra zay ho zoga mavesatra antsika tsirairay avy dia aleotsika mba manala an'le sery ny gripa sinusita maimaim-poana zany a narivotra tafiditra anaty kibo azonao vidina koa izy io amin'ny saran'izay rehefa tonga iny ianao mahafantatra azy a fa mora de mora fa tsy lafo zany hoe antsika njehana kely zany fa le izy zany a kely de kely ny netina satria telo andro fotsiny androany a rapitso a alarbi zay ihany zany ny raha ntsika androany a rapitso a alarbi ny telefôny na veriko foana ny 34 29 115.
0: Misy ihany izao missionary ao anatao hoe ataontsika eo anatin'ny tsy fahasalamana efa nandeha tany amin'ny dokotera izy ary azy mbola atao hoe mbola mitrety izay fanafodiny dokotera izay a nefa maheno ity fandaharantsika ty ti anjifa nyity nonimi ity izy azony atao ve izay a sady mihinana an'la nonimi izany a no mihinana ihany koa ny fanafodiny dokotera sa ahoana ny momba izay tompoko
1: ny nonia zany a dia manala an'le mihinana fanafody dokotera tsika dia mararo ny vavony effet secondaire rehefa mihinana fanafody dokotera tsika azo ampiarahana izy satria tsy mifanohatra fa izy voankazo tena voankazo voankazo a tsisy produit chimika mihitsy zany izy fa rehefa mihinana le fanafodiny dokotera ianao ohatra hoe mihinana fanafody tension anao a ka mihinana azy dia manasitrana an'le vavoninao zay laniny indray zany izy a de milaminy ianao fa ny tena izy a de aloha manao detoxa ihany iny zany ny karazana consultation a sady diagnostika rehefa manao an'iny ianao a de hita le aretinao ka na de tany amin'ny dokotera ny nandeha tatsy taroary ianao a de mba fantatra ao aloha le aretinao e hoe ty le aretinao a amin'ny saramora ho a raha alina riary fotsiny iny nataonay tena faramora mihitsy zany le izy misy masazy ko zany ao de rehefa tonga eny ianao a de fantatra hoe tokony atao masazy maimaim-poana na tokony ampandoavina vola fa rehefa tonga eny tsika eo amin'nylohan'ny asy eo alohan'ny telma a eo alohan'ny sompliatso andrefan'ny kômina de raisina iantanandroa nareo a fa be dehibe ny appareil afaka miasa ao anatin'la izy a tsy mivoaka eo ianao raha tsy salama zany e ao anatin'ny ty fotoany ity
0: iany tompoko miverina kely eo amin'la nonimi tsika olona ohatra ny manahoana no azo hoan'ny olona rehetra ve ti nonimi ty rehefa hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana le olona ny ankizy ny tanora ny olondehibe sa misy sa voafetra hoe rehefa olona ohatra zao ihany vo afaka mihinana azy ity
1: na dia salama ary sika hoe salama be ka ti ampitombo an'la anticor de zao ny atao hoe nonimi zany a fototra zany le nonimi zay zay retinay ny anarany zany fa ny noni zany misy bdb ho fangarony eo misy bois de rose misy cypresy misy ny berberka misy bdb zany berberka zany zao raha sendra mararany kanser anaty sinay sy ny karazany ianao tonga de salama anatin'izany fa ny noni zany a nonimi de mitompo 70% 70% ny antikorinao ao anatin'ny herinandro na marary ianao na tsy marary ianao ary raha sendra tratra ny fanapoziana antsika zay tena ohatran'ny bebe loatra le izy de miazakazaka mankany amin'ny noni zany aloha mihinana noni na de noni zay hitanao iny amitsenena ary zany tonga de hoano avetrany a satria izy iny zany a manala pozina be ao anatin'le izy ny am'izao fotoana zao zany a de reraka tsika sasatra am'y zavatra zay atao de mamonjy noni ihany misy karazany be debe fa rehefa tonga iny zany nareo a de atorinay hoe inona le olana ny zavatra tianay fotsiny zany raha tsy manao detox nareo a de mba lazaina direkta le aretina hoe zavo ny angatra ohatra de tonga de fantatra hoe ty zany ny etsabonanao
0: ie arak'izany resaka izany de mahasoa antsika tokoa ty nonimi tya de isika rehetra no entanina zany ho tonga ao amin'ny devon'ny telma moa no fafantarany maro azy efa hiasa izy zao a eo alohan'ny sopliantso araka ny fanambarany teo fa ho no a missionary ianao ny teny hoe mandalo eo ameto atsirabe a raha ohatra any zao mety misy olona mari atsika fa tsy afaka maketo atsirabe izy manitra zay inona ny tokony ataony afaka manafatra anareo ve izy a aiza ho aiza ihany koa ny toeram-pivarotana mety ahitana anareo ako
1: efa mitsiditsidika any moa zany eny amboimena eny fa le numero zany mbola tsy voaray le osolon'le mpivarotra atao tsena kely taloha eny amboimena eny no to misy azy fa le numero zany mbola tsy voaray ko lasa tapoka koa mantsy nakaty ny olona zany a mandefa vola maraina izy mankany Antananarivo de mikomande an'le fanafody e ty fanafody ty a efa fantany valeran'le fanafody lalana koa zao adonyro de toka aty raha mandefa vola ianao amy valo a amy sivy alefanay le cordonnier ao anatin'ny telefôninanao a amy sivy a amy folo a amy raiky amby folo amy roa amby folo farafantarany tonga ao amy sotranse ihany sotranse moa zany mpiaramiasa antsika ao anatin'le izy a hoentinao ny karapanondronao a ny frais avy any tonga de alohanay a fa ny vola anao sinao frais makany amle toerany ianao zany tsy be deaibe moa ny olona zany de zay ny ohatra mivariana kely ao anatin'le izy hoe tsy de ilaina ave le point de vente ilaina ave fa raha ohatra ndraiky kosa le izy a ho an'le any ambanivohitra mantso mana hoe aiza ary zany no ijerenay an'le retinay amin'ny anaran'le detox a de horesanay le any ambomena rehefa tonga eny an-tsena nareo de homenay ngamba numero fa mbola tsy tonga eto moa zany le numero an'laiky izy a eny ambomena eny
0: eny tompoko nisy fotoana anareo ny vahiny teto amin'ny onjabeo tami'izay a nitondra produit maro madame ianta tami'izay mbola ho hita amin'ny zao fahatongavanareo eto atsirabe zao ve ireo produit rehetra zay nentiny teto ireo satria mety misy ny olonle fananjifa de iverina indray izy mety mbola ho hitany eo ve ireo produit rehetra zay nahafantarana anareo
1: tena mbola ao ary ny tombo ary ary zay zany tena isorana antsika teto atsirabe zay koa moa za natany raha teo e de isoranay itsika nahatoky anay hatramin'izao mbola nijoroanay hatramin'izao etrete 98 ange zay nefa nanomboka teo e de zao zany 2000 tsika mbola mifakahita eo ihany de mbola mitombo ihany le vokatra de mbola avozina ihany le vokatra de atsarana ihany le fahasalamanareo na de efa be raha nijoro vavolombelona teo amin'ny toerana teo de mbola atsarana ihany le fahasalamana ny zavatra misy zany de tongava re tongava tsika na anotamy fotsiny fa nasosikevitra fotsiny ary no azonao de ilamina ny fiainanao a ho salama ianao
0: ye be ihany zay voalaza teo zay araky ny fanambara tamin'ny voalohany a de manome toky atsika ry piaino ry zareo fa zay voan'ny gripa ao anatin'izao vanimpotoana izao ka tonga eo a de ho tsabony maimaipoana de gripa sinusita ay ye eny ary tompoko mbola misy ve teny farany a hoentinao a ho an'ireo piaino atsika zay mandria amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny mponiny vakina karatra zay azo lazaina hoe ao anatin'ny vanimpotoanany aretina atsika zao ny seritseritsy ny karazany a de inona no afatra farany zay hoentinao a ho an'izy ireo tompoko
1: sasany miteny antsika hoe aza mitana aretina any misy foana ny azo atao rehefa tonga eny marary ve ny lamosinao marary ve ny rayanao marary ve ntsainao vo fievre tifoida ve anao vo ny prostate ve anao tratrany kansera ve mararyndolo lava ve anao misy zavatra tsy fantatra o ve ao anatin'ny vatanao tongava manompoka androany zay de efa mandray anareo fa fui de fou en fotona 25 26 27 28 tapt fa raha ohatra ka orinan'ireo izany indray a dia efa amin'resaka mandany crédit indray ianao vao mahita anay a amin'ny numéro 034 29 115 afaka miserasera foana zany izy io a fa mba miinsiste kely zany mandray azy fa be de be koa moa zany satria raha Madagasikara le nonimia fa mba tonga eto Vatonankaraka izy satria mbola tsisy boindevant tena tafapetraka zany fa rehefa tena tafapetraka eo ambomeny io a dia tsy de mandalo matetika tsony zay fa ny eo ihany nytsabonareo de salama ohatra ny fifaliana zay azotsika hatramin'izay
0: eny tompoko de mankasitraka anareo avy eo amin'ny nonimia ny vahiny indray tato anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara tamin'ny tianyo itya de ho antsika rehetra zay mpiaino zany de efa manentana antsika ry zareo avy eo amin'ny groupe nonimia tonga eto amintsika ry zareo de manentana antsika rehetra e tonga avy amitsidika zany nonimia zany fa azo fafampotoko isika araka ny fanambarany teo a de izay any koa no mamarana ny fotoanantsika saorana missionary a avy eo amin'ny groupe anonymi nitondra tamintsika izay zavatra izay tsara ho fantatra rehetra izay mahakasika ty anonymi tya mankasitraka anao indrindra
1: sotra betsaka tompoko dia maniry fahasalamanao antsika tsirairay avy aza mijanona amin'ny aretina fa esory ny aretina fa mandalo dia afaka teo rehefa niditra zany ny aretina mahita lalana idirana dia mahita lalana ivoahana koa izy rehefa av eo a rehefa tsaboinao sotra betsaka toko salamadao antsika rehetra
0: dia izay any koa no manakatona ny fandarantsika ny amin'ny tianio tia isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany amin'ny manaraka dia mitondra vahiny iray indray isika mandram-peona tompoko
2: fandarana manokana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara anarahanao vaovao maro samihafa fandarana manokana
3: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

fa tsy hanaro mandrakizay ny tompo. Eny, fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny habeny famindrampony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Fitomaniana toko fahatelo andinin'ny faharaika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo.

dia faly miarabantsika rehetra ry mpiaino malala na tratra ity andro alakamisy fahadimy amby roapolo jona taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo na tratra izao asa raha manitra izao a, dia ny nazahoany fahaleovantena, nazahoany firenena ny fahaleovantena, ary mankalaza izany fitsingerenany taona nazaona fahaleovantena ny ity firenentsika ity izao. Ny manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Ho marika izany fisaoran'Andriamanitra ry mpiaino malala dia andeha ary a atolotra ho antsika rehetra anaraka ity hira ao amin'ny FFPM ity isika vavaka ho an'ny tanindrazana, hira va efatra amin'ny telopolo sy fitonjato zanahary io tahin'ny tanindrazanay.

Ivavaka isika rehetra tompoko. Faly ny fonay Andriamanitra raisanakary fanay masono. Manandratra izany tonkiram-panahazany ao anatrehanao. Ary faly ny fonay misaotra sy midera mame voninahitra anao. Amandriamanitra be fitiavana anao sy be famindram-po izay mbola natoizao anay. Misaotra anao indrindra Andriamanitro ny amin'ny fitahinao ny fiainanay zanak'olombelona. Indrindra nanomezanao manokana ny amin'ity androany anio ity izay atsiarovana indrindra ny fankalazana fitsingerena ny fetim-pirenena izay nahazahoana ny fahaleovantena teto amin'ity firenena malagasy ity. Misaotra anao fa raha tsy anao Andriamanitra dia tsy toy izao zao firenena izao. Ary izany no isaorana ianao fa Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mpamela iloka ianao. Ary misaotra indrindra fa izany mbola azoanay tombonandro fahavelomana toy izao nahatratra ity fotoana ity. Dia ankehitriny Jesosy Tompo mametraka ny fiainanity firenena malagasy teo ampelatananao izay indrindra ny ampitondranay izay efa napetraka ho eto amin'izao firenena malagasy izao dia ny filohan'ny fanavaozana izay natolotra ao hitandrina hiasa eto amin'ny firenena. Jereo ny mpiasam-panjakana rehetra isan'ambaratongany izay tarihany filohan'ny fanavaozana mba andeha araka ny sitraponao ary ny fananao masina no hiasa amin'ny tsirairay avy ka mba ho firenena hanananao Jehovah Andriamanitra ny firenenay. Dia apetrakay eo mbany fitarianao fanahy masina ny fiainan'izao firenena malagasy izao ary indrindra enao no ijery manokana ny amin'ny tsirairay avy ny isatokantrano ny sambatan'olona satria ireny vahoaka ireny no antsoina ho firenena ka mba ho firenena hanana tahotra anao Andriamanitra eo amin'ny tsirairay eo amin'ny fiainan-drehetra. Dia ankehitriny taio koa zao fandaharana tolotra eto izao enao sahato ny efa hamanga ny isatokantrano isambatan'olona izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana ity. Ary vangio ny salama rehetra na ny amin'ny hopitala ny tokantrano ireo manana adiatrihana ianao ilay Jesosy mpamonjomorazo indrindra fahoriana hamangy any indreo tsirairay ka ampaherena izy ireny. Dia ny fananao masina ry Jesosy Tompo no angatahnay hanolotsaina ampaheriny tsirairay avy mba hitoerany eo aminao a ny hitoetra amin'izy ireny a ny fiatananao. De apetraka fe no ampelatananao ary zao fanohizana ny fandarana eto amin'ity radionao to eto amin'ity radionao ity izao. Ary ny ambony zavatra rehetra ry Tompo dia mamindra fo aminay mamelany lokay. Eno ny vavakay fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta no anandratanay izany vavaka izany. Amen.

Ny tenin'Andriamanitra ho vakina amintsika ry havana dia ao amin'ny salamo salamo fahatelo amby telopolo a dia ny andininy faharoa amby folo ihany. Salamo fahatelo amby telopolo a dia ny andininy a faharoa amby folo ihany, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamanitra dia ny olony no fidiny olovany. Amen. Dia iara hideran'Andriamanitra hatrany sika ripahiny malala amin'ny hira larina faharoa ambin'ny folo ao amin'ny FFBM, hira larina fahavalo ambin'ny folo azafady ao amin'ny FFBM hoe ny feonay rehetra. Ndao ary a mino finaritra tompoko.

dia rarany tokoa isika ary havana malala amin'ny tompo a raha isaotra sy hidera ny anaran'andriamanitra noho ny alehibeazany famondram-pontry ny fitiavany ka natratrara itsika zao fotoana andro izay azo hoantsika fitsingerenany taona nazahoana ny fahaleovantena ny firny firenentsika ity. Izany no isaoran'andriamanitra ary isaorana azy a ny amin'nytondrony tombonandro mpahavelomana omeny ahy sy ianao a izay mbola afaka manatanteraka ny adidi sy ny andraikitra izay miandry antsika tsirairay avy. Maro moa ireo izay ho anatin'ny tsy fahasalamana kehitriny a, dia mirary ny fahasalamana ho antsika rehetra izay ho anatin'ny tsy fahasalamana, mirary ny fankahirezana ho antsika rehetra izay ho anatin'ny reraka. Fa Jesosy tompo ti atsika dia ti antsika izy ka manolotra ny ainy ho antsika izy a, nanolotra ny tenany ho antsika izy a hamonjenantsika, ary izy ilay hoe mpamonjy morazo indrindra fahoriana ka ankino aminy ny fiainanao rehetra, fa izy a no tompona toka feno a miahy ny fiainako sy ny fiainanao. Dia akehitriny ary a omena anao aloha ny fotoanantsika androany latsaka 4:30 zao ny amin'ny 3 ora tolakandro a, amin'ny 3 isika dia anaraka ny fandarana fanaoriny ondriko izay itindray mandreny pastora dia ny sakafo mpanao omenantsika amin'nytian'io ty, ary ny amin'ndimo dia fandarana ny amin'ny anoi ny fiondry izay enontsika isaka alakamisy toy izao. Dia manasa antsika rehetra hatrany aripiainy malala anaraka tsy tapaka izao fandaharana atolotra ho antsika izao amin'ny alalany ity onjam-peony radio fifilazany tsara ity raiky amsifo teboka roa mekaesy ndao ary a anaraka ira avy atransika fa nasy polisy pirenena fanevandrareo polisy pirenena amin'izao fotoana fankalazana ny fitipirenena zao a, ndao anaraka n'izany fanazy polisy pirenena zany sika fanevandry zareo zany a, menao finaritra tompoko.

0: Radio Fufil à Saint-Arc, FM 91.2 MHz.
1: De isoranara zareo a fa nasan'ny polisy pirenena nanolotra izay ira teo fa raha naratsika izay ira izay a dia manambara araka ilay teny Jesosy hoe ianareo ny fanasina fa raha fanasina tonga matsatso inona indray no azira azy ka de rentsika teo ny irany a de maneho mahafanasina azy tokoa izy ireo ka mivavaka ho an'izy ireny koa aefa ny asa asa itonyity firenena malagasy ity dia isaorana izy fa maneo a ny mahampanompon'Andriamanitra amin'ny asany arak'izay nambaran'izay eny ary dia manaraka trany a isorana manokana moa ireo filevana betafo zay nandray ny radio fifilazantsara tanaovana anisandro volana teny amin'ny FLM Ambomena reo korala zay nanotrina ity radio ty a de isaorana manokana ianareo ary retokoa fa hoe any ambatin'ny klahany a dia mazava ny radio fa ny sasatsasany a mbola tsy de mazava loatra de misaotra anareo nanohina ny antso a zay tonga nanatanteraka ny fanasana teo amin'ny FLM Ambomena de isaorana rareo Ambomena koa nandray a tsy ny ambaamba tamin'ny eny fanasana zay natao a tao betafo iny ka indro ary a mandefa pahany amin'ilay tira reto avy amin'ny firevana betafo zareo avy any ambatin'ny kilahany a antsolanitra ambatin'ny kilaha mitondra lohateny hoe jesosy mikaiky sery zareo a avy eo amin'ny ventsompotory a avy eo amboiambo mitondra lohateny hoe ianao ny tepoly a nda ho atolotra ho antsika rehetra reo de mino finaritra ary tompoko.

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.
1: Radio Feo Filazantsara.
2: Ary voninahitry Jehovah ho vody lalanao.
3: Isaia toko fahavalo amin'ny dimampolo andiny fahavalo tapany.
2: Ho antsika eto Antsirabe sy ny manodidina,
3: ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika.
4: Za mbola sy niova.
2: Konsera miavaka iarahana amin'ny didy alfa sy ny mpandiny. Zay atao amin'ny FM firaisankina. Alahady valo amby roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo amby roa ora tolakandro. Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Kiara miasa commune urbaine Antsirabe namana Désiré FF Pro tranombarotra sahala RTA RFF.

Okay, vava kai sikereta. Misaotra sy midera ary mame voninahitra anao zay andriamanitro ny alehibe ny fitiavanao zay hikarakarano ny fiainanay. Ampianaro zay anaiky ny sitraponao ary atoko tanteraka ny fitondranao ny fiainanay. Fa raha dia tsy takatry ny sainay aza ny lalana hitondranao anay dia lalana mahasoanay zany. Ka apanikeo zay anaiky ny sitraponao amin'ny alalan'ny finoana velona dia ny fitiavanao zay hikarakarano ny fiainanay. Ampianaro zay anaiky ny sitraponao ary atoko tanteraka ny fitondranao ny fiainanay. Fa raha dia tsy takatry ny sainay aza ny lalana hitondranao anay dia lalana mahasoanay zany. Ka

Amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fotoana ity, maniry koa ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao eo ampandrenesana izao fandaharana izao. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Hebreo toko faraikambin'ny folo ny andiny faraikambin'ny folo sy faharoambin'ny folo. Hebreo toko faraikambin'ny folo ny andiny faraikambin'ny folo sy faharoambin'ny folo, toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahaja azy izy, satria nataony fa mahatoky ilay efa nanome ny teny fikasana. Koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviany maro toy ny kitara eny amin'ny lanitra sy toy ny fasitra eny amoron-dranomasina izay tsy hita isa. Ry Ray Masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripiainy malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny hery ny finoana dia miteny ho azy amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao, mahavita zava-dehibe tsy takatry ny saina. Eny, mifanohitra amin'ny lalàny natiora mihitsy aza izany hery ny finoana izany, hita tao amin'ny saraha araka izay ilazany tenin'Andriamanitra azy eto. Nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery hanananaka rehefa nitsahaja azy izy. Efa naotoin'izay noeverina hotoin'izay efa maty izy raha ny amin'ny fomban'olombelona no jerena, kanefa dia noho ny finoany ny afatry ny teny fikasan'Andriamanitra dia tanteraka tamin'izay rehetra nolazaina taminy, ka dia nahita fifaliana lehibe izy. Nahazo hery mba hahafahany mitondra zaza indray, mamelon-jaza indray araka ny teny fikasan'Andriamanitra, ka dia nahatoky izy noho izany rehetra izany. Ary lay fahatokiny la efa nanome ny teny fikasana no nahaza koa ny toko lehibe amin'izay mbola hiterahany, na dia efa tsy araka ny fomba mpiainan'olombelona mahazatra akory aza izany rehetra izany. Finoana ho ahafahan'ny olona mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fotoatsarotra. Izany koa no ilazana azy amin'ny alalan'ny finoana ny mino dia mbola afaka mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy takatry ny saina. Te ilaza mametoky anao izany fa amin'izay tsy hanananao hevitra intsony, tsy hahitanao lalaka izorona intsony, tsy hahitanao izay zavatra atao intsony, ny amin'ny alalan'ny finoana dia mbola manako lazain'Andriamanitra. Mbola manana hevitra Andriamanitra, mbola afaka manao izay tiany atao Andriamanitra hahasoa sy hatsara ny fiainanao. Fa ny anjaranao dia ny mino, ny matoky izay lazainy, ny manaiky ny teniny, ny makatoso manaraka azy. Dia ho hitanao ny vokatsoany izany. Io no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao, ka ilazana fa Andriamanitra mahatoky no tokony ho banjininao izay manana finoana fa tsy ny fotoatsarotra izay atrehanao. Averina indray, Andriamanitra izay mahatoky no banjininao izay manana finoana fa aza ny fotoatsarotra izay atrehinao. Amin'izay fotoana izay dia horesiny sarotra, satria ilay mahatoky no mandresy azy miaraka aminao. Nibanjina an'ilay Andriamanitra mahatoky anie Abrahama raha nampanantenaina fa azo zanaka izy, eny fa na dia efa antitra aza Sara dia nananana fanantenana sy finoana ihany izy. 520 taona taty aoriana efa toy ny maty ny tenany Abrahama sy Sara, nefa dia nahazo hery ka indro nanananaka indray izy. Izany no vokatsoan'ny finoana ry avako. Mba aizaoaiza amin'izany ianao, mety misy zavatra tsy azonao inona, tsy azonao eritreretina, tsy azonao antenainy intsony, ka nefa vita ny finoana, vita ny finoana. Ary izany no hitantsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fampianarana sady fampinoana lehibe ho anao koa izany, raha tojo ady sarotra tsy ahitana fanafany amin'izay atao intsony ianao, efa tsy mahita vaaolana intsony ianao, aza ny olana eo anoloanao no banjinina fa Andriamanitra ilay mpamaha olana iverina, izy no dinio, izy no antenao, izy no andrandrao, dia ho voavaha azy ny zava-manahirana. Raha misy mpanenjika ianao eo ampanatanterana ny asan'Andriamanitra, aza misahirana mijery ireo mpanenjika sy mpanaratsy ireo fa Andriamanitra ilay mpandresy, izy no jereo, izy no inoy, izy no

reo fa miala ho azy reo, mangina ho azy reo, tsisy fitraikany amin'ny fiainanao reo, satria zany toky ary tsika indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Fa hita fifaliana ianao satria izao no voalaza, koa dia avy tamin'ny anankiray izay efa toy ny maty no niaviana maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny ambonin-dranomasina izay tsy hita isa. Niverina ho tsy hananjanaka intsony Abrahama sy Saraha. Efa nitsahatra araka ny fomban'olombelona ny hafahany miteraka, ka niverina ho toy ny efa maty izy raha ny fahazaonanaka no heverina sy diniana. Kanefa io no voalaza eto, ilay heverina ho toy ny efa maty niaviany maro ho toy ny kintana, satria tsy voaisa mitaranaky Abrahama araka ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy, ka dia ninono zany ka dia tanteraka. Ary hitantsika raha hiverina ny tantara fa na dia efa teo aza Isaka notakian'Andriamanitra indray atao fanatitra, dia tsy nolaviny Abrahama zany fa nentiny atao fanaty ilay zanany malalany. Nefa fitsapana ny finoana ihany zany, ka rehefa nahatoky tamin'ny finoana izy, Andriamanitra indray no nahita ny zanak'ondry atao fanatitra fa tsy navelany ho finoana ny zanany. Izany ny herin'ny finoana riavana, izany ny asan'ny finoana, izany no antom-pisian'ny finoana, ahafahanao mahavita ilay tsy takatry ny saina, ahafahanao mahatanteraka ilay tsy neverin'olombelona. Andriamanitra no jereo, Andriamanitra etok'io. Raha verina indray zany ny afatra lehibe amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao ho anao, dia ny hoe finoana no ahafahanao raha mino tokoa ianao mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fotoatsarotra. Mandray ny teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fotoatsarotra, raiso amin'ny finoana zany, dia ho hainao no mandray azy. Ary tsy zany ihany fa izao, rehefa sendra ny sarotra sy ny manahirana amin'ny fiainanao, tojo ny manahirana, Andriamanitra mahatoky no banjino fa aza ny olana zay eo amin'ny fiainanao, dia ho hitanao ny vokatsoa azo avy amin'izany. Fa efa nahita finoana tamin'izany, vokatsoa tamin'izany finoana zany Abrahama sy Saraha zay anjarantsika amin'ny alalan'izao teny izao, dia ho anao koa izao mba hanananao fifaliana, hanananao fahatokiana, fa Andriamanitra dia tsy mamela ny mino ho irery amin'izao fiainan'izao. Tena miaraka aminy, mialoha azy, momba azy, mijery azy manodidina, ary manatanteraka ny teniny amin'izay mino azy izy. Koa evero mandrakariva ny fahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra, dia ho feno fifaliana koa ianao amin'izay hahafahanao manaradia azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: Radio Fenfil à Zintzar, 91.2 MHz.
1: Et nous faisons.
2: Fandaharana rainao eto amin'ny Radio Fenfil à Zintzar, izaky ny alakamisy amin'ny dimidrariva. Sehatra hifanakalozan-kevitra, iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Eno ny feony.
2: Fandaharana tolotry ny sampanasa feo filazantsara, lô 2V72 bis, belera pandrana Antananarivo.
3: Eno!

Dia isaorantsika ariavana ny ray aman-dreny pastora Victor nanolotra ho antsika ny sakafom-panahy tamin'ity alakamisy tolakandro ity indray. Araka izay tenin'Andriamanitra izay nomeno antsika teo a, dia aoka ho anisan'izay mino ianao fa sambatra izay tsy mahita nefa mindro, ary aoka ny tenin'Andriamanitra tsy andalo fotsiny eo amin'ny fiainantsika fa mba hitombo antsika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy tombo a, arak'izay nambaram-panompony teo dia ny finoana an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika tahaka ny finoana nananan'i Abrahama. Dia isaorana izy a nanolotra antsika iny sakafom-panahy iny. Talohan'izay isika dia nanaraka ny hirantrareo a avy any ambatin'ny Klahany sery zareo a, avy eo amin'ny efelemamboiambo a, avy Antsompitory. Rentsika teo ihany koa izay tia nambara tamin'ireny tononkira ireny a, dia nanambara zareo Jesosy miantso mikaiky atsika mba hanompo azy, hanolotra ny tenantsika, hanao ny asany ampitiavana. Fa hoy ry zareo avy Antsompitory teo hoe ianao ny tempoly, fantatrao ve fa tempolin'Andriamanitra ianao? Dia mampatempolin'Andriamanitra anao izay a, mahatempolin'Andriamanitra anao izay dia manompo azy ianao, manao ny sitrapony a, mandeha araka an'izay asa nandrany tompo atsika rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Eny ary, dia rehefa avy nanaraka ny sakafom-panahy iny isika dia atolotra antsika indray reto hira reto a, nangatana amantsika moa reto hira atolotra ko reto a, iran-dry zareo SLKM Moria Itaosy a, mitondra lohateny hoe areto ny jiro sy ny riam-peo a raha sitrakao. Ndao ary a, mihino finaritra tompoko.

tiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery ho mandehana ho ianao ary entony jiro azavao ny aizimbe

Zay any amin'ireny rariny izay nangatahany namantsika tamin'ny ity tolakandro ity, dia mino fa vorainao tsara ny afatra izay tiany ambara tamin'ireny tonokira ireny a, dia aoka handray ampinoana tokoa isika amin'izay atolotra antsika eto. Radio feo filazantsara mahery 5:20 minitra izao a ny amin'ny 3 ora tolakandro. Eny ary dia mafaly hatrany manolotra antsika reto irareto rehefa avy nanaraka andrenira ireny zay isika, dia andeha rahantsika indray reto hirandrareo a velema mazorivo efte velema mazorivo a mitondra lohateny hoe mandra-pahoviana sy ny irandrizareo soara-famonjena, mitondra lohateny hoe mahereza. Ndao ary aho atolotra antsika rehetra ireo dia mino finaritra tompoko.

0: Tao aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra izany fa nofoana ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 106.0 MHz.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesana ny toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Narantsika teo ry havana ny randrizareo velema mazo arivo mitondra lohateny hoe mandra-paoviana ihany dia ny velema ambatotokana ho avy jesosy ary hirany ry zareo zoara-famonjena mahireza raha nambarany ftvelema mazo arivo a dia mbola mialanenina aminao jesosy tompo ho avy ny tompo ho avy tsy ampilava tsy ampilaza ny tompo a ary voambaran' jesosy mihitsy ara fa hoe ho avy tampoka tahaka mpangalatra aho noho izany dia miambena mananana fanapaha-kevitra mibeba mitodia amin'i jesosy a fa mbola mialanenina tokoa jesosy ny amin'ny ny amiko a sy aminao ary ianao zay mbola tsy tapa-kevitra io dia tapao ny hevitra ao aza mangatakandro e fa tapao ny hevitra ao manlora tena ho an' jesosy fa aza miandry fotoana aza miandry hoe oviana fa ny anio miandry ianao jesosy manlora tena ho azy atolory azy ny fiainanao ary hoy zareo velema mbatokana ihany ko dia manambara fa ho avy jesosy tena ho avy jesosy manapahahevitra ianao ho avy tsara ho avy tsy anambara tsy teny tsony fa ho avy ka noho izany ry avana malala aza mierikerika intsony aza miandro fotoana fa dia nambaran'ireo velema mazorivo sy velema mbatokanareo a ny amin'ny filazany fa ho avy jesosy a tapao ny hevitra ho ary mba tsy ho avy tapaka ho aminao ny fandringanana fa tiany ianao araka an'izay tenin'andriamanitra nomenanao teo tao anatin'ireo irareo fa jesosy ilay efa nanolotra ny tenany hamonjy aisy ianao noho izany dia tapao ny hevitra ao mibeba manolora tena ho antompo fa ampy ny andro lasa rehetra izay fa kehitriny izy a mandidy anao ibebaka ary ny hirandry zareo zoara-famonjena dia miteny hoe mahireza ary mahireza ho anao izay efa tady lofika fa eto amin'ity izao tontolo izao ity tokoa no ahitana fahoriana maro ny tompo nefa matokia fa izao efa naresy izao tontolo izao ko dia mahireza aza tao mahakivy ny zavatra rehetra mitranga aza tao mampimotra ny amin'ny finoanao ny fizantoetra ankehitriny fa tapao ny hevitra ao manolora tena ho an'ny tompo dia mahireza ary ry havana malala ny tompo a mba mbola tianao jesosy ary mbola miandry ianao izy mahireza iny ary dia manohy ny hira fiderana trano sika mezana voninahitra an'andriamanitra dia hira andeha ho atolotra ho antsika indray ty hira ao amin'ny fefipemetia hira larana fa 7:17 zavatra iray ihany sy ny hira fa 7:15 mba fainganary iry mino aza mba tamany ity dia menofinaritra trano tompoko

Araka Zahira naratsika teo ry Pen Malala dia nambara ny ira fa 70% teo a fa zavatra iray ihany no tadiavin'Andriamanitra. Izao ny lanitra sy ny tany tokoa levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy mba ho levina. Sai ny zavatra any ambony a fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ary aza variana ny amin'ity nofo mety loha ity fakatsao mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra. Araka izay nambarany hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny famarinany dia hanampoanareo a izany rehetra izany. Dia miantso antsika mpitiavana zany tononkiram-panahy zay omenantsika izany tenin'Andriamanitra, miteny aminao zany mba tsy hitoeranao eto amin'ity fiainana mandalo ity, mba tsy hametrahanao ny fiainanao eto amin'ity fiainana mandalo ity, fa hikatsaka ny zava-panahy mandrakariva dia tsy nyzany fa ny fanjakan'Andriamanitra, satria zay zavatra ra izay ihany a no tadiavin'Andriamanitra amintsika hahazoantsika mandova ny fiainana mandrakizay. Ary ny rafa efatra amin'ny 50% eo dia miantso antsika mindro mba tsy ho tamana, mba tsy hanadindro ny fivavahana, mba tsy ho tamana ho variana eto amin'izao fiainana izao, fa miantso ny mpino rehetra mba hery mandrakariva, hivavaka mandrakariva, miantso mba hibebaka ka hazoana, hahazoana izany lanitra izany. Tsy mora foana ny hazoana ny lanitra, ka noho izany ry havana malala miantso ampitiavana anao Jesosy a amin'ny alalany ireny teny marobe atolotra ho antsika ireny. Izany no mbola mampialanena amin'i Jesosy, satria maha Jesosy fitiavana azy a tiany isika handova ny fiainana mandrakizay. Dia mahiriza ry mpino, ry mpiarabelona rehetra, ry mpiara-miazakazaka ao amin'ny tompo, ianao zay efa manaradian'ny tompo, ary ianao zay mbola tsy tapa-kevitra kehitriny dia manana fanapaha-kevitra ary atoloro hoan'ny tompony tenanao, antoloro an'i Jesosy ny fonao, ny mombanao rehetra, fa izy a lay handray anao, fa raha averina ianao a dia ho raisiko indray ho i Jehovah Andriamanitra. Dia mahiriza indrindra ary a miambena, mifafa. Dia manolotra an'ireto hira reto avy hatrany indray a isika, dia hirandry zareo a firaisankina Katelema firaisankina mitondra lohateny hoe firaisankina iray a sy ny Velema Katso mitondra lohateny hoe tsirereo a, dia hira nangatana amantsika tamaraim-pifaliana. Ndao mino finaritra tompoko.

de ovakina mitsika riavana ny tenin'Andriamanitra izay voalaza amin'ny bokyn'ny kolosianina toko fahatelo de ny andininy voalohany ka matratra amin'ny andininy fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo niara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoy ny momba antenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalotoana, firetam-po, fanirin-dratsy ary fierenana, fieremana dia fanompotsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarana. Izany koa no nalehanareo fahiny fony mbola velona taminy ianareo. Fa kehitriny isoriko izao rehetra izao dia ny fahatezerana, fiafinafonana, lolopo, fitenenany ratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Amena. Rehefa avy nanaraka izany hira izany sika sy nandre izany tenin'Andriamanitra izany a, dia andeha hanaraka nyreto hira reto indray isika izao a, hira ny zareo ka tiabe a ampalobe tafo a mitondra lohateny hoe Jesosy tompony lakile a, sy hirandry zareo tepalahy hirandry zareo solofolotera-mandio a mitondra lohateny hoe tepalahy. Ndaoary a ao anatin'ireo hirareo a ny afatra omenantsika. Menofinaritra tompoko.

0: Tato fin fila zanzar, rekam si full tip karu, megahertz.
1: De isoratsika ary zareo ka tia be amin'ny palobetavo sy solofolotera mandio a nanolotra tsika reny ireny mino fa tao anatin'ireny hira izay natolotra tsika teo ireny a dia nafinaritra sy matoritory fotokoa ny afatra ny tiany ambarantsika noho izany dia izay manana fotoritory sy mangorangoraka tsy ataon'Andriamanitra tsinitsinina indro mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona raha misy miany fiko dia mamoa varavarana izy ka hitoetra ao aminy ary isika ao aminy koa ka noho izany mbola mety fotoana mety zao ry havana fa jesosy ao aminy a no lakile famahana ny olana rehetra famahana ny fanakejana mahazo anao zay amin'ity nofo ity mba handehanantsika araka ny sitrapony mety izy ary ova hany tompo ny olanao mety izy ary ova hany tompo ny manakejanao fa manaiky izy hamoanao hamoany varavarany fonao raha mety anao dia ararao ty an-trano ry havana ny tombonandro tombontaona omeny jesosy ianao a sao nenina satria nenina tsy ao aloha fa ao ariana andatsa fomba fiteny malagasy zany ka mbola misy ny fotoana aza mangatakantro atoloro ny tenanao fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fanompom-panahy mety ho ataonao zany ndao ary a omenina ora aloha ianao mahery valo ambin'ny folo minitra zao ny amin'ny efatra ora tolakandro amin'ny dimy ora isika misaraka teto a androany dia fotoana manokana fotoana spesial manokana androany a dia androany mandra-patonga ny amin'ny dimy ora aho no fandao aminao teto fa amin'ny dimy a hanaraka ny fandarana eno ny feony isika ndao ary a atolotra antsika retirare amin'izay fahaloratena izay a anaraka nyretira reto isika irao amin'ny fefibe malarana fa fito amby sivifolo sy roanjato ry havanay malala manolo-teny izao dia ny hira fa dimy amin'ny dimy hira fasivy amin'ny sivifolo sy dimanjato a ory jesosy ny falo ny foko raha tsy lavitra anao menofinaritra re

Rehefa avy nanaraka andreny hira atao amin'ny FFPM mareny sika ry havana dia andeha hamaky ny tenin'Andriamanitra indray isika ao amin'ny pistily no soratany jaona voalohany. Jaona voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahafito ka mahatratra amin'ny andininy fa raiky ambe folo. Jaona voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahafito ka mahatratra amin'ny andininy faraky ambe folo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: anaka, aza vela isy amitaka anareo, izay manao marina no marina, iny marina tahaka azy, izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no miseho amin'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nateraka'Andriamanitra no tsy manota, satria ny vono mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tian-dralany. Fa izao no tenina mpitondrana izay efa renareo hatramin'ny voalohany tsy maintsy mifankatia isika. Amena. Rehefa avy nanaraka izany tenin'Andriamanitra indray isika dia indro atolotra ho antsika indray izao a ny iran-dry zareo kitany maraina mahazo ariva mitondra lohateny hoe miantso, sy ny iran-dry zareo feon'ny fihavanana manaritsoa fefima mitondra lohateny hoe mivavaha. Ndao dia mino finaritra hatrany tompoko.

anatin'ny lalina no mitsoko anao hoy Jehova. Ary hoy izy hoe antsoy aho dia ovaliko ianao.

0: Irandry zareo kita maraina mahazo arivo, mitondra loateny miantso, sy irandry zareo fefima, mivavaha zay a no narahantsika teo ry mpiaino malala. Arak'izany a dia izao no voalaza ny Jeremia toko fa telo amby telopolo andiny fahatelo manao hoe antsoy aho dia ho valiako ianao ary ampisioko zavatra lehibe saripatarina zay tsy fantatrao. Ary hoy ny filazantsarany Lioka toko fahavalo ambin'ny folo hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ao anatin'izany dia tsy mahasasatra ny miantso ny tompo, fa io ilay fiantsonan'i Jesosy dia tsy andanim-bola, tsy misy kredi fa tsy fahantso tsy fandoavam-bola fa antsoa maimaim-poana ho anao, dia antsoa izy ao anatin'ny zavatsarotra lalovanao ho anao zay efa ao anatin'ny jantoetra dia izao mahereza ao amin'ny fanarandian'ny tompo a azakivy aza memitra ninoninona mitranga fa izao rehefa ny tompo miaraka aminao a dia tsy hokivina ho reraka ianao ka tsy mahasasatra miantso ny tompo dia tsy mandrakariva izy amin'ny fotoana rehetra fa eo mandrakariva tokoa Jesosy amin'izay antsona azy. Ary mivavaha mba tsy ho reraka e, azakely vavaka, fa Jesosy mihitsy mampianatra an'izay hoe tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Zany no antony ary votoantony izay hirana tolotra antsika teo dia mivavaha aza mitsahatra fa Jesosy a mihaino vavaka. Dia samy maherezatra any latsaka fahatelo ny latsaka roapolo minitra zao a ny amin'ny dimy ora tolakandro amin'ny dimy ora arifa amin'ny dimy sika hanaraka ny fandaharana enony fiony. Eto a dia manararotra kely a amin'ny alahady hoavy izao moa andro lehibe, fiangonana lehibe jobily a ny velema mahazo arivo a amin'ny alahady hoavy izao. Ary efa nalefa teto ny antso ny filazana zay any tanana antsika rehetra hankalaza izany jobily ny velema zany, jobily fahadimampolo taona ny velema zay ankalazaina amin'ny alahady hoavy izao a eo amin'ny velema mahazo arivo a le anasana antsika rehetra indrindra reo efa velema efa teo alohabe reny a hanasana ntsika hanatevina landaharana misy filaharambe a amin'ny fotoana io a ka dia manasa ny sampana rehetra indrindra reo mainty molaly a tao amin'ny velema anatevin-daharana reo sampana rehetra ao amin'ny fiangonana satria antsika zany jobily zany a dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ry kristianina malala nitra amin'ny sivy ora maraina io a jobilyny velema io. Dia anasana antsika rehetra mba ho avy maro isika amin'io a hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany jobily zany. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra amin'izany jobily zany zay tarihiny toniany velema eo amin'ny fiangonana rahateo a ny misy ny toniany velema dia aoka isika ho tonga maro a mba hanome voninahitra an'Andriamanitra zay tarihiny ray aman-dreny toniany velema eto amin'ny sopamona. Dia mirary soa ho antsika rehetra mba ho tonga amin'ny fotoana io. Ndao ary dia mandrosotra any sika anolotra nyreto hira reto avy an-trany a hirandry zareo ikrifambo angivy betafo a mitondra lohateny hoe tsara Jesosy. Dia hirandry zareo tafa mamahazo arivo a mitondra lohateny hoe tsy resy. Minofinaritra ry tompoko.
1: RFF Radio.

Mino aho fa voaretsika riavana ny hafatra izay napetraky ny reto katelema izay nanolotra ny raha antsika teo dia ny zareo ikrifa amboangevy betavy sy zareo tafamamazo rivo hoe tsara Jesosy ry ao amin'i Jesosy aza miainga hitsondry fa ny ivelany aza mbola ho taomina ao amin'i Jesosy tomoera tsara ianao izay efa ao amin'i Jesosy aza miala tao aza miemotra fa ianao izay efa ao amin'i Jesosy a mitaona nyireo any ivelany a ho ao amin'i Jesosy nambarany teo ny fahatsaran'i Jesosy Kristy Tompo a dia tsy lany amamina io ka noho izany dia miantso anao izay ny ivelany ivelany a midira ao amin'i Jesosy Kristy Tompo raha te hahita fiainana ianao fa izay manana azy dia tsy ho resy tsy resy ny miaraka amin'i Jesosy ry zareo tafa manana olotra ny ra teo hoe tsy resy a izay manana an'i Jesosy dia tsy ho resy araka ny teny hoe reseho amin'ny soany tsara ka reseho amin'ny soany ratsy a ka ianao izay efa manana an'i Jesosy ilay Jesosy tsara dia reseho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a ny asan'ny devoly ny asan'ny maizina tsy resy ianao raha manana azy fa mila resena zany asan'ny devoly zany mila resena ny fanahy mamitaka ka amin'izany tomoera tsara ao amin'i Jesosy Kristy Tompo raha te hiatany ianao ampo anao ny fahasoavako izy nda ho ary any atolotra trany manao reto irareto efa latsaka valo minitra zao ny amin'ny dimy ora ny iratr' zareo ka te ambady vonaky a mitondra lohateny hoe fahasoavana mitosatosaka de iratr' zareo fizapalma fikambanany zanaka pastora mitondra lohateny hoe andao hiatana da hoary de atolotra ho antsika rehetra reo a mino finaritra tompoka

Eny ary-tompoko ireny raro ireny no amaranako ny anjarako indray dia isaorana ny tompo tanteraka soma tsara ny fotoana tamin'ity tolakandro rehefa ity dia misaotra antsika rehetra mpiaino ny fiadanan'ny tompo aminareo ary ho foninahitr'andriamanitra rery ihany izay vita teto. Dia mirary ny fitahin'andriamanitra, mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra, mirary hanao fety sambatra ho antsika rehetra eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Dia Jesosy tompo no ombanao amin'izay rehetra lehanao sy ataonao. Ivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra, ray zanaka ary fanahy masonao, misaotra sy midera ary mame voninahitra anao an-trany izahay ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-po izay ataonao aminay. Misaotra ny amin'ny fombanao fa tanteraka teto ny fandaharana tamin'ity tolakandry nalakamisy ity. Misaotra ny amin'ireo afatra lehibe izay mampaherina tolotrao tamin'ny alalan'izao onjam-peo ny radiovan'ny filazantsara ireo, na tamin'ny alalan'ny hira, na tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra, dia ny afatra lehibe izay finosonaizy ireny ataovy mitoetra mahatoky izahay ary ho mpanompo mahatoky anao andry nalakamisy ity. Misaotra ny amin'ireo afatra lehibe izay mampaherina tolotrao tamin'ny alalan'izao onjam-peo ny radiovan'ny filazantsara ireo, na tamin'ny alalan'ny hira, na tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra, dia ny

ary ampahirizo ny reraka ampitrakao ny tanondrika. Misaotra anao Jesosy Tompo fa enao no efa nanambara ny teninao tamin'ity androany ity, ary mandidy anay rehetra ianao hibebaka fa enao ilay minia tsy mijery amin'ny andro tsy fahalalàna fa izay mandidy kosa hibebaka ny anio. Dia asafelanao angatakandro izay fa ataovy mahay mibebaka, ataovy mahay manolotra ny tenanay eo aminao, ary isory izay rehetra tsy nambolen'ny tananao ry Tompo fa aoka kosa ny fiadananao izay manana amby ampy no ataonao a amin'ny tsirairay avy. De taio ny isatokantrano isambatan'olona izay manaraka ity fandarany ity, mamangy azy ireo, mampahiriza azy ireny ianao. Ary enao a no dokotera mpanasitrana ho azay tsy salama rehetra, ary dia apetraka ifino ampilatananao ny fiainany tokantrano tsirairay avy, indrindra indrindra ny firenenay a eo ambany fahasoavanao, ny firenena indrindra izay atsiarovana n'izao fankalazana izao ry Tompo a de eo ambany fitarana fanahymasina, ary iasa amin'ity firenena tenao. Ankehitriny de taio ny fifihizan'ny fotoana hita eo ambanin'ny fitarainanao fanahymasina trany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manan-kerevan'i Nazareta no nandratana izany vavaka izany. Amena.

Eny ary havana malala dia ny tenako no manao velomanao fa ny fandarana dia mbola mitohy hatrany mandra-patonga ny amin'ny folorala ary dia mirary ny fitahiny tompo antsika rehetra raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny fotoana manaraka indray isika no miaraka eto dia samia manao fety sambatra ho ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina ary dia ity iray itya rehefa vita ny fandaharany noho ny feony dia atolotra ontsika ity iray tia hira fahavalo ambin'ny folo sy dimanjato dia atolotra ho antsika izao ny fandaharana enoho ny feony. Da ho ary manara finaritra hatrany tompoko.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

Izao no dito dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo.

Akory aby, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny amin'ny feony. Atolotra ny sampanasa feo filazantsara eto amin'izao onjapeo izao. Ornelie no eto amin'ny fanolorana ary miara-manatontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Tonga soa anao mpiaino eto amin'izao fandaharana manokana izao. Androany isika dia iresaka zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, indraindray toa tsy dia hita loatra fa saingy tena misy tokoa ny mahakasika an'ireo olona aheloky ny fiarahamonina izany. Mety maro ny antony anilian'ny fiarahamonina andreny olona ireny a, mety hoe noho ny lasany na noho ny tranga izay tsy nisafidiany akory ary. Dia lasa aheloky ny fiarahamonina ireny olona ireny a, tsy nitsiniaviny ary ny tena loza dia indraindray lasa tena

Ka alaina mihitsy izy. Amin'ity fandaharana androany ity isika dia hiezaka anome feo azy ireny, anome toerana azy a, ary antenaintsika fa hitondra tara-pahazavana eo amin'ny fiainana izao fandaharana izao.

0: olona manana toetena varira na ny karazan'olona manana volokoditra varira. Voailikilika izy satria izao tsy mitovy amin'ny endriky ny olona rehetra ny endriny, fa rehefa jerena izy a dia ohatra ny bobobongolo, ohatra ny hoe vazaha nefa ny gasy ihany. Noho izay antony izay a de aratsiratsin'ny olona izy, latsalatsain'ny olona, kiakian'ny olona, hanaovan'ny olona esoesy teny, omeny anarana tsaitsay, anaram-bositra, omeny anaram-bositra. Ary ny tena zava-doza ary a amin'izao kehitriny izao a de misy makakeriny izy ireny a, na koa la lazaina amin'ny fomba fiteny hoe misy manao kidina mpinina. De tena matsiaro tena ho voailikilika tokoa izy ireny, satria eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany a miraviravy tanana nefa ny fanjakana sy ny tompona andraikitra manodidina ny fiarahamonina tsy voaharo a izy ireny, na de misy ary zany fakanakeriny atao amin'izany. Ary indrindraindrindra moa eo koa le fanilikiliana sy ny fanaratsiratsiana anazy eny anivon'ny fiarahamonina eny.
1: Anisan'ny olona voailikilika amin'ny fiarahamonina de ny autista, satria na de mitovy ny atoany a, hafa ny fomba fisainany, zany hoe ny fahitany sy ny fieritreretany mety tsy mitovy amin'ny ny mahazatra. Tsy midika nefa hoe ratsy le fisainany na tsy ampy a, fa tsy mitovy amin'ny ny hafa fotsiny. Ny antony mahavoailikilika azy de tsy mbola mivelatra loatra ny fomba fisainany gasy. De noho izay a raha vao mahita olona somary hafahafa ny olona de tonga de manilikilika na manaratsy. Misy ary ny sasany tsy fantany akory hoe autista le olona, fa tonga de atao hoe adalana lasa saina de lasa voailikilika ho azy le autista amin'izany.
2: Anisan'ny olona voailikilika amin'ny fiarahamonina ny be antitra, satria zareo a tsy mitovy hoatra ny tanora ankehitriny. Amin'izao fotoana izao mankony a efa mandroso ny firenena de ny olona lasa samy tia tena daholy. De tranga anankiray hitako izao a lahatra busy a de nahita rangahy efa antitra be anankiray a mba andeha hiditra devant izy, efa sady mandringa izy ny osa. De nisy olona anankiroa a tonga de nisisika be a de tonga de nakan'le toerany, nefa izy a efa antitra, izany hoe lasa tsy misy fanajanan'ireo olona izay zokinjokony intsony amin'izao fotoana izao na any anaty busy ariny a. Rehefa ohatra hoe mipetraka ka ohatra hoe misy be antitra zao ohatra ny tonga fiano tsy manana toerana de tsy mamambe toerana anazy ireo taonora.
3: Le izy aloha fahitako anazy miakina amin'ny fiarahamonina sy le manodidina anao ihany. Ohatra zao hoe ataontsika hoe kristiana bolo manodidina anao a, na tsy eglisa daholo manodidina anao, de raha ohatra ataontsika hoe kristiana tsy eglisa daholo manodidina eo a de anao rery ny kristiana eo de ny onana zanyna fa mety ho voavakavaka amin'ny amin'ny rehetrarehetra. De ny ohatra hoe manaraka koa ohatra zao hoe miankina am'le comportement an'le olona, ohatra ataontsika hoe isan'andro zao le olona mpisotoaka foana, mamilava foana isan'andro isan'andro manakotaba amin'ny fiarahamonina de lasa sorena ny manodidina azy. Ka raha ohatra ka isy problema na misy ina mahazo anazy de tsy ho rarahin'olona mihitsy izy, de lasa hoe efa ianina indray iny, de lasa matsapa ohatrany hoe voailikilika izy a, lasa tsy rarahin'olona tsony na manana olana. Amiko zao raha ohatra hoe iny a no amalitsika azy de hoe mila mahay misadapta, mila mahay miara-monina, mila mahay ohatrohatry ny ahoana no mety amin'le olona manodidina anahy, ohatry ny ahoana rehetra mahay manaja, mahay manaja sy manome asina ny tsirairay hafa, fa tsy hoe raha ataontsika hoe manam-panankarena na inona de anamaivana olona, fa mila mahay misadapta amin'le situation misy anao. De le hoe mamolava sy ohatra an'izay a, indray aloha tena hoe ataoko angamba le tsirairay avy ny sa tokony samy manana inisiativa mpianatra sy anome conseil, ary le olona mamolava ihany koa no mba hanana inisiativa izy hoe aa amin'ny fotoana ohatrany ahoana zany tokony sisy fototoaka sisy fototoaka, dia amin'ny fotoana inona ny tokony ataoko, azoko atao ekeo fototoaka, ohatra hoe ao an-trano ihany dia ao ihany amidy aho, dia tsy mba tsy manako taba ny fiarahamonina izy amin'izay.
4: Matetika ny olona hilitin'ny fiarahamonina dia olona ratsy fitondrantena, heverin' olona fa ratsy fitondrantena. Ny ratsy fitondrantena dia izay heverin' olona fa tsy mifanaraka amin'ny fitondrantena amin'ny sotoavina malagasy. Ny fiarahamonina zany tokony tsy manana herikerika ho manilika olona avy an-trano, satria ny olona dia ny zava-mitranga amin'ny fiainan'ny olona dia manana ny antony avy. Ny ataon'ny fiarahamonina zany dia tokony mijery ny anton-javatra mahatonga ireny fahadisoan'ny olona ireny. Ny tokony ataon'ny olona zany dia miezaka ny manitsy sy mananako ary mampiseho ny zavatra tsara kokoa no lay zavatra ataon'ny olona zay ahito. Ny fiainana mantsy zany a tsy vitandrery, tsy maintsy misy ny mampianatra dia misy ny mampianarina, dia ny olona rehetra amin'ny fiainana mpampianatra, dia ny olona rehetra koa amin'ny fiainana mpianatra. Rehefa misy zavatra mitranga fiainanao na fananaran'ny olona zany a dia mandray lafitsaran-javatra foana zay ny tokony ao anatiny. Zay ny tena mampandroso ny olona tsirairay avy. Ny olona te handroso zany a dia olona mahay a miaino anatra. Ny olona te handroso a dia mahay miaiky fa diso izy amin'izay zavatra tena hita fa diso tokoa, ary marina izy amin'izay tena hita fa marina tokoa. Misy zany ny fanavakavahana na fanilikiliana zay tena hita fa tsy rariny tsosa ataon'ny olona, tahaka ny hoe ho an'ny olona boka, ny olona manana klema, ny olona marary saina. Reny olona ireny dia misy tokoa ny olona zay manilikilika azy, fa zavatra anakiray zay mety mitranga nefa mety tsy hoe manilikilika ireny olona ireny fa tsy teo tompony andraikitra izy, dia miala andraikitra, dia tahaka ny hoe manilika ny fijery azy, nefa tena manilika tokoa izy raha izay. Zavatra tokony ataon'ny olona, zavatra tokony ataon'ny olona satria samy endrik'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, na misy klema ny olona na tsisy klema dia tsaro fa endrik'Andriamanitra isika rehetra. Tsy misy ratsy na dia ry akory aza eo amin'i Jesosy, satria endrik'Andriamanitra tsy ratsy. Isika rehetra zay mahita an'ireny olona rena zay verina fa manana klema izy ny fahasembanany a dia tokony miezaka mandrakariva manampy azy arak'izay tratra sy takatrao. Aza mieritreritra zavatra tsy vitanao amin'ireny olona ireny fa zay zavatra farafahakely ny vitanao amin'ireny olona ireny dia ataovy.
5: Dia olona sahirany, dia olona sahirany amin'ny fiaina satria siny ireny amin'ny fianakaviany dia efa sy tia anazy. Dia misy koa karazana entina ilay olona ilay avy nigatra ireny, dia eritreretin'ilay olona hoe efa tsisy fanafodiny sony, dia na ny fianakaviana rehefa fitianazy a dia ikoto fiarahamony izy a renireny eny amin'ny lalana iny. Zany zany karazan'olona ilikilika ny fiarahamony. Vokatr'izay fanilikiana zay a dia tena sy afaka mikofoka misy lay olona eo amin'ny fiaina zany, satria sinona agnatiny ohatrany gadra afaka reny a tsisy olo afaka mandray anazy hiasa, dia voatery izy a lasa mangalatra ndray igny afarany, satria sinona tsisy olo afaka ndray anazy hiasa. Dia aiza ry ny tany ileny ny fianakaviany sy mandray anazy, izy tsisy asa hoe fidiram-bola, dia voatery izy a lasa miverina amin'ilay zavatra nataony taloha foana. Zay zany tena olona. Dia mitovy amin'izay koa na karazan'olona ilay 4000 tonto ireny fianakaviany efa manilikilika anazy ny fiarahamonina manolokana manitika anazy a dia tsy manalasa fivelomana izy a dia ny farany sy misy miaigna mangalana sy ny fiarahamonina aloha zany ny tena tokony hitondra ny vaholany voalohany fanjakana aloha tokony hitondra vaholany tokony hitondra vony fanjakana zany hoe tonga dia manangana projet zay projet matanjaka be izy misy sofinan'ireo olonareo beazinareo olonareo naharasainy io naharabatany io amrognanahasy fivelomany de ny fiarahamonina raha ohatra ka eo niveau-n'ny fiarahamonina indray izy a de tokony miezaka koa ny fiarahamonina sy magnilikilika andreo olonareo tsy manilikilika anazy zany fa ohatra ny hoe mba manatina anazy manontanontany hoe ihona problèmanao ihona salan'izao a de amin'izay izy rehefa ambony be mihitsy ny moraly amin'izay fotoana zany hoe ay ve le olona zany tsy manilikilika anahy dia me tokony misy olo afaka mandray anazy miasa fa tsy misy ny olombelona tsy misy misy asa tandrify anazy io hoe izay sy mahay sibika ho ny mahefa tabary de zay zany nyanjaran'ny fiarahamonina tsy manilikilika anazy zany fa tonga dia mandray anazy ohatrany hoe ohatran'olona rehetra io de manana fanantenana izy amin'izay tonga zany ny fiainana andavanandro zay zany defa mahafalifaly anazy
6: ny fanilihana eo amin'ny fiarahamonina na mivantana na ankolaka izany dia tena fery tokoa ho amin'ny fiarahamonina misy atsika izany dia manaporofo fa na dia eo aza ny fivoarana izay atrehantsika dia indraindray isika mbola miahotra amin'ny fanekena manontolo andreo izay sokajintsika hoe tsy manaraka ny fepetra sy ny rindra izay misy amin'ny fiarahamonina kanefa ny tsara ho fantatra dia ambadiky nyireny olona izay ahilika ny fiarahamonina ireny a dia misy tantaran'olona ao misy fery ratra izay niainan'iny olona iny ary misy ihany koa fanantenana avy etỳ amintsika izay fiarahamonina afaka manampy an'ireny olona ireny ary adidintsika tsirairay avy izany tsaraintsika toy izao ary raha ity fandarana ity voalohany isika andeha hiresaka andreo fanilihana tsirariny izany dia miatra amin'olona iray a noho ny fahasamihafana misy aminy mety hoe noho ny trangam-pianakaviana ohatra mety hoe noho ny klema ohatra na ihany koa mety hoe zavatra iainan'io olona io a tsy ny safidiny akory ao amin'ny tapany faharoa isika dia iresaka mahakasika ny fanilihana izay mety hoe avy amin'ny toetra na fihetsika nataon'ilay olona na nananan'iny olona iny izany fihetsika izany dia sokajian'ny fiarahamonina ho manohatra na tsy mifanaraka amin'ny rindra sy lamina misy ao amin'ny fiarahamonina ohatra amin'izany a ny olona efa nigadra ohatra na ireo izay nanaraka lalana tsy dia mifandraika loatra amin'ny sokajian'ny fiarahamonina hoe tsara sy mendrika arak'izany dia ny fanilihana tsirariny no horesantsika amin'n'ity tapany voalohany ity misy anankitelo ny antony mety anilihana olona iray eo amin'ny fiarahamonina amin'izany sokajy lazaintsika hoe tsirariny izany voalohany a dia misy ireo olona izay voahilika noho ny antony ara-pianakaviana indraindray voahilikilika amin'ny fiarahamonina izay manana ray aman-dreny tokana na monoparental amin'ny teny vahiny ireny fianakaviana ireny a dia tsarain'ny fiarahamonina indrindraindrindra raha ohatra ka hoe fianakaviana tsisaray ohatra mety voatsara amin'izany na voahilika amin'izany a ilay reny tsy eo tsony ny vadiny izay noho ny antony maro samihafa na tsaraina ihany koa ilay zaza satria zaza tsy manandray ohatra dia lasa voahilika ny fiarahamonina izy a ho zaza sary na zaza tsy nirina ihany koa tsaraina ihany koa a ny olona tsy manambady indrindra raha ohatra ka hoe olona efa nahazo hoazo taona izy a dia mametra mpanontaniana ny fiarahamonina hoe fa maninona iny olona iny no mbola tsy manambady ihany mampametra mpanontaniana ilay izy satria ny lalàn'ny mpiarahamonina dia ny fanambadiana fanorenana fianakaviana fanorenana tokantrano dia lasa miteraka fitsarana avy hatrany any anatin'ny sain'ny olona ny mahita olona iray tsy manambady. Tranga fahatelo izay ao anatin'ny fanilihana tsirariny dia ny mahantra sy ny tsy manan-kelofana. Misy fitsarana ivelany atao amin'ny fiarahamonina manoloana an'ireny olona mahantra sy tsy manan-kelofana ireny. Voalohany dia tsarain'ny fiarahamonina izy ho tompona andraikitra amin'ny zavatra iainany. Izy marina fa tompona andraikitra tokoa eo amin'ny zavatra iainany fa indraindray isika ilay tonga dia mitsara ivelany hoe maninona izy no tsy miasa? Izy mihitsy no te hatory an-dalana, misy aza mitsara an'ireny olona ireny ho kamo sy tsy te handroso. Mety marina izay fitsarahan'ny fiarahamonina izay indraindray fa misy kosa nefany izay tsy azontsika atao tambabe fa mba misy mety misy miezaka amin'izy ireny saingy miaina zavatra tsy safidiny. Misy ihany koa fanilihana olona iray ary fanakanana azy tsy hiroso amin'ny zavatra kendreny noho izay fahantrany izay. Toy ny hoe tsy afaka miditra amin'ny asa iray koa izy, tsy afaka miditra amin'ny seham-pianarana iray koa izy noho izay toe-piainana izay. Fa manahoana kosa raha ny endriky ny fanilihana izay avy amin'ny toetra sy fihetsiky ny olona. Voalohany amin'izany dia ireo olona efa nigadra. Sarotsarotra kokoa amin'ireny olona ireny ny hiditra indray eo amin'ny fiarahamonina na dia efa vita aza ny saziny, efa nanefa ny saziny ilay olona ka hiverina indray ao anatin'ny fiarahamonina, dia tena sarotsarotra aminy no manatanteraka izany. Ny fiarahamonina izany eto dia indraindray manidy an'ireny olona ireny ao anatin'ny lasany. Mety efa misy fiovana eo amin'ilay olona fa ny fiarahamonina dia tsy manome fahafahana azy aneo an'izay fiovana izay. Tranga faharoa dia mahakasika ny olona izay manana toetra na fihetsika tsy mifanaraka amin'ny lalàna apetraky ny fiarahamonina. Ohatra amin'izany ireo olona izay manana fitondrantena tsy mendrika. Anisan'izany ny olona mpifoka sy mpisotro zava-mahadomelina sy manana fitondrantena mijangajanga. Misy amin'ireny olona ireny no tafalatsaka amin'izany fidoroana zava-mahadomelina sy fijangajangana izany no ny antony tsy fanahiniany. Misy ihany koa nefa ny amin'ireny olona ireny miezaka mitady lalana ampiova ny fiainana izy saingy tsy mahita an'izay lalana izay izy, mihidy hatrany izay lalana antenainy fa hampandroso azy ka lasa tafilomano tanteraka ary na dia mivoatra aza indraindray dia tafaroboka indray mandeha amin'izay fitsangatsangana sy fidoroana zava-mahadomelina izay. Inona kosa raha fihetsika tokony hiainantsika fiarahamonina manoloana izany fanilihana izany? Manana andraikitra lehibe tokoa ny fiarahamonina manoloana izany zavatra izany ary tsy pihana amin'izany ny fitsinjovana ny hafa, ny fifankazahoana ary ny famelana. Anjaran'ny fiarahamonina no mandray an'ireny olona ireny mba tsy hanilikilika azy, hiaino azy mba ho fiezahana hahazo ny olana mety hatrehan'ireny olona ireny, hiezaka azo ihany koa hoe inona no tanjony hanaovany zavatra iray. Andraikitra ny fiarahamonina no manohana an'ireny olona ireny satria tsy fantatsika izay fiezahana efa nataon'ireny olona ireny mba hanatsaratsara kokoa ny fiainany saingy raha efa miatrika ny adiny ilay olona mbola hampitsika fanilikiliana sy fitsarana ivelany ihany koa dia lasa miteraka ady hafa vaovao ho anin'olonindray. Fa raha isika miandry fiovana amin'izay hoe fihetsika fitondrantena dia raha miandry fiovana amin'ilay olona isika fiarahamonina dia anjarantsika no mitarika azy, mananatra azy, manampy azy mba hahatongavany amin'izay fiovatoetra izay. Ny mahakasika ny fanilihana tsirariny kosa indray dia tokony ahay amboly fitiavana amin'ny fiarahamonina. Tokony ahay hipetraka eo amin'ny toerana namantsika isika mba ahafahantsika manampy ireny olona ireny. Tsy voatery hanampy azy akory ianao, tsy voatery hanampy azy ara-bola na anampy azy amin'ny fihetsika raha toa ka sarotra amintsika izany fa nefa ny tsy fankahalantsika sy ny tsy fanosehosentsika ny zon'ny ireny olona ireny dia efa fanampiana lehibe ho azy amin'ny fiatrehana ny ady sy fiainana efa atrehan'ireny olona ireny. Tato anatin'ity fandarana ity isika dia niresaka hoe iza avy ireo sokajiana ho voahilika eo amin'ny fiarahamonina ny antony mety ho tonga izany familiana izany ary ny tokony atao amin'ny fiarahamonina manoloana izany tranga izany. Fa izany dia fandalinana ara-tsosialy sy amin'ny maha olombelona ihany fa ahoana kosa ra no ambara ny tenin'ny soratra masina makasika izany lohahevitra izany. Volana desambra tokoa izao, izao volana izao dia matetika manao fanampiana isika mba ho fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina koa ny fanampiana eo amin'ny fiarahamonina tsy mijanona fotsiny amin'ny fanolorana fanomezana fa ny fanampiantsika amin'ny fitiavana sy fifampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina dia anisan'ny tena fanampiantsika ihany koa.

alaharo ny teny mahantra sy ny kambotsy, omeozary ny ory sy ny malahelo. Salamo toko faharoa ambivalopolo, anjinin'ny fahatelo.

Ny fandeferaka amin'ny famelaheloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo eloka kosa. Kolosanina 3:13.

Eny ary tompoko dia iza indray no masaka azo narosantsika mpiaino tamin'ity anio ity. Antenenay fa nazahoanao torohay tokoa izay fandarana izay hoentintsika manatsara trany ny fiarahamonina misy atsika. Ornelin no teto amin'ny fanolorana ary miarana natontosa Rakotinaina Falson Gersan. Dia ankasitrahana trany ianao mpiaino, manaraka tsy tapaka ny fandaharana eny ny feony ary manantena indray izay manadafa hitafatafa aminao amin'ny herin'ny toy izao. Dia manona fiadanan'ny tompo aminao tompoko, manao veloma mandrapitafa indray.

0: Feu ny filazantsara, lô 2B72 bis, Belège, Ampandrenantananarivo. Boîte postale 3111 na Antsouni 034-98-502-62 Nani 034-36-450-11 Facebook Feuni Filazantsara Blog www.filazantsaramada.wordpress.com Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro, atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: avy ary fandahatra isika ho jehovah na dia tahaka ny jady aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy isaia toko voalohany andiny fahavalo ambiny folo
1: feny filazantsara raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, rainy famindrampo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana izay ampiononan'Andriamanitra anay. Korintianina voalohany toko voalohany, andiny fahatelo sy fahaefatra. Izany teniny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tany Korinto izany no entinay vadina velan'ny pastora Rakotomalala Andria Famantanantsoa Nirina Faralay Arimahefa, Ramatoa Rakotomalala Olonirina, zanaka manjafiny sy ny iray tampo aminy ary ny fianakaviana manontolo, misaotra antsika rehetra izay tonga nidodododina kahery, nampionina, nitondram-bavaka ary nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay pastora Mahefa. Niseho taminay ny fitiavan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany. Tsapanay fa tsy mahafoy ny olony tokoa ny tompo, indrindra na dia ao anatin'ny alahelo sy ny fizahantoetra azy, fa izy no vatolampy sy fialofana azo antoka mandrakariva. Nampahery anay ny fahatokiana fa velona sy marina ny tenin'Andriamanitra, ary ny fahasoavany no mitondra hery sy fanantenana ho an'ny mino na amin'ny andro fahoriana azy. Mitraka tompoko ary mahery koa mankasitraka indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Toloranay fisaorana manokana ny sinodam-paritany Avaratrimany SPAM tarihin'ny filoha pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, ny filoha lefitra pastora Andriamampandritiana sy ny mpiara-miasa aminy, ny fipaspam tarihin'ny filoha pastora Randriamiandrosoa Anjanahary Pascal sy ny birao mpiara-miasa aminy, ny sefa fitombontsoa Antsirabe tarihin'ny tale docteur Rasoulson Lanson Anjanirina Lala sy ny mpiara-miasa aminy ary ny mpianatra rehetra, ny FLM Antsirabe Atapitanana, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny FLM Mamandrosoa, ny pastora ary ny kristianina rehetra, ny STPL Atsimon'ny Avoko, ireo havana tapaka sy namana mpiara-manompo ary ireo rehetra izay naneho fitiavana firaisam-po sy firaisam-pinoana taminay tsy voatanisa. Sy aina valiana ireny fa Andriamanitra ny hamaly fitianareo rehetra ary hampitoetra ny fiadanany aminareo. Ho azy ireny ny voninahitra mandrakizay. Amen.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy, fitandremana lova sovato tsara, fikambanana zanakampielezan'ny vato tsara ny sirabe, fizavana. Misy mafoy nefa mitombo fananana ihany. Oabolana toko faraika ambin'ny folo, andiny fa efatra amby roapolo tapany A. Ampitombonao antsika rehetra hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Koa manangy antsika zanakampielezana rehetra mba ho tonga ny alahady 28 tsonao avy izao anatrika ny fokadehibe izay fanao isan-taona. Izany dia atao amin'ny sekoly Manolotsoa manomboka amin'ny 3 taolakandro. Izy ihany koa ny rakibolafotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 Jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM Vatotsara. Koa manantena antsika rehetra ny amin'izany. Izy fiara ho manan'ny fikambanana koa Manolotsoa manomboka amin'ny 3 taolakandro. Izy ihany koa ny rakibolafotsy noho izany mitondra vokatra na solombokatra. Mifampilaza fa amin'ny alahady 5 Jolay ny fetin'ny taranaka fanaontsika eny an-tanindrazana FLM.

0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodapartany Aparatrimania Filiovana Petafo Fitandremana Anjanapara Pikembana ny zanakapelezana Faneva Eny aoka isika hitsangana ka handrafitra azy Nehemia toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo Antsoina isika zanaky ny fiangonana sy ny zanakapelezana FLM Anjanapara mba hiara hanotrona ny konsera evangelika izay ho tanterahana ny alahady 8/26/2024 ho avy izao izay atao ao amin'ny lycée privé Mangarivotra tontolo andro fandaharam-potoanany amin'ny sivora maraina fitaom-pivavahana hiarahan'ny rehetra arahina rindrakira ataon'ny koral na saina amin'ny ray ora fampisehoana miaraka amin'ny groupe Le La Prise Musique sy Sahina Kely fanasin'ny polisy pirenena aina rakoto FDL Petafo VLM Amboijafy kate faritra Fraisankina Misy sakafo amin'ny vidiny mirary, vary sy lasopy. Misy fisariana azona fanomezana maro, tongava maro. Vidipidirana, dietsotra
1: 3000 ariary.
0: Fanasana 1 alina ariary, fanasana manokana 2 alina ariary. Hoy ny brao sy ny komity ny zanakapelezana ary ny pastora.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
0: Fiangonana Luterana Malagasy Synodapartany Avaratrimania Filiovana manodidina andraikiba Fiangonana Luterana Fiarovana Sampana FBL Ny sampana FBL eto amin'ny fiangonana Luterana Fiarovana dia manomana konsera evangelika lehibe ny alahady 8/26/2024 izay iarahana amin'ny reto korala ireto. Tafama taratry ny fahazavana mahazo arivo, zoara famonjena ambo mahazo, atsafy fiarovana. Ny fotoana dia manomboka amin'ny ray ora sasany. Ny vola azo rehetra io dia hanaovana karo ny fiangonana. Koa noho izany dia manasa ny kristiana rehetra sy izay rehetra nahazo fanasana amin'izany mba ho tonga eo amin'ny FLM fiarovana. Ny adidy amin'Andriamanitra ho vitanao ny fiadanam-panahy sy fifaliana azo ho entina mody.

Filazana fisoratana anarana hidirana ao amin'ny sekoly fanomanana mpampianatra Fandriana, faritra Amoronimani. Fiofanana roa taona ahazoana bac plus 2. Ho antsika tanora manana bac 8 ka hatramin'ny 5 taona, tsy anavahana antokom-pinoana na saranga. Efa misokatra indray izao ny fisoratana anarana hidirana mpiofana ho mpampianatra ao amin'ny SFM FLM Fandriana na sekoly normaly loterana miorina ara-panjakana. Manana ny maripahaizana ekeny asa-panjakana ho an'ny taom-piofanana 6/7/2020 ho an'izay maniry ho mpampianatra manana fahaiza-manao sy maripahaizana pedagogika. Izany dia azonao ny maripahaizana ankatoavin'ny asa-panjakana. Ireto avy ny atota taratasy ilaina: taratasy fangatahana tsoratra ho mpiadina ray, curriculum vitae ray asiana laharan'ny finday sy adresy mailaka, kopi na bulletin de naissance ray, photocopie certifié CIN ray, photocopie certifié de diplôme bac ray, relevé de note tamin'ny bac ray, valopy misy haji roa misy ny adresin'ny mpiadina. Ireo mpiofana dia matihanina sy manana fahaiza-manao eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Azo ataony mandefa ireo atota taratasy ireo amin'ny adresy mailaka sfm.sekoly@gmail.com mialohany andefasana ireo orijinala aty amin'ny SFM. Alefa amin'ny ramatoa talen'ny SFM FLM.

BP 30 fandrina 308. Miampy ny saran'ny fisoratana anarana 40,000 ariary. Alefa mvola amin'ny 0340505531. Ko miantsoa mialohan'ny andefasana ny vola. Mandoa saram-pianarana isam-bolana ireo mpiofana rehetra tafiditra miofana. Mifarana ny 13 Aogositra 2020 ny fandraisana ireo atota taratasy. Fitsapapahaizana atao ny 8-7 Septambra 2020 manerana ny sinodapartany FLM. Fanazavana fanampiny telefona 0342156352 na 0340505531 na 0340505532 na 0324609052. Araro dia mbola malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Saropady ny asa fanabeazana ka ilana fiofanana.

0: Toy izao indray ny momba ny fiofanana izay azona ny attestation de formation pédagogique hoentina mikarakara ireo antontan-taratasy ilaina amin'ny fangatahana ny autorisation d'enseigner. Misokatra ny fisoratana anarana hatramin'ny 10 Jolay 2022 avy izao. Ny antontan-taratasy ilaina amin'ny fiofanana: photocopie certifiée diplôme bac sy photocopie certifiée CIN. Antontan-taratasy ilaina amin'ny fiofanana ireo fa hafa indray ireo antontan-taratasy karakaraina ilaina amin'ny fangatahana ny AE izay mila kopie na bulletin de naissance, casier judiciaire sy ny sisa. Sarapisoratana anarana 4 Alina 6 Ariary. Ao anatin'izay ny jiro sy ny rano. Alefa amin'ny M-Voly 03405 035 31. Miantso mialoha ny andefasana azy. Daty hiofanana 13 hatramin'ny 24 Jolay 2022. Toerana SFM FLM Fandriana. Efa misy ny trano azo hifantanana. Samy mikarakara ny sakafo ny tsirairay. Raha mila fanazavana fanahy ianao dia afaka miantso ny laharana 03465 308 70 na ny 03421 563 52 na ny 03405 035 31 na koa ny 03405 035 32. Tadio fa saropady ny asam-pampianarana ka ilaina fiofanana izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: GTM School Ambohimahery. GTM School Ambohimahery. Sekoly azo antoka ho an'ny zanakao. Manana zanaka afaka CP ve ianao? Te hitady sekoly azo antoka sady tsara kalitao? Aza misalasala ary manatona ny sekoly GTM School Ambohimahery fa sady mampianatra sy manabe ny zanantsika no mampianatra azy asa tanana izay isan'ny mampiavaka ny sekoly mba hitsinjovana sahady ny hoaviny. Ny fampianarana tena azo antoka, ny mpanabe tsara ovana, ny ankizy hahay miteny frantsay. Ireto avy ny klasy efa misy: préscolaire T1, T2, T3, T4 ary 6e, 5e, 4e. Ny saram-pianarana mirary dia mirary. Ko aza misalasala ary manatona anay ao amin'ny école privée AGTM School Ambohimahery avaratry ny FLM Ambohimahery fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Raha mila fanazavana fanampiny dia atsoy ny 03348 670 39, 03412 433 63.

0: Noho ny faniriany be sy ny maro dia mijanona mandritra ny efatr'andro eto an-tsirabe ny groupy Nonimi ny 5:20 ka hatramin'ny 8:20 jona 9:20 sy 2:00 eo amin'ny stand numéro 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS. Efa tonga daholo ireo fanafody izay tsy nisy teo aloha ko araraoty ary fa ahazo fahafampo ianao. Mitohy hatrany ny detox amin'ny sarany iray alina ariary. Ny tena mampiavaka izao fandalovan'ny groupe Nonimi eto an-tsirabe izao dia ny fitsaboana maimaipoana ho an'ireo izay voan'ny grippe, sery, sinusite sy ny rivotra ao amin'ny kibo. Ko aza misalasala ary manatona ny groupe Nonimi stand 203 andrefan'ny commune alohan'ny shop IAS ny 5:20 ka hatramin'ny 8:20 jona fa ho afa-po ianao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Tonga eto an-tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy. Atsena kely apitany papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy, Filoevana Mazoarivo, Fitandremana Mazoarivo, Sampana VLM. Fanataonao matoky aho ka notendrenao amin'ny fanompoana. Timôty voalohany toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo tapany pia.

0: ary voninahitra jehovah mivody lalanao isaia toko favalo amin'ny dimapolo andiny favalo tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flma firaisakina dia manoritra ho antsika
1: sambola sy miova
0: concert miavaka iarahna mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny flma firaisakina nialahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo amro
2: ratolakandro
0: mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary kiaramias commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombaritra sahala rta rff
3: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
4: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
5: radio feo filazantsara
6: ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonaiky
7: maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao ira vaovao
8: mahafaly ny VLM fiangonana loterana malagasy mahazo arivo ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mahatoky ndehary hoenontsika izany

0: De izay indray mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anivitia hira izay netindrareo VLM avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazorivo ary nampitondray ny lohateny hoe Mahatoky. Izany hira izany dia efa enao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: maraibifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: Mahafaly ny vele mamanazary ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe ity tenantsika ity. Ndeo raha tsika ary zany.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity, hira izay nentin'ny VLM Manazary ary nampitondrainy ny lohateny hoe ity tenantsika ity. Izany hira izany dia efa renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahina isaky ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Radio Fenfi La Zintzar, 91.2 MHz.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.
3: Fakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy amby folo ny andiny ny voalohany ka hatramin'ny faharaika amby fapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny nifandiran'ny sasany amin'ny famorana sy ny nataon'ny apôstôly sy ny olona tany Jerosalema tamin'izany.
3: Ary ny olona sasany izay nidina avy tany Jodia nampianatra ny rahalahy hoe raha tsy forana araka ny fanaon'ny Mosesy ianareo dia tsy azo vonjena. Ary rehefa nifanditra sy ny adhevitra be ihany tamin'ireo i Paoly sy Barnabasy dia nifanarahana ny akaran'izy roa lahy sy ny sasany koa hakany Jerosalema ho any amin'ny apôstôly sy ny lo olona hanadina izany teny ny adikevitra izany. Ary rehefa nanatitra azy ny fiangonana dia nandeha namaky ny Foinika sy Samaria izy ka nilaza ny niovan'ny jentilisa. Dia nampifaly ny rahalahy rehetra indrindra izy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema izy dia noraisan'ny fiangonana sy ny apôstôly ary ny lo olona ka dia nilaza izay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny ombany azy. Fa ny mino sasany izay isan'ny antokon'ny fariseo kosa dia nitsangana ka nanao hoe tsy maintsy forana ireny ka asaina mitandrana ny lalàn'ny Mosesy. Ary dia nivory ny apôstôly sy ny lo olona mba hihevitra izany zavatra izany. Ary rehefa nisy adhevitra be ihany dia nitsangana Petera ka nanao taminy hoe ry rahalahy, fantatrareo fa hatramin'ny ela Andriamanitra dia efa nifidy teo aminareo fa amin'ny vavako no andrenesan'ny jentilisan'ny teny filazantsara ka inony. Ary Andriamanitra izay mahalala ny fo dia vavolombelony tamin'ny nanomezany azy ny fanahy masina tahaka antsika koa. Fa tsy nataony misy hafa isika sy izy fa nidioviny tamin'ny finoana ny fony. Koa nahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakany razantsika na isika hoentina? Fa mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjenantsika dia tahaka ny azy ihany koa. Dia nangina ny olona rehetra ka nihaino amin'ny Barnabasy sy Paoly izay nilaza ny famantarana sy ny fahagagana nampanaovin'Andriamanitra azy tany amin'ny jentilisa. Ary rehefa nitsahatra tsy niteny izy roalahy dia namaly Jakoba ka nanao hoe ry rahalahy, mianoa ahy. Simeon efa nanambara izay nitsinjovan'Andriamanitra ny jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona aminy hakalazana ny anarany. Ary mifanaraka amin'izany ny tenin'ny mpaminany araka amin'ny voasoratra hoe rehefa afaka izany dia hiverinao ka hanangana ny trano lahin'ny Davida izay efa nianjera. Ary hanangana izay efa rava ao aho ka hanamboatra azy indray mba hitadin'ny tompo ny olona sisa sy ny jentilisa rehetra izay efa niantsoina ny anarako hoy Jehova, izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitro, tsy mety raha isika manome fahasairanana ny avy amin'ny jentilisa izay miverina ho amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadin'ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny ra. Fa hatramin'ny razana fahiny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna Mosesy, fa vakiana ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teniny. Ary sitraky ny apôstôly sy ny lo olona mba amin'ny fiangonana rehetra ny ifidy olona amin'ny namany mba hiraina iaraka amin'ny Paoly sy Barnabasy hakany Antiokia. Dia Joda izay atao hoe Barnabasy sy Silasy izay lehilahy samy tsara laza eo amin'ny rahalahy ary nanoratra taratasy izy hoentin'ireo dia izao: ny apôstôly sy ny rahalahy lo olona miarahaba ny rahalahy avy amin'ny jentilisa izay any Antiokia sy Siria ary Kilikia, satria efa renay fa ny sasany izay avy tany aminay efa nanao teny manampitabatabanareo ka namaty ansainareo. Kanefa tsy nasainay nanao izany izy, dia sitrakay rehefa nifanarakevitra ny hifidy olona hiraina hakaty aminareo hiaraka amin'ny Barnabasy sy Paoly malalanay, lehilahy izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia nirainay Joda sy Silasy sady laza vava izany teny izany koa izy. Fa sitraky ny fanahy masina sy izahay tsy hampitondra eta mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy ho tandremana izao ihany. Dia nifadianareo ny hianaterina amin'ny sampy sy ny ra sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana. Raha matandry tena hifady izany ianareo dia ho soa veloma ianareo. Ary rehefa nalefana izy ireo dia nidina nankany Antiokia ary namory ny olona maro izy dia natolo ny ilay epistily. Ary noho nefa namaky izany ny olona dia nifaly no nianatra tsara. Ary satria mpaminany Joda sy Silasy dia nampirisika ny rahalahy tamin'ny teny maro izy ka nampahery azy. Ary rehefa nitoetra elaela teo izy ireo dia nampandehan'ny rahalahy soa aman-tsara ho any amin'izay naniraka azy. Ary Paoly sy Barnabas kosa nitoetra tany Antiokia dia nampianatra sy nitory ny tenin'ny tompo izy roa lahy mba amin'ny maro koa.

0: Iangiang Paul fandrony tety vohitra tany Asia-Minora.
1: Ary rehefa afaka andro vitsivitsy, dia hoy Paul tamin'ny Barnabasy, andeha isika hiverina hamangin'ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny Tompo, ahitantsika izay toetrany. Ary tamin'ny Barnabasy ny hitondra ny Jaona, izay atao hoe Marka, hiaraka aminy. Nefa nataon'i Paul fa tsy tokony hoentina miaraka aminy izy, satria nandao azy tany Pamfilia ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifanditra mafy izy ro alahy ka nisaraka, ary Barnabasy nitondra ny Marka dia niondrana tsambina ka ny Kiprosy. Fa Paul kosa nifidy an'i Silasy dia niainga. Rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavan'ny Tompo izy, dia nandeha namaky an'i Siria sy Kilikia izy nampahery ny fiangonana tany. Amen.
2: Ny Baiboly
0: Raiso
3: Raiso
0: Raiso kavakio.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Makasita ka nao zay andemanta raisi zanakarfanay masno. Fa lehibe ny fitiavanao anay. Fa tsy mba herinay na tanjakay. Fa ianao miala nenina amin'ny fiainanay. Ary izany no mbola mahatonga anay mitanila. Manao fivahiny anana masina. Eto amin'ity toby lehibe fary himenay ity. Misaotra anao Jesosy eo. Fa miala nenina mandrakariva amin'ny fiainanay ianao. Manitsy ny dianay. Mamboatra anay. Manefy anay. Mba tsy ho tamany eto amin'ity fiainanay ity. Fa hibanjina mandrakariva ilay fiainana efa nomenao. Ary izany no tsaroanay amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ka ny antsoinao manokana any Ezra mpisorona. Nitondra ny vaky faharoa avy any Babilônia. Moto makany Jerosalema. Hanangana indray ny rava. Hanorona indray ny tempoly. Ary hanatanteraka ny teny fampanantenana. Zay efa nataonao tamin'ny vahoakanao. Fa rehefa ianao Andriamanitra no miteny dia tsy maintsy tanteraka izany. Rehefa ianao Andriamanitra no nitondra ny vaky faharoa avy any Babilônia. Moto makany Jerosalema. Hanangana indray ny rava. Hanorona indray ny tempoly. Ary hanatanteraka ny teny fampanantenana. Zay efa nataonao tamin'ny vahoakanao.

Bela, Eli tamjalalin hakai, suropam nan maru, teuam nisraeli. Andre mantro, mar niatun nanuskela utunga yetu. Aretem vava kamanukan, misin tena marar, tena tsisalama, manaitaina niaretana, manaun hiaton fatna retana, fanfanatena na wanaite sosi, efa nitunja niaretana yenau. Arizana fatena teuam niasfizalina. Nandesena on fasana sin fafatesana. Ni tsangana no tamati. Mishun tunga yetu desos tumpo. Tena mana na ula na kuwa vana be. Atanya paladika tanya tapundua. Ifam tat hamuifu. Mitadi utisfana tenan. Mitadi utivi. Mitadi uketaka. Aritin tena luza. Ifate hamun tenaza. Mvava kamanuka na wandro ula rewa desos. Kasi unifuni amtiandronuaniti. Fanayinna na yinna hamaf niulana, fanantenane no Jesus tumpu. Manrayatana na simchara karafenu, anzereta matuke nao. Armiskyun tunga yetu Jesus, mana na fanirina tsar, mana na ficha sana, ni programa piaina na marsa miafa. Meteza no Jesus yenfen fitarainan reo. Arhamarinuam nin ten nao, faino de manatantera karabak ten nao, indira fan ten fan panantenana. Zena panantena pun no tsrera yavi. Yana tanten na war zayem tifto na iti. Mangata kam nao zay Jesus. Ampianar zay atal ta siutia nao. Arnten nao zay ambara etu. Hapitumb ni fununa tianat nai. Hanravan tsfana rana reta. Arzao. Hampiur na nai mandakariva. Am ni fana rana nao Jesus. Tia pianar zay fana imasna. Mbahana na sufna mai mienten nao. Hana na saina mai mandinja ze volaza nao, ka ze ambara eto, de itondra fiainana, fahavelomana, ary hapatanjaka anay amin'ny fanarahana anao, na de miatrika ady mafy eto amin'ity fiainanity azahay. Amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny voalohateny ry fiangonana malala de mitondra ny teny fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny amin'ny nahazoana izao isataona ny tompo lehibe farimena, faha valo amby fitopolo. Ary isaorako manokana ny mpikarakara ny komity izay nanome anjara ny tenanay amin'ny alalana izao isataona izao hitondra ny fampianarana voalohany izay hatao eto. Fampianarana moa no atao ka dia hianatra soratra masina isika amin'ny alalan'ny bokin'i Ezra amin'n'ity andro androany ity. Ka izao ny voalohany, tsy afaka hamaky ny bokin'i Ezra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany isika. Misy toko firy moa ny bokin'i Ezra? Misy toko folo. Tsy ho vitantsika ny amaky an'izany fa mino sy manantena fa efa nianarana tany amin'ny zaika maro samihafa izany, indrindra ho antsika eto anivon'ny sodabaritany avaratromany na tany amin'ny fivoriana samihafa, ka dia mba ny an-trano izany tsika mba mamaky ny bokin'i Ezra iray mamitolo. Fa izay zavatra atolotra antsika eto dia zavatra telo lehibe. Ka ny horesako voalohany dia iresaka mahakasika ny amin'ny konteksta ara-tantara ao ambadiky ny bokin'i Ezra ka nahatonga ny Ezra hiteny indrindra amin'ny alalan'izao bokin'i Ezra izao. Izay ny voalohany. Ary ny faharoa dia iresaka ho mahakasikiny amin'ny votoatin'ny boky, ny votoaty kafatra lehibe ao anatin'ity bokin'i Ezra ity. Ary ny fahatelo farany dia haka lesona isika hoe inona moa ny tokony ataontsika, inona ny fiainana afika iainana, ary ny lesona ho antsika ao anatin'izao bokin'i Ezra izao. Lasa antsika. Ny voalohany dia izao, ny toejavatra ara-tantara ao ambadiky ny bokin'i Ezra. Raha vao miresaka an'izany bokin'i Ezra izany tsika ry havana, dia tonga dia resahako vetivety aloha ny hevitry ny anarana hoe Ezra. Satria izao manko ny anarana ry havana de misy inona io? Misy dikany ny atao hoe anarana. Azo anao mandeha anontanao inona moa ny anaranao izany anaranao dia inona ny hevitra ny anaranao izany? Ka eto izany ny anarana anatin'ny bokin'i Ezra io no resantsika aloha ao anatin'izao fitariateny izao. Ny hevitry ny teny hoe Ezra dia zavatra anankiroa na telo marimarina kokoa. Sekoro, inona ny azo antena amin'izany amin'ny teny malagasy? Famonjena. Ye. Faharoa, sacrificateur, inona ny hevitr'izany amin'ny teny malagasy? Mpisorona.

Ny fahatelo, scribe. Ina dikan'izany? Mpanoratra izany na manapaizana manokana. Fa izay tena mampiavaka manokana anty Ezra ity, ny hevitry ny anarany dia izao, famonjena. Inona hoe? Io ny tena hevitry anarany hoe Ezra. Mpamonjy, famonjena izany. Ary hitantsika izany fa izao, i Ezra riavana dia mpisorona izy ary anisany avy amin'ny taranaky Arona. Izay Ezra. Ary lehilahy tena nanam-pinoana izy ary nanana ny fahazotoana manokana tamin'ny fianarana ny soratra masina. Io aloha tena mampiavaka an'i Ezra io. Nanana fahazotoana, nanana fandavatena ary izay tena nandaniany fotoana dia ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Io ny tena nandaniany Ezra fotoana tamin'ny misionany indrindra tamin'ny fitarihana ireto zanak'Israely ireto. Ary eo dia efa misy karazana lesona hontsika sahady. Eo. Inona moa ny tena mandany ny fotoanantsika zanak'Andriamanitra io? Inona? Inona no mandany ny fotoananao? Inona? Amazanak'Andriamanitra anao. Satria azadino fa izao ny olona vita batisa efa nalain'Andriamanitra ho an-tenany. Lany fotoana manao inona ianao eto amin'ity fiainana ity? Lany fotoana manao inona ianao? Fa nisan'ny lesona angehibe avy amin'ny alalan'ity bokyny Ezra ity. I Ezra riavana dia izao, mpanompon'Andriamanitra izy, nijoro lehilahy matanjaka izany tamin'ny atao hoe finoana. Matanjaka izany Ezra izany. Ary ity ny mampiavaka ny Ezra, tsy niala tamin'iza mihitsy izy, tsy niala tamin'i Jehovah'Andriamanitra izy. Ny nandaniny, ny fotoany, ny orany, ny heriny, ny tanjany, dia izao, ny fandinihana ny soratra masina, ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra. Ary zala zaiko anao, inona moa ny mahareraka anao io? Inona? Mato reraka ianao dia tsy ampinina ianao izany? Tsy ampitenin'Andriamanitra ianao. Izay anie. Za varinany fa misy mpiandry tonga manatona mibronay pastora. Tena reraka pastora. Normal raha reraka e. Satria tsy ampinina izany? Tenin'Andriamanitra e. Ary ho anao izay tonga eto amin'n'ity andro androany ity, tsy fantatro izay nanosika anao aty farimena. Fa lazaiko ny marina aminao, raha tsy mihaona amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny ianao, raha tsy mihaona amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fampianarana ianao na asa sy fampahirezana, dia lazaiko anao fa maty antoka ianao. Alamino tsara io fotoanantsika io riavana. Fa ity Ezra ity, natoky an'i Jehovah izany lehilahy izany. Lany fotoana izany lehilahy izany mianatra ny tenin'Andriamanitra. Inona ny fahavalo izy Martin Luther? Satana sy izao tontolo izao ary ninona? Nofo. Ao mba verintsika izay ny fahavalo izy Martin Luther. Isa roa telo. Satana izao tontolo izao ary ny nofo. Inona hoe izy tao azafady? Isa roa telo. Satana izao tontolo izao ary ny nofo. Io mandreraka antsika fampianarana Martin Luther izany. Rehefa tsy ampitenin'Andriamanitra ianao dia Satana no mamiravira ny fiainanao. Rehefa tsy ampitenin'Andriamanitra ianao dia izao tontolo izao no mandreraka anao, mamotika anao, manimba ny hoavinao ray amontolo. Ary ity ny tena loza. Rehefa tsy ampitenin'Andriamanitra ianao dia ninona anao? Ny nofinao. Ireo fahavalo izy Martin Luther. Ka aoka isika ho lany fotoana handinika aninontsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa misy fotoana dia vakio ny tenin'Andriamanitra, ianaro ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra ho fiainantsika dia maninona? Mampitombo ny finoantsika io riavana. Fa tsy ho lany fotoana manao ny asan'ny nofo, tsy ho lany fotoana manao ny asan' izao tontolo izao, ary tsy ho lany fotoana manaraka ny sitrapon'ny Satana. Zavariana ihany rehefa mandinika anao fiainantsika kristianina hoe ianao izao velona, izaho velona, manana fofonaina. Fa iza moa ny mahazo tombony amin'ny fisiko eto amin'ity tany ity? Lasoka anotaniko azy anareo, ianao izao io tonga eto, fa iza ny mahazo tombony amin'ny fisinao eo? Iza?
iza ny mahasotombony? Iza? Fa misy ane olona teneniko anareo tsara, misy olona kristiana io a, vita batisa mpandray fanasany tompo, izy olombelona be zao, io izy io. Fa iza ny mahasotombony amin'ny fisianao izy? Devoly. Iza ny mahasotombony? Ny devoly. Ara-tontsika hoe manambola le olona azy na manana fananana izy, manana hery sy tanjaka izy. Iza ny mahasotombony amin'ny fananana eo am-pelatanany, amin'ny heriny, amin'ny fahasalamany sy ny heriny sy tanjany iray manontolo? Iza ny mahasotombony amin'izany? Ny devoly. Ary ity le olona salama manana hery sy tanjaka, fa iza ny mahasotombony amin'ny fahasalaman'le olona? Iza? Devoly. Aiza Jesosy? Aiza? Aoka samby eritreritrantsika. Lasa aina arytsika. Inona moa toejavatra ara-tantara ny ainan'ireto zanak'Israely reto tamin'ity androny Ezra ity? Vanim-potoana tena nahatsiravina ry havana izany vanim-potoana ny ainan'ny Ezra izany, satria izao tao anatin'ny vanim-potoana ninona izy manao revision kely zany zao. Inona hoe? Tao vo mafy fa zay no izy. Inona hoe? Fahababona. Ataoko karazana fampianarana participative amin'izay tsy matorinareo. Ie, fahababona zany. Fa izaho manokana tsy dia resy lahatra loatra n'ilay voambolana hoe fahababona, fa ny tena tiako dia zao sestany. Inona hoe? Tsy mitovy manko ireo. Fa ity manko ny nanaovana ny zanak'Israely ity, nalaina izy noho ny tsy fankatoavana ny didin'i Jehova, ny fanekena zay tsy notandremany zanak'Israely. Dia baptaizany zanak'Israely tany Babilônia, natao sestany. Zay ny tena marina tokoa. De rehefa ny zanak'Israely no natao sestany, de reto zavatra reto no tsy maintsy niainany: ny fomba mampanaon'le firenena, ny kolotsainy, ny fivavahany. Io no tsy maintsy iainany reto zanak'Israely. Zava-doza io, zava-doza io, satria ny zanak'Israely tsy nitandrina ny fanekena zay nataony tamin'i Jehovah Andriamanitra. Inona moa ny votoatin'ilay fanekena? Mianatra testamenta talohantsika. Ny votoatin'ilay fanekena dia izao: izaho Andriamanitra reo, ary anareo inonako? Oloko. Fa tsy nitandrina an'io zanak'Israely. Izaho Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra reo. Izaho Jehovah Andriamanitra no miahy anareo, miaro anareo, Andriamanitra reo. Ary anareo kosa inonako? Oloko. Fa zao ny zava-doza, tsy nitoetra tamin'izany ny zanak'Israely. Fa naninona ny zanak'Israely an'izay malala? Nanompo sampy izy, natakalony sampy izy Jehovah Andriamanitra. Inona ny afaran'izany? Babitany Babilônia izy. Zany ny fomba nitezan'Andriamanitra azy. Zaho ry havana miteny amintsika, fa refenao no manamafo, refenao tsy mibebaka, refenao tsy mipetaka tsara ao amin'ny toerana zay nametrahan'Andriamanitra anao. Hain'Andriamanitra ny mitaizanao tahaka ny tezany an'reto zanak'Israely reto. Tsy nitoetra tamin'ny fanekena ny zanak'Israely, fa babo tany Babilônia. Nanakalo an'i Jehovah Andriamanitra tamina sampy. Azavaiko ve ty ty resaka sampy ty? Babeny tsy mahazo azy. Ozy mpandinika, ny sampy a dia zavatra tsy mihetsika. Inona zavatra tsy mihetsika? Zavatra statika, zavatra immobile. Fa ny sampy a dia zay hoe tsy mihetsika izy, fa ianao no mihetsika maninona azy, mampihetsika azy. Azonareo ve zany? Zay kena atao hoe sampy e. Averiko ny mandeha, ny sampy a dia zavatra maty, zavatra tsy mihetsika, zavatra immobile. Sahala amin'ireny fetisy na le zavatra kely any amin'ny olona ireny, talismana ozy ny olona sasany. Zay nge ny sampy e. Fa zao ianao no manao dingana voalohany, manatona an'ilay sampy ary mampihetsika azy. Zay ny sampy. Zay nge ny mahasampy ny sampy. Zavatra maty io, zavatra tsy mihetsika io, statika, immobile. Fa ianao no manatona azy ary mampihetsika azy. Zay ny mahasampy azy. Ka nataon'ireto zanak'Israely dia zany, natakalo an'izany Jehovah Andriamanitra. Fa inona ny mampiavaka an'ity Andriamanitra ny Israely ity, na ity Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina zay hivavahantsika ity? Andriamanitra maninona ny Andriamantsika? Maninona izy?
mihetsika izy, manao inona andriamanitra? Manatona. Ary mampiavaka an'andriamanitsika, tena lazaina anao androany, tsy ianao no tonga manatona an'andriamanitra, fa izy no manatona anao. Izy no manatona anao. Ary tena izao ny zesta rehetra izay nataon'i Jesosy, fa io tonga manatona anao izy. Za variana be rehefa mandinika ny testamenta taloha, inona mbola zany ao bokin'ny salamo? Ny lanitra no inonany? Seza fiandrianany? Sa tsy zay? Ny tany no inonany? Fitoeran-tongony? Fa izany no nanaiky ny forotra sivy volana tao an-kibona inona? Vehivavy anankiray. Azonareo ve ny halalin'izany fitiavan'Andriamanitra izany? Averiko indray mandeha. Raha vao mamata an'Andriamanitra isika, izy moa tsy azo faritana. Fa izay ny grandeurany, izay no hangezany. Raha izany ny azo lazana azy. Ny lanitra ny seza fiandranany, ny tany no fitoeran-tongony, fa ny forotra sivy volana tao an-kibona vehivavy anankiray, izany Andriamanitra izany. Ka tonga inona izy? Andriamanitra maninona antsika? Manatona anao. Io ny andriamanitsika. Ary izay ty eto ity, manatona ny zanak'Israely mandrakariva izy. Ary na dia tao anatin'izany fahapabona 50 taona mahery zany azy no niainany tao Babilona, dia niainy fiainan'izy ireo mandrakariva ity Jehovah Andriamanitra ity. Dia izao nefa riavana. Resy indray ny Babilônianina taty amin'ny taona 835 tadio ity, satria ady moa ny fanaovana tamin'izany fotoana izany. Ary efa resy indray ny Babilônianina tamin'izany fotoana izany, dia ny fanjakana Persiana io ny nanjaka nandritry ny ancien proche orient iray manontolo tany Persia tamin'izay fotoana izay. Ary tao anatin'izany fotoana izany, naka ny Babilônina ho renivohitra izy i Persia, ka napetraka tao ny mpanjaka. Izy ilay mpanjaka Persiana? Izy ka mbola tsy antitra ny boky tisika. Izy ilay mpanjaka Persiana? Kiriosy napetraka tao izy. Ary efa tonga tao Kiriosy tamin'ny taona 535, dia namoaka didy izy, ka izao ny didy navoakany hoe alefa moto daholo ny babo rehetra avy eo Babilônina makany amin'ny firenena izay niaviany anankiray amin'ireo ny Jiosy. Misy pastora maromaro eto tazako eto, mpianatra teolojia. Misy fikaroana vao vita vao aingana, fa tena hita mazava ilay document izay mitondra ny titre hoe cylindre de Cyrus, izay hita mandrakitiny androany misy ny lalàna sy ny didy. Ary tena soratanan'ny Kiriso document io, izay milaza fa ny Jiosy rehetra, ny babo rehetra dia mody any amin'ny taniny. Inona amin'ilay fiteny malagasy mazava be? Mody amin'ny taniny ninona? Io re tompoko ilay izy. Matetika makatsika mampiasa fotsiny an'io teny io. Ohatra hoe avy aty farimena, vita ny sataonany tompoka, dia maninona moa ny Jiosy izany? Ity ny tena vino fiteny mody amin'ny taniny Jiosy. Tena ity resaky ity eto amin'ny Ezra ity mihitsy. Resin'ny Babilônianina natanjaka ny Persiana, napetraka tamin'ny fomba ofisialy tao Babilônina Kiriosy. Dia izao mody nareo. Ary efa mody nareo ka tonga any Jerosalema, dia reto zavatra teny reto no ataonareo. Ozy ty didy ity. Averina ny fanorenana ny tanàna any Jerosalema. Averina ny fanorenana ny mandan'i Jerosalema. Ary averina ny fanorenana n'inona? Ny tempoly ao Jerosalema. Ka dia io ny mission, io no izy tamin'ny nanatanterahana an'ity bokin'i Ezra ity. Riavana. Misy lesona angehibe izay azotsika tsoahana ao anatiny io. Rehefa Andriamanitra no miteny, dia tsy maintsy maninona ny teny lokon'ny vavan'Andriamanitra? Tanteraka. Mino an'izany ve ianao? Ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Jeremia, ry Isaia, ny faminaniana maro samihafa, dia izay ho avy ny andro, ho avy ny fotoana, tsy maintsy mody an'i Jerosalema ny olon'Andriamanitra. Tanteraka izany eto amin'ity tenin'Andriamanitra izay hataontsika ity. Ary ity ny mahagaga riavana. Mpanjaka jentilisa, io ny nampiasain'i Jehovah Andriamanitra nampody n'inona? Zanak'Israely. Mpanjaka jentilisa. Ary ity mpanjaka jentilisa ity, na ity Kiriosy ity,
dia tsy mba mitovy amin'ny mpanjaka hafa. Ohatra, izany mpanjaka izay nandropa ny Jerosalema izany, nangalariny tao daholo ny fanakamasina tao amin'ny tempolin'i Solomona. Ny seza volamena, ny vilia volamena, ny sotro kely, ny jiro, sy ny zavatra maro samihafa tao amin'ny tempoly, nangalariny. Fa ny nampiavaka an'ity curiosity, indrindra ny politika izay nampiasainy, dia izao ny azy. Politika hihavana amin'ny olona rehetra. Nefa olona maninona kiriosy? Gentilisa. Gentilisa nefa tia inona izany? Fihavana. Ia, imezanareo amin'ity ohatra ity fa dia razaiko eto ity. Pastora, ny faritra ny avianay dia avy any amin'ny faritra fandriana. Fa ity tena zavatra natrehan'ny masoko ity amin'ity resaka fihavana amin'ity. Mialatsiny a. Toka gasy tapaky ny fisaka. Averiko ny amin'ity. Toka gasy tapaky ny fisaka dia izao nandravina adim-pianakaviana tao anatina inona maro? Taona maro. Gentilisa ny olona. Natrehan'ny masoko izany. Fa za mandrakitiny androany, za pastor izao, mampiavana olona vita batisa mpandray ny fanasany tompo. Mpiandry sy dekolina aza. Fa mandrakitiny androany tsy maninona izy. Tsy vita. Gentilisa ne ty curiosity. Tsy isan'ny zanak'Israely anie ity kiriosy ity, mpanjaka gentilisa ity kiriosy ity, fa izao nataony nitady fihavanana izy na dia lafiny ara politika azy tamin'ireo firenena izay nivavahana ny zanany azafady. Fa za gaga fa raha misy ny olona tena sarotra mpihavanana indrindra eto ambony tany, aoka tsika tsy tsara velatsy isika manao ahoana? Isika kristiana. Oriavana. Fa inona ny olana? Tsy efa samina ndray an Jesosy ve? Tsy efa samina ndray an Jesosy ve? Samy vita batisa, samy mpandray ny fanasany tompo, nefa nahoana no misy ny fampiditra-trano, misy ny fandevy maty aza amin'ny tena zava-doza ary ty ny loza piraitapo. Tsy mifampiditra-trano, tsy mifandevy maty. Rehefa tonga nefa ny alahady, maninontsika? Maninontsika? Mandohalika mandray fanasany tompo toy izao hoe tena te hilaza aminao aho. Inona ny lanitra ho anao amin'izany? Inona ny lanitra ho anao amin'izany tompo? Inona? Maninona kay ramboary ny oadio? Za tena te hilaza aminao vao miverina avy aty farimena anao amin'ny alatsinainy tonga any. Ianao mihitsy manaova dingana voalohany, raiso ny findainao hihavana aminy aho. Inona tsy havitanao an'izany raha Jesosy marina no atin'ny sainao? Sarotra io a. Fihinana ampianarin'i Jesosy antsika? Didy manao ahoana moa lehibe indrindra? Ha? Za te noho ny amin'i Jesosy dia ataovy io. Io ange ny mahareraka anao io io e. Ina moa mahareraka anao io? Sady miady amin'ny atsy ianao no miady amin'ny aria, tsy mifampiteny amin'ny atsy, tsy mifampiditra trano amin'ny atsy. Io ange ny mahareraka anao eto amin'ity fiainany ity e. Mihavana faingana amin'ilay manana maty aminao. Kiriosy aza gentilisa ny havana izy. Ko vao maika moa fa ianao kristianina vita batisa mpandray ny fanasany tompo, mihavana re tompoko. Loka mipetraka ty fa ndao ry ady dia aninona? Aloha ataoko mahitsy loatra zay le resaka. Andao ary hiady, andao tsy hifampiteny, andao tsy fampilotoloto, andao tsy fangarika. Dia aninona? Dia ho aiza ianao?

0: Είναι ασαρτηθεί ο μυαλτάρα μην φαρήμε. Είναι. Μπα φατατώβελε μτσαρίτεν. Βίταν φιαβάνανα. Ανρεμάντα συνήν. Νιούλνα. Είναι λε οριζοντάλ. Νιούλνα σάμι. Ούλν. Φαμπούλα μη σαν ακρέπα θύουλα. Ζαθήκαμε τέλου την ασφιταλήν. Μη χάβα να ακούει σίκια. Αμνήν. Σαν τέλου την ασφιταλήνα. Αφιερκούλα είμαντε σε ότι μη τσμάς. Αμνε φιαβάναν. Ανρεμάντα μη χάβανα αμνή ούλν. Σε λέει vertical. Είναι λέει horizontal. Μη χάβανα νη ούλν σάμι ούλ. Είναι μα μη τνάς ρεμαμτούλ. Μη χάβανα νη ούλν συνήν. Σάβα που άρε. Τε μη χαβάνα ρε τούτκο. Δε μη χαβάνα. Ραφτίναν κοντέξτα ρατατάρα. Τα ομπατκτήτε ζάι. Μπάμπουν τζιούσι. Νβόκαν τίτι. Τσα μαϊθμού του μακαίζει. Αν Τζερουσαλήμ, άρεφα τον γάνι, γίνα λοτάου. Αούρναν τανάνα, αούρναν τεμπούλη, άρεα βέρνα μλάουν νυν, φιβαβάνα αου Τζερουσαλήμ. Λάσα είναι αρθιόν τα πανφάρου. Νι φυσαρά, νι πουκνί, έζρα. Μη στο κφύρ μη στεού. Άτα ο τσικένρα είμ τζέριου. Νι του κβολούαν, αν την βολούαν κατά μφαέφατ. Δε μη σαν λαϊτίδι να βόκαν κυριούσι Πανζάκα, χανούρ να είναι νίνις, τέμπουλ. Νιάν την φαδίμ κατά φάρια μπιν φούλ. Νιου μακούμα να χούτι, αν Τζερουσαλέμ αν τζιούσι, ζε να τόσι εστάνει, ταν παπλόν. Ζε νε ομτουκ φολού εν ραμαμάκια ουέναου. Ίνα δε νε ομτουκ φαρού. Νε ομτουκ φαρού άδεα, σμάρι, μίτσα δετάγια κουκούα, αμνια τσιπριάν. Αν ουάι τάναουνι, λίστην τζιουσνούτ, ραμαμάκια ναου, μανούμ κομτουκ φαρού αν την φολού κατά φαφίτον μπιν φούλ. Την λίστρα του Τζουσνούτη πανούπτα ονί τεμπούλ. Ρελούλα τον τεμπούλ ζάν. Άρη, τίμε από τίμα πούλ κατσαφά, τίμε από τίμα πούλ, νι ταράνα κεν πανούπουν Σολομόνα. Άρη, φάνο μπεν πούλ κατσαφά, φίτ πούλ, νι φανάτρα τσίτα πού, ατούλ τόν αντρεμάντ, τάι σαν να νόβαν αν φανάτρα τάι. Τάουαμ τεμπούλ. Ζέν του κφάρου. Νι του κφάπέλ. Να ούρνα εντάει νι αλτάρα. Άρη, να τούλτανε σούρ να τεώμε ζάνα και Ισραήλ. Αν εμ του κφατέλου να ήταν ζάνα. Άρη, μανού κομνιαν την φαφίτου κατά φασίβη, δεν ανούμπκανε φανουρένα να τεμπούλη τα ο Τζερουσαλήμ. Άρη, του κφαφούλου κατά φατέλου μπιν φούλου, δεν απέτακανε φουτκνίν τεμπούλ. Να η φοντασιόν ζάν σατή, γιούτα ακατσικέ να νοφιγκούνα να γιάνε. Να τόζαν τάμ ζάν αυτόν ζάν. Λαλού δοκμα λακλάκι αντί. Αόμ του κφαέφατ. Είναι σαν να τα τσιτσάω. Του κφαέφαταν την φωλούν κατά φαέν. Νις να νου ήταν ιούλ να ζάει. Να νουρ να νιν. Ιούτουπ στα μια τσικαϊάν. Αμ σωζό πέντε πέντε μανοφεγγούναν. Τρεφα μανοφεγγούναν να νιούλα τεά. Μη σε μτσάγκα να ουφά βάλ. Τε σάπα έρεσα κονάου. Τσιμπούλα φω ζάωρα Ιούτουπ κο. Φεφανί σάτρα ισιού. Τάνε μ τα ταραν ζάλα κι Ισραήλ. Εφανί να νου ήταν. Δεν αντέφα φυταράινανα. Ταμ παντζάκα νι φά βάλ. Ρώτε ταράνα κπέντα μήνα ρε ούλα ρε ού. Ωρες άκελ ιάνης ρε φαφιού. Αόμ του κφαέφατα αντίν φαφίτου κατά μφάχα ένα αμπίν φούλ. Τένα μάρ ταρατάς λέπι του να φάντα κάνα. Άρη τίν τένα ζαβατούσα. Εόμ νιαν τίν φατέλο μπροπούλ κατά μφαέφατα μπροπούλου. Αόμ του κφαέφατα να τζάν να ταν τέρα κανή φανουρένα να νίν. Τέν πούλ ταμ τένι χάτου να τόνι άσαν αντριμάντ. Τάμ ζαν φτόν ζαν. Μήτρα ον του κφαδίμ τσικ. Εγώ είμαι του κφαδίμ, αν δεν βολούν κατά φαδίμ, νι φέρνα να νούρνα τέμπουλ ράι, νι τζιούσι. Άρη, νι σταρατάσουν παντζάκα, ανακράι. Ζάι, όμ του κφαδίμ, αν δεν φαίνα κατά φαφτών πιν φούλου, να να μάθεν ζαν φιβερένα νεν ράι, ουαμ φανουρένα νι τέμπουλ ζάν. Λάσα έν τσικ, του κφαφίρ τσικ ζάου, του κφαέν. Τέω του κφαέν να τεζάου, νι σφιτιαρούα να ζάι, να τάουν ταριούσι, συντίτ να βόκαν. Μα κάσκιαν ζάι. Δε βίτα να εμφανρώ έναν τεμπούλι, αρνού του κάνε έναν τεμπούλι, εγώ του κφαένα, νιαντίν φατέλο μπιν φούλου, κατά φαβάλου αμπιν φούλου. Άρη τίντε να ζαβαδίπη, νι βέρνα να καλάζαν πάσκα εν ράιν τζιούσι, να ζάνα κι Ισραήλι, αγώ του κφαένα, νιαντίν φασίδα μπιν φούλου, κατά φαφρούα αμπροπούλου. Του κφαφίτσικ, φτύν κοτσελίζ. Αγώ του κφαφίτου, του γατάν Τζερουσαλήμα ή Έζρα. Σε τι έπαντε ζάκταρ επέντο άναφα, νζαραρού αλλά ηγεία. Νι βάγκ φολούανι, νιάρα κατά μζέρ παπέλ. Fa ny vaky faharoa niaraka tamin'izy amin'izay izy tamin'ny Ezra. Eo amin'ny toko fahafito tonga tany Jerosalema Ezra. Tonga tany izy. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary hitantsika ery amin'ny farany ambany fa nideran'i Jehovah aza Ezra any amin'ny andiny fahafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo ao amin'ny toko fahafito. Toko fahavalo tsika izao. Ao amin'ny toko fahavalo. De hitantsika ondrainy listy ny olona rehetra izay niverina niaraka tamin'ny Ezra. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Niomana hanao lay dia ry zareo ao amin'ny andiny fahadi ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Ary niala tany Babilônia dia tonga tany Jerosalema izy niraika amin'ny telopolo sy ny fahenina amin'ny telopolo amin'ny andininy ao amin'ny toko fahavalo. Izay ny voalaza indray ao amin'ny toko fahavalo. Toko fahasivy mialohan'ny farany. Zava-doso ity. Nanambady inona ry zareo? Nanambady ny hafa firenena ny Jiosy rehefa tonga tany Jerosalema. Ho resahako rehefa avy eo. Ny vavaka sy ny fona i Ezra ao amin'ny toko fahasivy ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary amin'ny toko fahafolo farany nisy ny fanekena hoe roaina ny vehivavy hafa firenena ary ny roaina ireo vehivavy hafa firenenaireo sy ny taranany. Hitantsika izany ao amin'ny toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby efapolo. Izay raha fitinina ity toko ity. Inona ary ny lesona ho antsika ry havana ao anatin'ity bokyny Ezra ity? Indray zato telo nytanisako voalohany teo an'izay matatity. Ahorina ny tanàna dina le faharoa? Inona le ahorina? Ny manda. Ary inona le fahatelo farany? Ahorina ninona? Tempoly. Ny tena misiony Ezra dia ny fanorenana ny tempoly ao Jerosalema. Satria inona ny antony? Nahoanany tsy maintsy ahorina ny tempoly? Satria izao ry havana, ao anatin'io tempoly io ao no misy ny mahizy azy ninona? Ny zanak'Israely. Ao anatin'io tempoly io no misy ny mahizy azy. Ao anatin' izany tempoly izany no misy ny fanatitra. Ao anatin'izany tempoly izany no misy ny sorona. Ao anatin'izany tempoly izany no hamakina ny lalàna sy ianarana ny tenin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany tempoly izany no azahoan'ny Jiosy sy ny zanak'Israely ny atao hoe inona? Famelan-keloka. Raha tsy misy tempoly, tsy misy inona? Famelan-keloka. Ary misy lesona angezabe ho tsika sahady a ao anatin'izany tempoly izany. Ao anatin'ny inona antsika amin'izao tsika amin'ny teny antso? Inona moa diantsika atao anatin'ny fiangonana? Hiaraka amin'ny vadinao? Ioana amin'ny rafozanao? Hijery ny pastoranao? Gaga rehefa nahenao la toroteny ray aman-dreny pastora hoe misy olona mihitry ny fiangonana haninina izy hangalatra. Ka raha misy an'izany tonga eto de milaza aminao aho, mibeba ianao amin'ny alalan'izao fampianarana zay renesinao izao. Ny mahazava-dehibe ny tempoly na ny fiangonana ry havana de zavatra anakiroa ihany. Inona ny fanomezam-pahasoavana ozy Martin Lutera? Ny tenin'Andriamanitra sy ninona io? Sakramenta. Ireo de zavatra tsy mba azonao foanana mihitsy ato anatiny atao hoe fiangonana ireo. Ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy torina ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra de tsy maintsy ampianarina ny tenin'Andriamanitra. Ary ny sakramenta de tsy maintsy zaraina ny sakramenta. Io ny tena fiangonana. Ino zo Martin Lutera? Amin'izao hitoriana marina ny tenin'Andriamanitra sy hizarana marina ninona? Ny sakramenta. De zao ny fanontaniana mipetraka. Rehefa toriana ny teny, zaraina ny sakramenta, ampianarina ny teny, inona ny fiatraikan'izay eo amin'ny fiainanao? Inona ny fiatraikan'izay eo amin'ny fiainanao? No?
1: rehefa mody isika avy amin'ny alalana izao isa-taona ny tompo lehibe izao ka miverina ny an-tanàna nisy zavatra izay nentinao mody ve nisy ve
0: sao dia ilay nahatongavanao teto amin'ny tompo ihany ino ny mandeha makaiza no miverina moa maty antoka ianao maty antoka ianao raha izany no zavatra mitranga ry havana maty antoka ianao fa ny fo maloto ny tena mahampanota dia izao tsy maintsy potipotehany tenin'andriamanitra io tompoko tsy maintsy tsy maintsy ina lazainy jaona izaho tsy maintsy mihena fa izy manao akory manaiky ve ianao fa izany tenin'andriamanitra izany no aina manaiky ve ianao fa izany tenin'andriamanitra izany no hery tanjaka mampitombo ny finoanao izany diavana io na zava-dehibe ny tempoly tao jerosalema akoatra ny solona sy ny fanatitra ny anarana ny tenin'andriamanitra iverenako ilay resaka tary aloha inona ny mahareraka antsika amin'ny fiainantsika io inona tsy ampinintsika tsy ampy tenin'andriamanitra atsika fa io tenin'andriamanitra io io no mampitombo ny finoanao ary io tenin'andriamanitra io io no mampatanjaka anao eo amin'ny fiainanao lazaiko anao zany lazaiko anao zany ary zay no mampiavaka ny fiangonana loterana malagasy tsy maintsy toriana ny teny na iza mihaino eo dia toriana ny teny ary ny teny dia tsy miverina foana raha tsy efa maninona mahatanteraka an'izany toriana ny teny ry havana fa rehefa tsy manaiky olona donaky ny tenin'andriamanitra ny fotsika za tena milaza aminareo ee tsy mbola hanytsika tsy mbola izytsika ina nylazain' jesosy tamin'ny mpianana ianareo koa ve mba te hiala tiana navalin'ny petera ho any amin'iza moa zahay ianao no manana an'iny nosy petera ianao no manana ny teni ny fiainana mandrakzay ianao no manana ny teni ny fiainana mandrakzay jesosy io ho any amin'izy ary tsika ho any amin'izy aka tsika reto ho any amin'izy tsika hoany amin'i jesosy tsika tahaka reto zanak' israely reto mody makany jerosalema manorona ny tempoly ary ao amin'izany tempoly izany tao jerosalema ao jehovah no monina ao izy no mipetraka satria ny tempoly teo amin'i jesosy tena présence divin raha tsy misy tempoly ka mbody ny zanak' israely ary raha tsy misy tempoly prenyreny jehovah ao amin'ny tempoly zay ny tsy maintsy nanarena anazy satria ao no misy ny aindehibeny ary ity lazaiko atsika raha vao miresaka fiangonana isika dia zao anazavan'ny Martin Luther azy ao amin'ny fiangonan'andriamanitra no mamelona tsika mba ho velona mandrakzay hainareo ve mamelona zany teny zany zay mampy nytena izy ao amin'ny fiangonan'andriamanitra no mamelona tsika mba velona mandrakzay isa roa telo ao amin'ny fiangonan'andriamanitra no mamelona tsika mba ho velona mandrakzay isa roa telo ao amin'ny fiangonan'andriamanitra no mamelona tsika mba ho velona mandrakzay miantoka ny mandrakzainao ninona mitaovy mafa zay no izy ninona hoe fiangonana ary raha misy olona miteny hoe aha tsy ny makany amin'ny tobo lehibe farimena ihany no mivavaka misy hoa karaza olona miteny hoe aza ihany izy no mivavaka azy izy no mivavaka aha tsy ny makany am-piangonana ihany no mivavaka fa na mijanona ato an-trano hoe dia tena lazao azy tsy mivavaka ianao satria zao mety mandre toroteny ianao amin'ny radio mety mandre fampianarana zao ny olona manaraka n'ity ilay teknôlôjia ity na avy anampitany ranomasina ro havantsika fa ninoninona ho resantsika hafa ihany ny aiza
1: tena mamelina antsika io riavana. Ary ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia anankiroa ihany. Azavaina tsara eto izany. Rehefa rahinao tsara izay lasain'ny tenin'Andriamanitra ka miaina izay lasain'ny tenin'Andriamanitra ianao, dia maninona anao ilay tenin'Andriamanitra? Mamelona anao. Fa zako miteny aminareo, raha vao tsy arahanao izay lasain'ny tenin'Andriamanitra, dia maninona anao ilay tenin'Andriamanitra? Mamono io tenin'Andriamanitra io rehefa tsy lazaina izay asaina tahoana. Fa za variana ihany, mety misy dokotera zao tonga eto hanao ohatra kely, ohatra hoe voro diabetika ilay olona, miala tsy amin'izay diabetika tonga eto, dia rehefa manatona medisin ianao dia lazainy zareo, manomboko zao ianao a, dia zao aza mihinana an'ity, aza misotro an'ity, aza manao an'ity, aza manao an'ity. Dokotera nefa no miteny amin'io, dia maninona tokoa lay marary? Maninona? Tena mitandrina amin'ny atsipriany lay marary. Fa za gaga, fa rehefa miteny Andriamanitra hoe aza mitsangatsanga, aza mamono olona, aza mandrana Andriamanitra hafa, aza mandainga, aza mitsory vavolombelona mandainga, aza mitsiritra ny vadiny namana, maninona ny olona? Olo irefy. Resaka fiangonana ity, tempoly ity, ny tenin'Andriamanitra no ao, tena lazaiko anao, rehefa tsy arahinao izay lazainy tenin'Andriamanitra, mamono anao io, miteny anao zay, aza mba misangisangy amin'io. Rehefa ota dia ota, rehefa fahafatesana dia fahafatesana, rehefa ratsy dia ratsy. Ny zavatra mampatahotra amako dia zao, isika fifoazana mitady hanasokajy fahotana zany tsika. Amintsika fifoazana dia zao, ny atao fahotana dia zao, famadihan-drazana, fitsangatsangana, fampirafesana sy ny sisa. Azafady tompoko, fa na ianao tsy manao adidy amin'ny fiangonanao, inona io? Inona io inona? Fahotana io. Ianao tsy manaja fotoana ao am-piangonana io, inona io inona? Fahotana. Aza manasokaty fahotana antsika. Ary misy olona miteny hoe ity fahotana mahafaty, ity fahotana mahavelo. Tsy misy an'izany. Rehefa fahotana dina dao ny tampiny ota, inona? Fahafatesana. Tsy mako tady tady maro mahay ity ohatra mba fahotana tsy dia manao hoana angamo ity dia mba azoko. Ary io ny zava-doza teto amin'ity bokyny Ezra ity. Inona ny zavatra nitranga rehefa tonga tany ry Ezra? Lay vaky voalohany nody niaraka tamin'ny Zerubabela. Naninona zareo rehefa tonga tany Jerosalema? Naninona? Nanambady vehivavy hafa. Inona izy? Hafa firenena. Dia zao ny voalaza mpandinika testamenta taloha. Ny antony nahatonga azy nanambady an'ilay vehivavy hafa firenena zany a, tena sahy nanao divorce zareo satria mahantra izy. Rehefa tonga mako ny fahababoana, tsy ny jiosy rehetra nandehanaka any Babilona, fa nisy jiosy tavela tao. Ary olona tavela tao reo dia nanambady sy ny fanambady tamina taranak'olona hafa izay tsy zanak'Israely fa hafa firenena. Rehefa tonga avy any amin'izay ny jiosy ka no tao Jerosalema, dia naninona ry zareo reo? Nanambady andreo ary narino ny vadiny, dia naka vehivavy hafa tao izy. Io ny nampalahelo any Ezra. Ary amijery ny toko fahafolo isika amin'ity bokyny Ezra ity, dia tena manao fananarana entana mafibe Ezra ho an'reto zanak'Israely reto. Ny tomany sy ny akohoka teo anatrea nin'Andriamanitra izy, tempolin'Andriamanitra. Vakeo ngeny toko fahafolo hoe fa hitanao ao zany. Na dia firenena masina aza, na dia zanak'Israely aza, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany, dia naninona indray rehefa tonga tany Jerosalema? Naninona reto vahoakan'Andriamanitra reto? Naninona? Nanota ndray, naloto ndray. Satria zao ao amin'ilay teny fampanantenana dia hivoaka avy amin'ireo tanankireo ny mesia. Ka ho anatina fanambadiana vehivavy hafa firenena, tsy hisy mesia hivoaka zany aho, na inona fahaizana, na zay no nandavana andreo. Zanak'Israely
0: nanao ny tsy toy izy fa zay izy zanak'Israely nanao ny tsy fanao dia ahoana ny zanaky ny fifoazana be dia be ny zanaky ny fifoazana manao ny tsy fanao mitafy ny tsy tokony hotafiana misotro ny tsy tokony mihinana ny tsy tokony sao ti anao zany sao de ianao re zany tompoko sao de ianao zany fa na de efa nalain' jehovah andriamanitra ho antena ny aza ireto zanak'israely reto de mbola nanao ny tsy fanao ny hinana ny tsy fihinana nanao an'izany reto fa be dehibe koa ny zanak'israely sy ny zanaky fifoazana zanak'israely vaovao manao ny tsy fanao ty tena lazaiko a nafinaritra le texte tamin'ny alahady lay lehilahy teraka jamba sa tsy zay inona ny tenan'ny lehilahy lateraka jamba jamba teo aloha fa maninona zao mahiratra ny zanaky ny fifoazana zany de olona maninina zany efa maninina zany mahiratra nandray ny maizina sa nandray ny mazava nandray ny fahazavana fa mbola be ny manao ny tsifanao ry fiangonana malala sao de ianao zany tompoko sao de ianao zany rehefa mazava de mazava rehefa zanaky ny fahazavana dia zanaky ny fahazavana rehefa ao amin'i kristy dia ao amin'i kristy fa tsy hoe aloha mba hisabaka aoka hitandrinytsika zanaky ny fifoazana firifiry moa ny zanaky ny fifoazana eto amin'ity firenena ity misy hatrany ambony any hatramin'ity ambany ity fa inona natao zanaky ny fifoazana manao inona izy manao kolikoly mety mpiandry ianao mpiasa birao ianao inona ny resanao amin'ny birao ao inona ny ataonao ao inona efa zanaky ny fifoazana ianao manao ny tsifanao ny zanaky ny fifoazana za de menatra rehefa mba misaotra an' jesosy hoe mba nentiny tany ivelany tany ny tena ny anatra de zao nresandro norvegianareo fito ihany mako zay mpiara-mianatra atao amin'ny MSS de ozy le pastora allemand ty daina ahoana ho a tena malaza be fa mandroso ny fiangonana madagasikara eno a fa zao sisy mba angatahako fanazavana aminao ny firenenareo a maninona ny firenentsika tonga tena vadiko le resaka inona anao valiko azy io ary fantatry ny any ivelany tsara ny tanjaky ty atao hoe asan'ny fifoazana ity fa ny mahavarinan'ireo eropeana ireo indrindraindrindra de zao ny zavatra mahavariana azy totrany tsy misy fiatraikany akory eo amin'inona le asam-pifoazana aizytsika zanaky ny fifoazana e aizytsika zanaky ny fifoazana nefa mampiasa ny ratsantanany mandray inona mandray kolikoly nefa zanaky ny fifoazana zanaky ny fifoazana nefa inona koa ny atao zanaky ny fifoazana manao ny sifanao nefa milaza fa zao nandray an' jesosy vonjena daholo fivoriana zaitra zao zao zao zao zao inona ny fiatraika an'izany eo fiainantsika re tompoko za moa de tsy mba resy lahatra mihitsy tsaiky reo pastora namako reo fa za de raha misy kristianna loterana miteny amiko hoe pastora zahay a tsy ampy fampianarana dia tena mahazo amiko izy misy kristianna loterana tena samy tena zareo hoe zahay tsy ampy fampianarana toy zao hoe mahazo aminahy ianao so ianao aminao miariky fanao tsisy miteny an'izany mandraky tiany androany hoatrinona zao ny volantsika lany aty amin'ny toby dia milaza fa tsy manina le olona
1: ohatrinona ny volalanitsika ny amin'nysaika, isa telo volana, isany roa volana, fivoriana ao amin'ny sampana any amin'ny tompo maro samihafa. Fa inona no tao any amin'ny tompo e? Inona e? De misy olona tena samilaza hoe tsy ampy fampianarana. Rehefa tsy afaka amin'ny tompo ianao io ny any aman-jay zao en direct atsika zao manana ny radio feo ny filazantsara, de misy olona miteny hoe tsy ampinina izy. De ianao misy hoany tena tsy ao aza mbamiko tenitena zany eo maso hoe a de tsy ampy fampianarana e, mahazo amiko anao. Lay toriteny sy fampianarana zay raisina ve midona eo amin'ny fiainantsika sa tsy midona e? Misy akony ve eo amin'ny fiainantsika sa tsy misy akony e? Fa teo amin'ny zanak'Israely ny lanjany tempoly, ny fanatitra, ny sorona, ny famelan-keloka tao amin'ny fiangonana, iankina ny ain-dehibeny zany tompoko, iankina ny ain-dehibeny manontolo zany. Ary io mission nampanaovirany ity Ezra ity. Ary ty Ezra ity de nanangana ny rava. Io ny tena fotokevi-dehibe ato amin'ity Ezra ity koa. Ny zavatra rava, ny zavatra potika averina manao ana ray, averina amin'laona. Zay ny antsoina hoe restauration. Ary isika fiangonana indrindra no tokony manao an'io, mamerina amin'ny laoniny ny zavatra rava. Fa zao lazaiko anao, raha tsy miaraka amin'i Jesosy ianao dia maninona ny fiainanao? Potika. Raha tsy miaraka amin'i Jesosy ianao, maninona ny fiainanao? Ravy io, mianjera io, sima io, rotana io, zay voambolana ilazana ho azy. Ary izay navoan'reto zanak'Israely reto, satria miseho mahavita tena, miseho mahay, miseho mafiloha, miseho matanjaka. Inona ny afarany? Nanompo sampy babo tany Babilônia. Hatramin'ny farany fananana rehetra tao Jerosalema aza nalainy Babilônianina daholo, manangana ny rava izy. Tahaka an'izay koa ny fiainanao ry havana. Ny devoly an zay kendreny de ny amotitra, hanimba, hanjera, handrotana, handravana ny ombanao manontolo. Zay ny kendreny. Ka raha tsy miaraka amin'i Jesosy ianao, mianjera ianao. Ho anao zay manam-paniriana manokana tonga eto amin'ity isan-taonan'ny tombo lehibe faharimena ity, fantatro fa zay zao ny betsaka eto. Ho an'ny faharimena hivavaka manokana, ho an'ity faniriko lalina ity, ho an'ity fikasako ity, ho an'ity projet familiale ity, mino fa zay ny betsaka eto. Tena lazaiko marina aminao, raha tsy mandeha miaraka amin'i Jesosy ianao, tsy hahatanteraka na inona na inona. Inona zany amin'ny jaona? Aoka ny teniko hitoetra betsaka ao anatinareo ary angatao zay tianareo na inona na inona, fa maninona zany? Lay tenin'Andriamanitra io ry havana, io no izy. Ampaherezako anao zany zay manana faniriana, manana fikasana indrindrandrindra tonga eto, mandohalika amin'i Jesosy, mangataka zavatra amin'i Jesosy, apetraho tsara aloha ny fototra. Izany voalohany, izany voalohany, za rehefa mijera le grammaire antsika de ohatrany hafahafa ihany sahirana ao am'le conjugation. Mo inona ny voalohany? De izany faharoa? Izany fahatelo? De tsy toizako tsony manaraka any ambany any. Fa tena lazaiko anareo, ho antsika tena kristianina de reto ny tena filarany. Jesosy ny voalohany, ny hafa ny faharoa, ary izany fahatelo, troisième personne, ianao. Raha tena kristianina ianao ka nandray ny filazantsara dia izay ny tena izy. Jesosy dia ny hafa zay vao ninona koa, fa ny tena olana eo amin'ny fiainantsika. Inona ny eo amin'ny fiainantsika? Kokoko, volako, zanako, vadiko, asa fivelomako, kokokokokokoko. Ary zay ny problema tamin'ny androny Hagai e. Inona moa ny olona tamin'ny androny Hagai niaranesa tamin'ity Ezra ity? Rehefa tonga tany Jerosalema, inona namain'ny olona? Fanaovana ninona ny namay azy? Ny tranony, ny volonay e, tsy misy ny taninay la. Satria zay manko ny olana. Rehefa natao sesitany zareo a, dia rehefa nody a le tany tao a, lasan'ny olona ny tany, lasan'ny olona ny tanimboly, ny tanimbary, ny zavatra maro samihafa tao Jerosalema.
0: kivy izy. Dia tena miteny zany tamin'ny andron'ny Hagay hoe, aha, aleo mba ho stable. Tena miteny ireo zanak'Israely ireo, tamin'ny mpisorona sy tamin'ny mpaminany. Avy aleo mba hilamindamina tsara aloha ny fiainanay, izay vao atao ninona? Ny tempon'i Jehovah. Inona izany ny prioritaire? Ninona? Ny tenany. Aha! Izao manko ny tena zava-doza amin'io. Raha vao ny tenanao ny laharam-pahamehana, dia lasa inona izany ny tenanao? Lasa Andriamanitra. Ary ny mazava-dozan'ny fitiavan-tena tsy mitovy ny hoe fitiavan-tena sy ny hoe fitiavana ny tena. Tena misy nuance ny tena samihafa. Ho anao izay tia tena io tsy mahalala afa-tsy ny tenanao. Inona no andamosiny io? Fanompoan-tsampy satria lasan'Andriamanitra ny tenanao. Culte de personnalité. Ianao mivavaka amin'ny tenanao. Ahoana koa izany? Ary ity ny zava-doza. Tianao ny olona rehetra hiakohoka aiza daholo? Hiakohoka eo aminao. Zava-doza izany. Ny zanaky ny fifoazana tompoko mametraka an'izao voalohany eo fiainana izy. Jesosy apetrao ary izy. Zay ange ty tempoly ity e, tao Jerosalema, napetraka amin'ny taonany, amin'ny laoniny tsy Andriamanitra. Satria ao amin'ny tempoly, ao Andriamanitra. Ka na ny fanatitra natao, ny famakina ny lalàna, ny sorona, ny zavatra maro samihafa, mametraka an'Andriamanitra ho voalohany. Ka mety betsaka amintsika ny mangataka zavatra tonga eto an, sao dia ny kokoanao no entinao atao amin'i Jesosy, mieritreretanao an. Fa ny voalohany. Inona lazain'i Jesosy? Ka tsao aloha ny vola sy ny arena sy ny fitiavanao ny tenanao dia ana. Zay ve lazay? Raso aloha e. Sao dia izany tsy mamaiky maky baiboly? Isa roa telo, ka tsao aloha. Dia ho anao izay tonga eto manana fikasana tsara be io a. Izay no atao vao an-tsainao aloha. Ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampo anao ny zavatra rehetra. Inona moa ilay fanjakana sy fahamarinana? Izaho olombelona mpanota miara-monina amin'iza? Amin'i Jesosy. Ary ity rehefa nahazo an'io fampianarana io ny zanak'Israely tao amin'ny tempoly, natao ny fankalazana ny Paska, niverina tamin'ny lomdaolo ny zavatra rehetra. Ny rotsaka ninona? Ny fitahiana. Izay anie io. Satria nametraka an'Andriamanitra ho fototra. Izy no base, izy no fondation ny fiainanao. Andriamanitra. Io ny base, io ny fondation ny fiainantsika. Ary olona izay ny Petera, ianao no Kristy inona? Zanak'Andriamanitra velona eo ambonin'ity vatolampy ity no aoriko ny fiangonako. Ary ninona? Vavahady ny fiainantsika tsy aresy azy. Vatolampy. Io no nampisaraka ny protestanta sy ny ekara. Ny ekara dia mampianatra hoe Petera, Petera no vatolampy. Azafady tompoko, fa raha mijery ny teny fototra grika ianao tsy izay no ao. Petra. Petera dia lazainy hoe Petros nominatif. Fa lay Petra io, io lay vatolampy Jesosy io. Ary ny olona rehefa miorona tsara ao amin'ny Kristy tsy mianjera izany izy eto amin'ity fiainana ity tompoko. Satria Jesosy no inona? Fototra hitsoroany. Ti anontanio ary ny tenanao amin'ity androandroany ity. Inona ny fototra hitsangananao? Inona? Inona? Lazako zavatra nareo. Misy mpivady a. Mpivady ohatra. Mivady izy mivady a. Fa ho tigaso no tazona an'le rangaha, le raha matohatra aminy ao. Inona izany ny fototra ireny izy mivady ao? Inona? Sampy. Misy koa karazan'olona eno tsara ty. Izy mivavaka mpandrefa lasany tompo hitanao isan'andro io. Fa izao ny vola mankarena io no hitsanganana izy mianakavy ao an-trano ao. Fiainana miorona amin'inona izany? Amin'ny vola. Misy karazan'olona ny heriny, ny tanjany, ny fahaizany, ny fahalalany, io no anorenany izy mianakavy ny fiainany ao an-trano ao. Mianjera izany. Inona voalazan'ny epistily ho an'ny Hebreo? Jesosy no tsy miova aoka ny fiainanao ry zanaky ny fifoazana hiorina amina zavatra tsy miova fa maharitra lazaiko anao zany raha vao ny fiainanao no tsy miorina amina zavatra azo antoka amina zavatra maharitra fa zavatra miovaova mienjera ianao raha vao ny zavatra zay no miovaova dia tsy azonao atao inona izay tsy azonao anakinana fiainana tsy azo atao inona hoe zaika raisika ary ny vola manao na ny fiditra ny vola omaly nanao kory hafa satria ahoana ny fiditra ny androany manao ana ahoana ny fiditra ny rapitsa dia anakina ny fiainanao amin'ny vola ve nao inana tsy azo atao inona hoe zaika raisika ary ny vola manao na ny fiditra ny vola omaly nanao kory hafa satria ahoana ny fiditra ny androany manao ana ahoana ny

Tau Jehovah, tau isi. Tidak akan saya kutikkan sana ke fifuasan. Rafu tia wam Jesus lai tsi miuva. Uman jani war mandak say. Niangai ben fiena nau. Nienzere nau. Zaram tenen zantu ya tsilainan vula. Ilai tsikian vula makarena fa. Tia wam vula makarena no mishimin na tsik. Niangai ben tsikian. Mazava say ya. Asate nama Christian sana ke fifuasan. Miasa, mita diava. Fatati tiu. Fatiao amniu ni ainda benau tiao. Ila infiangona nan vula. Tsika zao manao ezaka eto amin'ny tompy, mila vula zany. Hampandrosontsika ny fiainantsika, mila vula zany. Hampianarantsika ny zanantsika, mila vula zany. Ilaina no entomanana rehetra. Fa ity ny tady dia tsiao no misy ny ainda benao tompoko. Tsiao a. Tsiao no a, efa miteny asa io. Tsiao tsiao antoko tahaka izany tondra saka fahasalamana indrindra ho antsika tanora ny tanora dia izao ka paiky fitafery manao izay tiana hatao eto amin'ity fiainana ity manao izay tany tsipo mahafinaritra azy fa lazaiko aminao voafetra ihany ny hery sy ny tanjaka izay azo teteny amintsika efa nahazo tokotokony efa nahazo azo taonareo jareo ngeny sarinao folo taona lasa izay mba jereo ny rehefa tokony an-trano hoe teto aho 2000 firy motsika izao 2024 dia zareo ngeny sarinareo tamin'ny 2014 dia zao natao rehefa tonga any an-trano 2014 2024 dia mijery efa fitaratra zay tia zany zao inona zavatra fantatsika ao anatin'izany miovaovana inona ny tanjaka ny toe-pahasalamana ny hery sy ninona koa ny zany miovaova zany dia mieritseritra va ianao fa zao ao amin'io hatanoranao ny hery sy ny tanjaka ao ao no misy ny andehibenao maty eo ianao ireto zanak'israely reto dia tsy velona raha tsy nisy inona izy tempoly tsy velona izy raha tsisy tempoly tahaka an'izay koa tsika ireo raha vao miala an'andriamanitra ray zanaka rifanahy masina ny fiainatsika maninona io mianjery ry havana izany no lesona antsika ro atsoahana amin'ny alalan'izao bokyny Ezra izao ka ny amaranana azy dia manamafy alay voalaza ao amin'ny teny faneva inona ilay teny faneva antsika ny tanan'andriamanitra dia maninona masoa zay rehetra mitady azy tonga eto amin'ny tobo lehibe fary imena ianao hitady an'izy ianao aloha hitady an'izy ianao iza ny voalohany teo izy jesosy aloha jesosy aloha fa ao amin'i jesosy ao no misy ny fiainana azo antoka jereo ngeo sary amin'ny azo fijaliana eo e maninona ny tanana eo inay tanao eo voafantsika zay ne jesosy nao e naninona koa ny tongony voafantsika nasiana inona ny lohany misy dikany anie zany e misy dikany zany jereo ny tanany sy ny tongony tompoko ary jereo ny satroka tsilo amin'ny lohany fitiavana an'isa zany fitiavana ny mpanota ary io tena nataon'i jesosy fitiavana an'izao tontolo izao nanao ny tsy fanao andriamanitra noho ny fitiavana antsika tompoko zany andriamanitra izany dia zao tsy tokony ho faty fa maty ny andriamanitra ny andriamanitra ao mba ho velona ianao nanao ny tsy fanao jesosy izany andriamanitra izany tsy tokony hohomboana ao amin'ny azo fijaliana fa nataony izany noho ny fitiavana azy sy ny fitiavana anao nataony izany mavesatra ary zany lazaiko atsika raha tsy mavesatra aminao zany asa mpamonjena nataony jesosy teo amin'ny azo fijaliana izany diso lalana ianao ry havana zay anie ny jesosinao e zay ny jesosinao zay nanao tsy fanao izy noho ny fitiavana anao maty ny andriamanitro noho ny fitiavana ahy maty ny andriamanitra ao no

ny fitiavana anao maty izy. Ary naninina izy rehefa aveo, naninina izy nitsangana tamin'ny maty. Nahoana ary ianao ny mbola tamana amin'ny filalaovana fahotana ry zanaky ny fifoazana? Nahoana ianao mbola tamana amin'ny filalaovana fahotana ary? Nahoana ianao no mbola mahazo tsirony amin'ny filalaovana fahotana? Nahoana? Nahoana? Hadalana nataon'ny reto zanak' Israely reto, nanambady ny olona tsy tokony ho fadina, nefa efa navotan'Andriamanitra tany amin'ny fahababoana. Nanao an'izany reto zanak' Israely reto? Nahoana ianao no mbola manao ny tsifanao? Nahoana? Nahoana ianao no mbola mihinana ny tsy fihinana? Feriferin'ny zanaky ny fifoazana? Nahoana ianao no mitafy ny tsy tokony ho tafiana nefa zanaky ny fifoazana? Te hamboatra anao Jesosy amin'ny alalan'ny tisa taonany tompo lehibe ity. Te hamboatra anao izy, mibebary tompoko, te hiantso anao mihitsy amin'ity androandroany ity. Andao tena hivavaka tsika, andao hivavaka tsika, andao tena hiantoraka eo amin'i Jesosy isika. Andao hiantoraka, asa manamary tena, asa miatsara velatsy, fa andao tena hiantoraka eo amin'i Jesosy isika. Andao mba tsy hofaty ny atsika ty fotsiny sy ny vovoka, mba tsy holan'ny vola sarena aty amin'ity toerany ity, fa tena hihaona amin'i Jesosy. Marina, andao hiatoraka amin'i Jesosy sika tompoko. Potika ny fiainanao raha lavitra an'i Jesosy ianao. Teneniko anao zany tahaka an'ireto zanak' Israely reto, potika tany tahaka an'izay koa ianao, fa Jesosy lay ti anao, io lay famindrampon'Andriamanitra. Jesosy lay famindrampon'Andriamanitra, lay tsy mifatotra mihitsy, na oviana na oviana. Io zanakao nalaoko ny kibonao io, maninona io rapitso? Mivadika io, io vady andeha fomandronao, maninona aminao asy io? Mivadika io. Ny piray tapo aminao, maninona asy io? Mivadika io. Fa misy anankiray zay tsy mifatotra mandrakzay. Iza no anarany? Jesosy no anarany. Io ny tena izy, io ny tena matanjaka, io ny tena azo antoka, ary ny ankina ny mandrakzay tsika amahazanaky ny fifoazana tsika. Aondreo ny lohanao tendao tsika hivavaka. Vavaka tsika tompoko, resaka amin'i Jesosy tsika. Misaotra anao zay Andriamanitro, fa nomenao ny fampianarana ny bokyny Ezra, ka mba tsy ho fahalalana fotsiny zany, fa ny hafatra ny bokyny Ezra eo amin'ny fiainanay. Dia ianao manatanteraka ny fampanantenana mandrakariva, ary ianao miasa, ary izany no antom-pisian'ny tempolona ny fiangonana. Ao ianao ny mamelona anay mba ho velona mandrakizay, ka tsy hiankina amin'ny zavatra mandalo ny fiainanay Jesosy, fa hiankina ho aminao rery ihany, tsy misy fangarony na inona na inona. Koa dia mangataka aminao zahay mba tsy handalo fotsiny izany fampianaranay izany, fa ho tafalatsaka lalina ty anatin'ny sainay sy ny fonay. Hampitombo ny finoanay Jesosy eo, na dia miatrika ady mafy eto amin'ity tany fandalovanay ity. Ady eto Jesosy, tena ady eto Jesosy eo. Fa zay rehetra mino sy matoky anao dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy. Koa dia nyreto ary ny vahoaka anao manondrika ny lohany, miantso anao Jesosy tompo, mba tena ho torotorony zany teninao zany marina tokoa ny fonay, mba tsy ho mafofo hanamary tena hirehareha, fa ianao Jesosy aza tsy tokony ho faty nefa maty no ny fitiavana anay olombelona mpanota. Hamboaro ny fiainanay, havaozy ny fanoloratenanay, ary ahitsio zay Jesosy amin'ny alalan'ny teninao, fa ny teninao ny tena azo antoka, ny teninao ny tsy mamitaka, ary ny teninao no maharitra mandrakzay. Ao aminao ihany no tsy miova malisy anio ary mandrakzay, tsy hanankina ny fiainanay amin'ny vola sy harena, sanatria zany Jesosy. Zavatra ilainay zany eto amin'ity fiainanay ity, hampandehanana ny fiainanay, hampandehanana ny asanao, ary mila n'izany aza ny fiangonana, ny fitorina, ny filazantsara. Fa tsy ao amin'izany vola sy harena izany Jesosy,
no misy ny mandrakizainay. Fa ny ain-dehibe nay ny mandrakizainay. Ao aminao ilay nijaly ilay maty ary nitsangana tamin'ny maty. Rehefa mifototra tsara aminao zahay, dia tanteraka raha baky teny ny teny hoe katsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia nampoana iny zavatra rehetra. Izany no fototra Jesosy, izany no voalohany. Rehefa tsara fihavanana ao aminao zahay, manampo azy ny zavatra rehetra, indrindra fa ny faniriana sy ny fikasana tsara ao anatinay ao. Ka mba tsy ho tahaka ny nandehanana ity amin'ny tompy no hodinay rehefa tonga ny fotoana izay ialana eto amin'ity toerana ity. Amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareto no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mitsangana resony fitahina. Fahasoavan'Andriamanitra ray fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ary fahasoavana ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Une fille à Zanzar, Rekam Sifoul Tepkarou, Megahertz.

fara izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny amparany eo ambony voloka izy. Nampialevona aza ny nofoko sy ny fokony dia mbola vatolampy ny foko sy anjara komandrakizay Andriamanitra.

0: Tulci pastură mănurăbari.
1: Oksika ivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra raha io. Fanomenao anay ny famelagnana helokay sy ny fanamarinanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Koa mangataka aminao izahay, aza velana dino izany fanomezan-dehibe izany izahay, ary aza vela ihanoka ao anatin'ny fahotana. Antsoy hiverina mandrakariva, satria ny filomanosanay ao anatin'ny fahotana dia mitondra anay tsikelikely amin'ny fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Ary misarika anay hanadino anao sy Jesosy Kristy zanakao, ka hahatonga anay ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Arovy indrindra izay tsy ho azon'izany Tompo, fa ao aminao no fantatray fa fierena mahasoa anay ary tsy azo fahoriana izahay raha mialoka aminao. Meo anay mandrakariva ny finoana izany fanomezana lehibe izany, Andriamanitro, fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Salamo 23:7. Salamo 23:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao ny fiereko, miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobiam-pamonjena no ahodidina ho ahy. Amen. Ianao ny fiereko, miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobiam-pamonjena no ahodidina ho ahy. Amen. Re mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Salamo 23 ity dia salamo miresaka ny amin'ny famelan-keloka. Izay famelan-keloka izay dia tena resahina be dia be tokoa eo amin'ny fiangonana tena kristianina. Raha fiangonana tsy dia miresaka ny famelan-keloka loatra, na tsy miresaka azy mihitsy aza, dia tsy azo antoka ho tena fiangonana kristianina izay. Nahoana no tena zavatra lehibe amin'ny fiangonana kristianina ny famelan-keloka? Satria izay famelan-keloka izay mihitsy no fototra sy lalana tokana hahazoana ny fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Tsy misy olona tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy olona voavela heloka izy. Izay madio tanana hoy ny hiratsika kristianina no tafiditra ao amin'ny fonenan'Andriamanitra. Ary ny hahazontsika noho ny famelan-keloka no antondihan'i Jesosy teto an-tany. Ankoatr'izay nefa, raha jerena ity andininy fahafito ity dia mbola misy zavatra hafa tokony holazaina koa. Fantatra fa Andriamanitra dia rain'ny famindram-po. Tezitra ny fahotan'ny olona izy, nefa kosa tsy manotrompo satria be fitiavana. Ary ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho afaka manatona sy manakaiky azy. Satria tsy fohy fa mahavonjy ny tanany, ka raha tsy misy heloka mampisaraka antsika aminy dia afaka mahazo ny zava-tsoa rehetra avy aminy isika olombelona. Ao amin'Andriamanitra no misy fiadanana sy fiarovana mafy amin'ny loza sy ny fahavalo rehetra. Izany no mahatonga mpanao salama eto milaza hoe Jehovah no fiereny sy miaro azy tsy ho azo ny fahoriana rehetra. Marina izany teny izany ka tokony hinoana. Ary marina koa ny filazana fa ny helontsika no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Marina daholo izany satria tenin'Andriamanitra. Koa anjaran'ny olombelona noho izany no mangataka famelan-keloka mandrakariva amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Marina tokoa fa efa vita ny anjaran'Andriamanitra raha ny famelan-keloka ny resahana. Efa naniraka ny zanany izy mba ho sorona tokana ho fanamarinana antsika, ko anjaran'ny olona no mandray izany famelan-keloka efa nomena mahaimaim-poana izany ankehitriny. Tsy mila asa fivalozana, tsy mila sorona na fanatitra hafa intsony, fa ny fo mangorakoraka sy ny nenina ao anaty no tokony hanosika anao hanatona ny hazo fijalian'i Jesosy manolotra ny fahotanao ary mandray ny famelan-keloka hahafahanao mandroso ho ao amin'ny fiarovana mafy avy amin'Andriamanitra. Koa aoka ary ho fantatrao amin'izao alina izao, na hoe aoka hampahatsiahivina anao indray amin'izao alina izao, fa tena tokony hatao mandrakariva ary tsy hatao ambanin-javatra ny mandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, satria io no antoka ahafahanao mitoetra ao ambany fiarovan'Andriamanitra marina. Na dia mety ho alaim-panahy azy ianao hieritreritra hoe nahoana ary ny mpanotany tovelona ihany ary tovoaro amin'ny ratsy ihany, dia tadidio hoe ny anjaranao kristianina dia ny mangataka sy mandray famelan-keloka. Manana tombony manokana ianao mitaha amin'ireny mpanota tsy mibebaka ireny, satria izy ireny dia tsy araka ny fiheveranao azy fa mitoetra ao anatin'ny fahoriana ireny. Tsy manam-piadanana ireny na dia to hita ho milamina aza ny fijery azy avy aty ivelany, fa ianao kosa izay voavela heloka dia manana ny filaminana anaty ao amin'i Jesosy, na dia hita toa ho tery aza raha jerena ety ivelany. Izay no tsara, izay no tena kristianina. Azadino ary ny mangataka famelan-keloka androany alohan'ny atory, ary aorianan'izay dia minoa fa tena manana fiarovana lehibe ao amin'Andriamanitra tokoa ianao, satria tiany, satria zanany, satria akaiky azy. Manana fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay, satria manana mpanalalana dia tsy iza fa i Jesosy Kristy. Ho aminao anie ny fiadanana. Amen.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy aro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
1: Radio feno filazantsara,
0: ny fanabeazana ny tena maha-olona no tanjonay. Iza mahita vehivavy tsara?
4: Izay matahotra an'i Jehova.
3: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

Miarabanao ampifaliana sy ampitiavana indray ry mpiaino malala amin'ity anio ity izay anarano ny fandaharantsika noho izao fahatratrarana ny fetim-pirenena izao dia manolotra ny firarintsoa mba hanao fety mahafinaritra sy ampifaliana isika amin'ity anio ity. Fa izay tokony hotsarovantsika dia ny fivavahana ho an'ny tanindrazana izay iombonantsika. Dia miara-mirary soa izany noho izao fahatratrarana ny fetim-pirenena izao dia manolotra ny firarintsoa mba hanao fety mahafinaritra sy ampifaliana isika amin'ity anio ity. Fa izay tokony hotsarovantsika dia ny fivavahana.

ka any ity dia manasanao ampitiavana ary hanaraka izay atolotreto amin'ny any ity ovakitsika izay voasoratra amin'ny efesianina toko faharoa ny andininy valo sy sivy amin'ny anaran'i jesosy fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao hisirearea amen tiara-mivavaka isika tompoko misaotra anao izay ry andriamanitra rainay eo nomenao ity fotoananio ity fotoana sarobidy aminay satria fotoana tsiarovanay ny nazahoany madagasikara fahaleovantena ary antenainay fa miaraka aminao izany satria na ny hirapirenena aza dia natao vavaka mba hanandratana ny mahamalagasy ny malagasy sy ny mahamadagasikara ny madagasikara eo aminao dia taio ity firenena ity andriamanitro momba azy ianao izay rehetra mikarakara sy miasa ao aminy dia hoeo ambany fiahianao ary mba hanao araka ny sitraponao ho tanteraka aminay ilay hoe sambatra ny firenena izay matahotra an' jehovah amin'ny anaran'i jesosy kristy avy any nazareta no anaovana izany vavaka izany amen koa satria arak'izay nambarateo manokana ny fandarantsika anio a dia mahakasika ny tandrazana avokoa izay hira hoenontsika amin'ny tianio ity ary ny resaka atao etiko dia tsinona izany fa hiresaka isika ny amin'ny momba ny hirapirenena malagasy ny fiaviany ny namoronana azy ary ny ampiasana azy mandrak'izao koa indro ny hira voalohany aloha arahantsika ao amin'ny firany FFPM malaharina fa efatra amby telopolo sy fitonjato zanahary eo taio ny tanindrazanay

tamin'ny alatsinainy 7 aprily 5 7 sy arivo no fotoana voalohany nandrenesana azy ara-panjakana fa ny vorontany tsy mba sasantanana arivo toerana misy ny lapany antenimiera ny manam-pahefana sy ny filohanosy tamin'ny andro ny andriamatoa Filibera Tsiranana mba hihain'ny hira lanin'ny mpitsara ho nahazony voalohany tamin'ireo hira marobe ny fidianana no nanehoana azy voalohany ka tamin'izay fotoan'izay dia ny mozika ny governemanta jeneraly any fanjakana sy ny garnison militaira any tafika ary zatovolahy sy zatovovavy tokony 70 no indray ny redina sy ny fandimby ny hira ny fanevam-pirenena izay fantatsika loatra ry tanindrazanay malala ô. Nankafizin'ny mpiantoko na ny feony na ny toniny ary hoby tsy hita intsony no nataon'ny olona ny haino azy tamin'ny fifidianana ny ho prezidan'ny repoblika malagasy dia natao fandroany ampahibe maso izany hirapirenena izany dia tamin'ny zoma voalohan'ny volana mey 5/5/7 izay fotoana nahalany an'andriamatoa Filibera Tsiranana ho filoham-pirenena. Andriamatoa Norbera Raharisoa no namorona ny feony hirapirenentsika izany. Tao amin'ny sekoly Ambohijatovo Atsimo izy no nianatra ny rona be tamin'ny fianarana mozika ny sainy tamin'izay ary tsy afa-po raha tsy nankany ampita hanatevina sy andalina izany talenta izany. Tamin'ny andro ny ady lehibe 5/7/9 hatramin'ny 5/7/9 no nandehanany tany ampita tamin'izany. Lalina ny fitebitebena nahazo azy fa aratsaina dia tsy nahazo vaovao avy amin'ny ray aman-dreny sy ny havana mantsakaiza izay tena ilay ny mpianatra fatratra raha mbola ny ampita. Arabatana dia sady ny fofotra izy no ny velovy fa ny antotena tanteraka tamin'izay rehetra nataona. Ka tamin'izy nianatra tany ampita nefa nahavy tany io hira io. Ilay hira tamin'izay dia tamin'ny alalan'ny tebiteby sy fihetsem-po ny hatra taminy araka nefa voalaza etsy aloha dia niteraka fitiavan-tanindrazana tao aminy ary ity hira ity dia isan'izay na noforonina. Ny salasala fatratra izy anefa nahalefa ny hatao amin'ny fifaninanana ny hirany na tsia satria raha ny marina dia efa elany navy tany azy ka andrao tsy mifanentana intsony amin'ny toe-pon'ny olona tamin'ny fotoana izay nanolorany azy. Noho izany dia nanatona an'andriamatoa Rahajason izy nangataka azy mba hamorona ny toniny. Mazava ho azy izany fa andriamatoa Norbera Raharisoa no namorona ny feony fa andriamatoa Rahajason no namorona ny toniny. Mahafinaritra tokoa ny tenin'andriamatoa Norbera Raharisoa raha milaza ny fanireny ny amin'ny ho vokatr' izao hiram-pirenena izao fa hoy izy zavatra iray monjany no kendrenay sy irinay dia ny hananan'izay rehetra mihain'ny fihetseham-po hatrany na dia ny sombony kely aza eo amin'ny fitiavana ny Madagasikara malalantsika. Raha misy izany dia tanteraka ny fifalianay ary tonga amin'izay nirinay azy ny asanay. Raha tsy izany kosa dia poakaty izy. Mialohany irosontsika manaraka amin'ny fanazavana ary dia hanaraka hira iraindray sika dia ny hira laharana faha 5/7 amin'ny firana FFPM ny andininy voalohany. 5/7 FFPM ny andininy voalohany.

Voilà, c'est tout fa mahakasika ny rapirenena malagasy no resantsika comme ça fitsingerana ny taona fankalazana izao fa 60 taona ny fety pirenena izao dia mafaly ny miresaka eto ny amin'ny momba ny avianty hirapirenena malagasy ity.

Rehefa izay ry piano afana dia Andriamatoa Norbert Raharso dia mpampianatra mozika tamin'ny sekoly ambony teto Antananarivo. Mampalahelo nefa ny milaza fa raha vao niandokely foana ny taona 70 sy 70 arivo dia nodimandry izany tovolahy malaza nefa manana ny fanetretenana izany. Dia namela tsangambato hatserovana azy mandrakizay, ingahy Norbert Raharso fa naoviana dia tsy ho adinoiny malagasy ny hiram-pirenena izay ny foroniny ny feony io. Araka ny voalaza teo ary dia Andriamatoa Rajason kosa ny namorona ny toniny a, mpampianatra tao Ambohijatovo Atsimo izy a taloha ary Norbert Raharso dia efa mpianany tao koa. Tatoriana dia lasa mpitandrina tao amin'ny fiangonana FJKM Anosy Zato Antsinanana Andriamatoa Rajason izay mpamorona ny toniny. Tonga tany aminy atoa Raharso milaza tsotra fa nahavita hiram-pirenena izy ka nangataka azy mba hamorona ny toniny. Tsy sainandany fangatany azy Andriamatoa Rajason tamin'izay ary na dia tsaroko sy tsapako aza hoy izy fa tsy manavanana ahy ity raha ity dia nanaiky tsy sazoka ihany aho. Ny fotokevitra nanesika ny fanaovana ny toniny dia izao: ny mba hizoran'ny tanindrazana ho amin'ny tena fandrosoana marina, ary noho ny maha-kristianina ny mpanoratra dia tsy ninoany hizotra ho eo amin'ny lalana marina ny tanindrazana raha tsy Jehovah ny manao ny trano, satria ho sasatra foana ny mpanao azy raha tsy izany. Ka dia rehefa vita ny hiram-pirenena dia lasa amin'izay ny resaky ny olona ny vavan'ny gazety rehetra, ny teny hoe miteny ny gazety sasany ka milaza fa ny feony dia gasy tsy vazaha. Tsy mampaninona nefa izany na feo gasy na feo vazaha, na feo Afrika na feo tantsinanana, fa izay hampietsika sy hanaingana ny foamam-panahy ka hitondra azy eo amin'ilay tompontsitoa izay fototra hijoroan'ny Satany no nokendren'ny mpamorona. Misy indray kosa ny nanome tsiny noho izy manana endrim-pivavahana, moa tsy eo indrindra aza ny tokony hitiavana azy, fa inona akory moa izany firenena manana an'i Jehovah ho andriamaniny ka tsy manakina amin'ny fitondranan'ny firenena? Ary tsy izany ihany koa fa tena sentimpony malagasy ny mahatsiaro an'Andriamanitra noho ny fireneny. Dia ao indray ny milaza fa tsy nisy fihetsem-po tao amin'ilay mpamorona nentiny nanatotosana ny famoronany any hiram-pirenena, ka dia azo lavilavy hatrany izany a, satria hitan'ny mpamorona ny toerana misy ny tandrazany, tsapa ny fahalemenina nindry azy, ary tsy miafina aminy ny fahantrana mitambesatra aminy. Dia ny sento izy ny mpolotra avy ao am-pony ny fahatsiarovana ny fireneny ka nitondra azy ho eo an'ilay zanahary angatahampitahiana ho an'ilay tany mirakitra ny tantarany razany. Hainy ny mamindra ny fihetsem-pony tamin'ny mozika, ary na dia tsy azony natao aza ny milaza izany tamin'ny fitenin-drazany, dia takatr' ilay nanao ny toniny kosa izay nameny ny fon'ny mpamorona ny feokira ka nandikany ho fangatahampitahiana ho an'ny Madagasikara malala. Hoy indray ny sasany hadiny tao tsy mba sasany repoblika, angamba izay teny izay niteny izany holazaina dia izao: ny tsy nitenenana izao fomba fitondranan-kehitriny izao tao anatin'ny tononkira. Mety izao ny antony, ary azonony izany a ny fomba fitondrana mety miova araka ny toetrandro, fa ny fangatahampitahiana ho an'ny tanindrazana kosa dia zavatra tsy tokony hiala ao ampony malagasy rehetra. Fa na dia niova aza ny fomba fitondrana, dia mbola azo tanana ny hiram-pirenena hatrany ity hiram-pirenena malagasy ity izay mitondra ny lohateny hoe ry tanindrazanay malala ô. Inona ary no adidintsika amin'ny hiram-pirenena? Ndeha arahantsika ilay andinin'ny faharoa tamin'ny hira faha 5:37 teo a, dia ho toizantsika ny amin'izay resaka izay.

Inona ary no didintsika amin'ny hirapirenena? Voalohany a, aoka samy hahay azy isika rehetra. Hahay azy marina araka ny namoronana azy. Aoka tsy hanova mihitsy na ny feo na ny tonony. Re ihany indraindray fa diso no iran'ny olona sasany azy ary misy mpitsoka mozika sasany aza izay tena manimba azy mihitsy tsy araka ny feo nanaovan'ny mpamorona ny feony izany. Henatra ho antsika mihitsy ny mihira diso a, na mitendry diso na mitsoka diso ny hirapirenena izay heverina fa manana ny hajany manokana raha tsy na tsy masina aza. Faharoa, aoka tsy hisy aoka mba hisy mpampianatra mihitsy a hampianatra ny hira ka ho sarotiny eo ampampianarana tsy andefitra amin'ny disodiso. Ny fahatelo, ny sekoly rehetra dia tokony mba hahay azy tsara koa hatrany amin'ny kely indrindra, eny hatrany amin'ny ambaratonga ambony indrindra aza, hatrany amin'ny toeram-piasana koa raha hatr'izay. Ny tiana horesana dia izao, rehefa mahay tsara zany hatrany ampianarana isika dia hahay tsara azy hatrany amin'ny toerana hiasana. Ary inona moa ny misakana ny tanora, ny sekolelahady, ny fikambanana samihafa tsy ra azy any ivelan'ny fiangonana? Izany hoe amin'ny fotoana izay ilana azy dia firy amin'ny mpiangona ary no mahay ny hirapirenena? Ny feony marina ny tiana ho teneniny eto ary ny tony marina izay betsaka ny tsy mahay sy tsy mahadadidy ireo andininy telo ireo. Farany riavana, fotoana tohina ny tokony hampiasana ny hirapirenena? Araka nefa voalaza teo a dia manana ny hajany sy ny hasi ny hirapirenena, ka ny mirahira azy foana na mitendritendry azy foana dia mety hampihena ny hajany sy ny asany. Fa amin'ny fotoana malaza kosa indrindra fa amin'ny fety dia rary ny irana hitsofana azy koa. Tsy mety ny manao azy ho fanalana andro. Indraindray raha misy zavatra mampihetsi-po iny ka vorilanina ny vahoaka dia misy fientanam-po manindrika tsy maharitra ny olona ka miredina ny hirapirenena. Fotoana mety indrindra izany fotoana izany satria mampihetsi-po mihitsy ny hira amin'ny toy izany. Ary izany indrindra no ilana ny hahaizana tsy anjerin'ny tony, satria raha tsy hai ny tony dia tsy mihetsika ny fo eo ampirana azy ary dia lasa miredireddy sy manononona foana. Fa amin'ny fotoana inona koa ny tokony hampiasana azy? Amin'ny fotoana andavanandro akoatry ny fetim-pirenena ry mpiainoavana dia mihira ny hirapirenena rehefa tonga ny fotoana ananganana ny sainpirenena. Dia ilay sainpirenena malagasy miloko fotsy mena maitso. Any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny toeram-piasana samihafa, rehefa tonga ny fotoana anangana-tsaina matetika dia hiraina io hira io. Izany no ilazana fa tsy ho maty ao am-pony malagasy ary fahatsiarovana omena ny mpamorona azy ity hirapirenena ry tanindrazanay malala ho ity, na ny feony na ny tonony na dia efa tsy eo intsony aza ny mpamorona azy ireny. Ny hira amaranantsika izay resaka mahakasika ny hirapirenena izay a dia ny hira mitondra ny lohateny hoe Jehovah Tompo, taio ny tanindrazanay.

Ny fotoana manaraka indray dia indreto misy tononkalo omenantsika mahakasika ny tanindrazana. Dia ny tononkalo voalohany dia mitondra ny lohateny hoe vavaka ho an'ny tanindrazana indro ny aizina. Indro ny aizina. Indro ny aizina mamely ny haratsiana no mibana, vonolona, hafetsena, kolokolo mahazovana. Isan'andro misy maty, ny ady tsisy fijanonany, sivily maty fahatany tsy misy mpiany ankonany. Manjaka loatra ny haratsiana ampiary ny satana, antipoko, politika, haitany fahantrana. Verhevitra izahay lany ny haika ny olombelona ka indro verina aminao mba tsy ho faty fahavelona. Ilay fanahy masinao meo anay mandrakariva, amboleo fanetretena mba tsisy afo sy iva. Ireo mpitondra ampianaro mba tolory saina hendry hiadananay vahoaka hahatosa izay kinindry. Fa ianao no mahalala ry Jehovah Ray Mahery, ianao no fanafody hahasitrana itifery. Eny, ianao no angatahina hampisavy reto olana hanapotika ny gadra sy hamaha ny fatorana avy amin'ny iandry. Ny hira manaraka dia mitondra ny lohateny hoe ry fireneko, izay ny antokom-pirasamy no mihira azy.

hasina malagasy. Raha fiteny resahana marobe ireo karazany, fa ny fitiatanindrazana hafa tokoa ny fiasany. Hanampahanerim-batana kanefa izay heverina ho vokany tsy ho an'ny tena mivantana fa ho an'ny vahoaka any amparany. 8 foko samy manana ny loko fitiava-tanindrazana no miasa mihidy vazana. Manao tolona fiaro amin'ny lafiny maro toy ny fomba sy fiteny ho fanasoavam-pireneny. Zanahary eo ambino sitaio izahay ho resy lahatra anio dia anio, fa fitia ambara amin'ny lokomena ny tena fitiavam-pirenena. Ny loko maintso aderadera ho porofon'ireo teny era fampandrosoana tiana ampiana eto Madagasikara tany tiana. Foandry rery tompo ny ady an-trano izahay samponina eto izao tohano, n'iza n'iza mitoto te hahafotsy, io no hafatra hampitainy loko fotsy. Mena, maintso, fotsy no tononina fa lokotsaina pirenena vonina ekeny teran-tany manontolo ho hasina malagasy volo. Ny mpanoratra azy dia Maxi Jess. Ny hira manaraka ary dia mitondra ny lohateny hoe Tahio ny tanindrazanay.

Ny tononkalontsika manaraka mitondra ny lohateny hoe vavaka ho an'ny malagasy. Mivavaka aminao tsy misy fiafarana ho an'ny malagasy, ho an'ny Madagasikara. Mba ho foana ny adilahy hifankatia ny firenena, handroso ny asa famokarana, hiakatra ny toekarena. Hilamina ny politika, hiova fo ny jiolahy, ho foana koa ny kolikoly amin'ny asa mandraharaha. Ny mpitondra sy vahoaka ho henoky ny fahendrena, samy hanaja ny lalàna sy ny zotra hifanekena. Dia ho tany iray mandroso anatin'ny fiarahalahiana i Madagasikara izay onenanay omeo fitahiana. Rakoto Malala Rivoniana no mpanoratra. Ny hira manaraka mitondra ny lohateny hoe tahio ny fireneko, ny mpiramitory miaroko feno no mikalo azy.

0: dia izay ry mpianoavana no anjarantsika tamin'ity anio ity fotoana izay manokana noho ny fahatrarantsika ny fetim-pirenena izay hankalazaintsika tsy ho ela dia rahapitso izany, 26 Jona 2020 dia mirary hatrany ny hananana feto fety miaraka amin'ny fifaliana ry mpianoavana. Amaranantsika ny fotoana ary dia hiara-mivavaka isika. Misaotra anao mandrakarivo izay Andriamanitra no ny fitiavanao anay. Mangataka aminao tokoa izay ny hitahianao anay tsirairay avy ka hanome fitiavana ny tanindrazanay. Mba ho velonao ampony vahoaka malagasy izany hoe fitiavana tanindrazana izany ary tsy hanaovana tsinotsinona izany. Mba hipetraka ao aminay ilay teny manao hoe izay matahotra an'i Jehovah dia matahotra, izay matahotra ny fireneny dia matahotra an'i Jehovah koa. Izany hoe ianao no ambony indrindra eo amin'ny fiainany malagasy, mba handeha amin'izay irinao azy Jehovah o ity firenena malagasy ity. Esory ireo sakatsakana rehetra izay tsy hampandroso ity firenena ity araka ny tononkalo izay natao teo. Dia apetraka eo ampelatananao izay rehetra masoa ny taninay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no ametrahanay izany vavaka izany. Amen. Mandra-peona tompoko.
1: Iza mahita vehivavy tsara?
2: Izay matahotra an'i Jehovah?
0: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.